0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin i 40 andrano madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org, telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay. Mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao andriamanitra. Ho marina eo anatrehanao io izay ary ho marina eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe ny indrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ity anio ity ry havana dia ny salamo fa raika amby dimampolo, salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Raha vana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fa nahoana izy no mivavaka an'izao? Fa nahoana, enona no antony mahatonga an'i Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'i Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady, fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a jany natao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavitra ery, tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompony abaka n'io vehivavy io, ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao fitsangatsangana. Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ity indray koa izy dia nitsangatsanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy,
fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jiosy zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana ny fanjakan'ny Davida, dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-traminao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy nentinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komando miaramila ny Davida, ka ity Orita mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io, dia nientina tokoa kanjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria, ary tsy hoe asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana, ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any, dia ho faty Oria ary dia tanteraka tokoa zany, dia maty soma tsara Oria, maty Oria maty tao anatin'ny ady. Famonon'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka, ny hevitra izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'inyray alina iny io, ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy, napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Izany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra, satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida, kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao, fijangajangana, famonon'olona, fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy, ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanorahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsinany Davida mba hatsiarovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famontehana, zany fanababona fananan'olona zany, ka ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa, ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida zany nakankery ny ano Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fa nahoany Davida manao an'ity, dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakana, noho izany
izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy no ilaza fa tsy mahay nydidy fahefatra Davida, manajany renao sy ny renao mba hita soso maro andro ianao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany, tsy misy ambonin'ny ho izy intsony aho raha olombelona nyresahana, ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona, fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'io fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Oria vadiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritana hatrehany an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nydidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona dia mba hiarovany tena, dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao, nodikany ihany koa izany, ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny vokadratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any ho any. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany sy ny firenena, ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tansako teo ireo mitondra fandikana ny retsy didy dimy sisa tavela retsy izany, mitondra fandikana ny retsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaroa fa ny tenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy homem-boninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndaniana ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia ny vidy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana araka sy azonao atao rehetra, fa eo izy ny matsiaro tena afaka manao izay tokony ho fitsodrano ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany, fa rehefa maty izy dia tsy afaka isitsodrano intsony ianao, tsy afaka andrain'izany fankasitrahany ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsy ndrino izany ny fanajana an'io ray aman-dreny io dia amin'ny andrim-pahavelomana, fahavelomanaila ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany.
ary mia ahitry amin'izao koa fa ianao na de mieritreritra fa olona hafarak'izay ambonindrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza de mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy zany ho fantatra ao tsara. Fa rehefa voahaja anao zany de ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao zany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana. Hanoto eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Zany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenireo de natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga ny Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany de tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na ny nateraka na ny tsy nateraka mba ho ao amin'Andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ny ray aman-dreny mpiangonana de nitarika sy hitaonany olona ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray de afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny nataony Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza zay nomenao ahy. Jereo tsara ny any Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an' Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'Andriamanitra de mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andinitena isika ny ray aman-dreny, aoka andinitena isika fi zanaka mba tena natsa ray aman-dreny isika. Ny ray aman-dreny teny hitarika ny ankonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto de ny votoaton'izao vavaka izao ry havana satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra. Nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy de hoy izy hoe amoron'ny fomadio aho Andriamanitra arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo satria io no fohibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny mahafohibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilazany amin'ny hoe ny hazo tsara mamoa voatsara hazo ratsy mamoa voaratsy izy de hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa manoto ny ao anaty fo de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitentsika malagasy fotsiny zany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisiny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio ivelany nefa maloto ny ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fomadio ao Andriamanitro mba hiala zany fahalotoana faharatsiana fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony zay feny faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fony tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy avao sy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana mievaevo zany
Raha Paoly apôstôly manazava an'io aty amin'ny epistily ny soratany toy izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona, ny hevitra zany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maropototra loatra de azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana eto amin'ity tany ity, de tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika io any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra mahatanyny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fa andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra mahatanyny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarana. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa de zao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera satria rehefa amin'ny alina de mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany, fa raha miala aminy Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity de zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo manao hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika lay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra zany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina de manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa de manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany de zao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana de tanteraka le teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan' Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika
de nampitondrana ny isaiampo aminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazavafa tonga ny fahazavanao indro ny voninahy jehova efa miposaka aminao ka raha manana ny mazava de mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily. Ny vavaka anankiray ny tantaony davida ihany koa de ny hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko, sarobidy ny fananan'izany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana tamin'ny andro melohan' jesosy de olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, reo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra

ary mariana fa tamin'izany fotoana izany dia amin'ny fotoana nantanterahana anio andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana anio andraikitra io dia miala izany fanan'andriamanitra izany. Dia mahita tsara antsika fa fantatry Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa ninia tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly, dia nesoron'andriamanitra taminy ny fanosorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida izany, nafindra nakao amin'ny Davida. Dia vokatr'izay fialana fanan'andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka izay, dia nanao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra izany nataony Saoly, satria tsy teo intsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, hanolo-tsaina azy. Any amin'ny maty nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony voahositr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany hovonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihin'ny fanan'andriamanitra na dia eo azy izany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana izany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida, dia efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy hamonony voahositr'andriamanitra aho, na dia fantany aza fefa nesoron'andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy izany ny fanahiny ka fanafindrany amin'ny Davida. Na dia fantany azy izany, dia napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-boahositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingevaeva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray ny fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aizina. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, dia ny hoe i voalohany, hajao izay lasan'andriamanitra aminao, fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao dia mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataon'ny ray aman-dreny, mibeba aingana tahaka nataon'ny Davida eto. Fa ny ataon'ny ray aman-dreny dia nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo, ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa izay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso dia mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida izao mba ho madio anatrehan'andriamanitra, mba hiorina tsara fa tsy tsingevaeva, mba hoeo anatrehan'andriamanitra mandrakiva ho tarafy ny fahazavany, eny ho tarihan'ny fanahiny amin'ny fiainany manontolo. Dia voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amena. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amena.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Oui, Jesusy, izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen.

filazany tsara nosoratany jaona natoko fadimy ambiny folo andiny voalohany sy faharoa izany novakina tamintsika izany re mpianoavana entina indray mandroso amin'ny tokantranonao na koa any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazany tsara amin'ny ity maraina ny alarobia fahaenina ambiny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ary izany ihany koa no entina norenana indray ny fandarana maray mpifaliana amin'izao fotoana izao. Faly miarabantsika rehetra mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy an izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara ary faly ihany koa manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny tombonandro izay omeny antsika indray ry havana fa antsika mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo izao amin'ny ety maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika ety a ary dia omentsika azy irery ihany ny voninahitra ny amin'ny zany fitia. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny tombonandro izay omeny antsika indray ry havana fa antsika mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo izao amin'ny ety maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika ety a ary dia omentsika azy irery ihany ny voninahitra ny amin'ny zany fitiavany sy ny famindrampony izay mbola asehony amintsika rehetra izany. Miarabanao ny namanao voahirana Randriamiarso izay tafiaraka aminao indray amin'ny ety maraina ity a mbola ho avy eo moa ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika hitondra ny tenin'Andriamanitra izay ivon'izao fandaharana maraim-pifaliana izao ka dia fanasana antsika mpiaino sady ny tsy hisarahana amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fiarahana izao eo am-pelantana ny tompontsika. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tsara indrindra ny an-danitro ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovaon'io izao izay mbola tsy nitiavina iakory dia izao alarobia enina ambin'ny folo septambra enina amby roapolo sy roa arivo izao. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao ary isaorana anao avokoa izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay na inona na inona satria ianao dia Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ka manaiky izay ny amin'ny fitantananao mandrakariva ny fiainanay. Misaotra ny amin'izao tombonandro vaovao izay hahafahanay sy ny mpiaino mifampizara ny fahatsaranao eto anivon'izao onjam-peonao izao ihany koa atao anatiny ity fandarana maraim-pifaliana ity ka dia mametraka indray izay Andriamanitra ny fiainanay manontolo eo ampelantananao na niara-tena na niara-panahy satria tsy mahefa na inona na inona izay raha misaraka aminao. Mapetraka aminao ny tontolo nandroandroany izay ho atrehanay izay rehetra ho ataonay izay rehetra ho aleanay dia ianao anie no omba sy hitahinay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ianao no anafihery tanjaka fahasalamana ho anay hiatrehana ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay ho isahaninay ihany koa. Dia taio manokana ary ny zatokantrano ny sambatan'olona izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao. Eny fa na ny tsy manaraka ihany koa aza kanefa manana firaisana velona aminao mangetaheta ny famonjehnao Jesosy eo dia ampamizara ao anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Mamindra fo mamelany elokainy amin'tsy fantanterahanay ianao ary dia mametraka ihany koa izahay izao fandarana maraim-pifaliana izao ampelantananao mba ho voninahitrao rery ihany. Fantatray fa manaka ambara aminay ianao Tompo dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao ilay mampiorina anay, mampijoro anay amin'ny finoananao Jesosy. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay mifaomaofao amin'ny fiainanay ety amin'ity izao tontolo izao mandalo ity dia tsy anay tsy atahotra izahay fa manana anao ilay Andriamanitra miahy mandrakariva ny fiainanay ary efa nampanantena fiainana mandrakizay ho anay fa mandalo izahay ny eto ary tsy misy manam-panorenana ny janona ela eto amin'ity tany ity ary tsy afaka hiantehitra ny amin'izao hita maso izao araka loha hevitra izay voizina anio fa ny banjinanay ilay mandrakizay kosa ary isainanay ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, izany nytanjonao. Ka dia aoka ianao Tompo no hitahiry anay amin'izany finonanao izany ka ny fanirinay ny tanjonay dia ny atratra izany fiainana mandrakizay izany miaraka aminao. Dia amin'ny anaranao ary Jesosy Kristy Tompo no ametrahanay ny fandaharana rehetra, ny fotoana rehetra eto anivon'izao onjam-peo izao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy Kristy Tomponay io. Amen.

Ia, isaorantsika ny tarika antatiana nitondra tamintsika izany hira mahafinaritra izany si l'océan, izay no lohatenin'ny hira iny a, nentina hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao, sady anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra mpiaino izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Dia isaorana ny tompo izay mbola mampiray antsika eto, ary dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra, mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany. Mahery 7:30 minitra ny amin'ny enora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Ndao arahantsika ry aloha ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra rehefa maraim-pifaliana tahaka an'izao, dia ny baiboly raiso kavakio. Manara finaritra tompoko.

0: Podcasts.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: ka avakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa hamarina izany. Manajany ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Mba hahitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo. Fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fahangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'olona satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo manaova toy izany amin'ny kosa ka atsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona aminy.

0: Ny adim-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana tolotr'Andriamanitra azy.
1: Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny fitenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra.

0: hoan'ny olona masina rehetra ary ho ay koa mba homena ahy ny hilobava amin'ny fahasahiana hampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro dia tikiko rahalahy malala sady mpanompo mahatoky ao amin'ny tompo no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko filaza izany zavatra izany indrindra aminareo mba ho fantatrareo ny toetray ary mba hampirosihy ny fonareo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra ti an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.
1: Ny Baiboly
2: Raiso
3: Raiso
2: Raiso Kavakio.

0: Maraim-pifaliana.
1: Ia, isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika ny an'ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra antsika iny atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ny baiboly raisiko avakio ny efesianina toko fahenina manontolo no anjarantsika tamin'ny ity maraina ity ary inona fa voaraintsika ny afatra ny tenin'andriamanitra atao anatin'ny izay efesianina toko fahenina manontolo izay. Mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sy sasany hariva moa toy ny mahazatra. Ny lanitra sy ny tany dia mbola ho levona ry havana fa ny tenin'andriamanitra kosa no tsy ho levona fa maharitra mandrakizay. Ka izany nao ka hifaliantsika sy ravoravontsika satria manana izany tenin'andriamanitra izany isika entina miatrika izao fiainana izao a. Ary raha tsy manana ny tenin'andriamanitra isika dia ho sahirana ary ho maty ara-panahy ihany koa a. Ka izany no anentanana antsika izay mbola velonaina rehetra ny mba hivelona mandrakariva amin'izany tenin'andriamanitra izany ary hiaina izany a amin'ny fotoana rehetra, ampiatra izany amin'ny fotoana rehetra mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fiainantsika amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Mitohy ny fiarahana amin'izao maraina mahafinaritra izao na dia somary mangatsiatsika aza ny andro ao ivelany ao efa tao anatin'ny andro maromaro zay no ny aina tao anatin'izany atsika izany isika dia tsy mampaninona izany fa ny fiainam-panahyntsika kosa dia ho afanaina isan'andro isan'andro ary ny tenin'andriamanitra aza dia milaza hoe aoka hafanafo amin'ny fanomponany tompo isika dia tsisy ataontsika asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy a ninina zavatra mandalo sy miseho eto amin'ity fiainana mandalo ity fa ny zavatra rehetra koa dia miara-miasa asoa izay ty an'andriamanitra. Aza miatehitra amin'izao hita maso izao izany ihany koa ny lohahevitra izay voizina amin'ity anio ity ary mbola averina amintsika moa izany rehefa aveo fa patsahivina denia ty amimboalohany a isika mba iomanantsika ary indrindra mba isaintsainantsika mandrakariva ny amin'ny zavatra izay tokony ho tanterahntsika manoloanany amin'ny sitrapon'andriamanitra. Iaraka amin'ny tarika ny mpitory isika ao anatin'ity rairay ity hoe fiainan-danitra.

0: Ia, isaorantsika ny mpitory ny tondra tamintsika amin'izay hira izay fiainan-danitra no lohateniny izay hira manambarany amin'ny fanantenantsika mpino kristianina rehetra ny amin'ny zava-tsoa indrindra ny amin'n'ilay lova sarobidy izay miandry antsika rehetra rahatr'izay dia ny fiainana mandrakizay izany. Izany nanentanana antsika izay mbola velonaina ny mba hifikitra mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy ary tsy hialamina satria akany amin'iza tokoa moa isika fa ny eo akaikin'andriamanitra ihany no mahatsara aisy anao. Anaraka isika ny alimanaka indray izao ao anatin'ny roa minitra sy roa amin'ny dimampolo sekondra no anarantsika n'izay zanam-pandaharana alimanaka izay arahana amin'ny ray aman-drenin'ny pastora Yves Razafiaristan.
1: Alimanaka,
2: alimanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio enina ambin'ny folo septambra, raika amby fitopolo sy valonjato sy arivo, nahaterahany Ralaikera Jaona, zanak'i Rakotonirina sy Ravololona, nianatra tao amin'ny ecole normale izy, tao amin'ny sekolin'ny LMS tao Faravohitra. Mpamorokira ihany koa i Ralaikera Jaona, ary ao amin'ny firana FFPM izany hira izany tiany laharana fa enina amby dimampolo sy telonjato, ry mpanota mihevera tsara, sy ny hira efapolo sy efajato ry Kristio mpanjakako. Fito amby valopolo sy valonjato sy arivo, nanaovana veloma Aningay Larsdal mianakavy tao Ampanantonandoha raha hikasa hitodoa ho an'ny Norvège izy ireo. Mariana moa fa i Larsdal dia mpampianatra solotena ny NMS teto Madagasikara ary isan'andray anjara maro tamin'ny asa fampianarana sy ny fisoloana tena eo anivony zany fampianarana zany tamin'ny alalan'ny misionera norveziana. Ray sy roa arivo nahafatesan'ny profesora Ratsimamanga Albert Rakoto.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona ny ranjonay.
2: Ia, isaorana ny ray aman-dreny pastora Ivra Zafferson taleha ny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny almanaka anjarantsika tamin'ity maraina ity, ary dia inoana fa ny tompo fahalalana indray isika nanaraka ny tsara ho fantatra ny amin'ity daty anio ity. Mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny mitatao vovonana toy ny mahazatra antsika. Dia tsy ho adinoina ihany koa ny miara-apatrany ireo izay manana tsingeritaona naterahana amin'izao alarobia 19 tambra 1920 sy roa arivo izao. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka feno mandrakariva amin'ny fiainanareo dia manaova fety sambatra. Raha mila ory ianao dia mahery dimy amby 30 minitra izao ny amin'ny enora maraina. Toy ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany lohahevitra izay voizina atao anatin'izao fandaharana mamintsika izao, ka ny amin'ity anio ity dia ny hoe aza miantehitra amin'izao hita maso izao. Aza miantehitra amin'izao hita maso izao, Korintianina voalohany toko fahafito andininy fahasivy amby 20 hatramin'ny andininy faraika amby 30. Izany izany no lohahevitra izay voizina indray, ary dia efa anasana antsika mpiantsady ny andraisantsika anjara ao anatin'ny fanehoan-kevitra sy ny SMS fa tsy miova laharana ao amin'ny numéro antsika moa izany dia ny 38 38 912 00, na ny 033 91 912 00, ary ny tambazotra serasera moa dia ny fouibe pejy fouibe loteranina momba ny fifandraisana. Dia manasana ho ary fa ho alefanay tsy ho ela eo izany lohahevitra izany, dia anasana antsika hiara-hiasa indray amin'ity maraina ity. Efa miomankomana ao ambanimbadika ao indray aman-dreny pastora izay hiaraka tsika anazava lohahevitra sy hitondra ny fampianarana sy ny fampaherezana ao anatin'izao lohahevitra izao. Fa andrasantsika an'izay dia anaraka nyity hirandrizareo miaramilan'ny Kristy Chapelle Militaire io city isika homaniko ny mandrakizayko
0: maray bifaly

0: Maraim-pifaliana.
1: Ya, isaorantsika ny antokom-pira miaramilan'i Christian Chapelle Militaire Iosia. Atao anatin'izay hira mahafinaritra sady mampisaintsaina antsika izay omaniko ny mandrakizay no lohateniny. Eny ary, araka ny efa nambara tamintsika teo moa dia efa eto indray mandreny pastora izay hiaraka amintsika indray anazava sy hitondra ny lohahevitra anatin'ny tenin'Andriamanitra ka dia mirary antsika mba samy ahita fifaliana ary tombo herim-panahy atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ny iray mandre miaraka amintsika androany dia tsy iza fa pastora Andriamitona Philipson, mpitondra fitandremana avy amin'ny FLM Voajanahary. Miarabanao iray mandre ny pastora tonga soa aman-tsara indray atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Miarabanao ihany koa tonga soa rehefa avy niatrika ny asan'ny tompo ny adidy rehetra tato ato.
2: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Mpifaliana lehibe tokoa no entina iarabananao matratra izao maraina vaovao izao ndray tsika. Maraina vaovao ny alarobia fa 5 ny volana septambra izay omeny tompo antsika indray anatanterahana ny asan'ny tompo amin'ny tian'io ity ka dia atolotra anao ny arabasoa arabatsara entiko fotoana maromaro izay tsika tsy tafahoana teto maromaro ny dizay natao teo ny saika be, teo ny saika, teo ny isataona, teo ny lasy pastoraly fa dia isaorana ny tompo fa dia raharaha andrana ny po tsika daholo ny andretra reny ka dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary tratr'izao maraina vaovao izao indray. Maraim-pifaliana entsika indray manome voninahitra an'Andriamanitra, entsika miara-mianatra eto, entsika ihany koa manatanteraka ny asa izay andrany tompo antsika eto amin'ny alalan'izao lohahevitra izao ka dia tolorana antsika rehetrarehetra ny arabasoa arabatsara naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao dia manasanao indray ny onjapeo radio feo filasany tsara eny mpianatra efa miditra ny akamarony fa ho antsika sy eo ambolaompio mako manana rehetrarehetra aho dia arabasoa daholo singanina manokana eto ny FLM Voajanahary, singanina manokana eto ny ao antokantrano ao ramatoa antenaina fa eo ampiainona koa ankehitriny dia kopatanana sady ho azy ireo hoe dia mirary soa antsika rehetra ho tahin'i Jesosy daholo. Ya,
1: misaotra tompoko. Ie, dia hina ny vaovao raha mandreny pastora ny voandalana ho ampiaino.
2: Isaorana ny tompo satria zava-dehibe tokoa izay satria tao anatin'izay fotoana nasiantsika dia maro tokoa ny vaovao raha iverenana kely marina dia namaky vaky lazaika be tsika, namaky vaky isataontsika dia nisy fotoana izay hoe tsy nahafahana mihitsy namonjy maro ny vaovao, maro ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika ao anatiny rendretrarehetra reny fa ny vaovao farany angamba sao dia ny hoe namonjy ny lasy pastoraly ny pastora teto anivon'ny sinodapartany avaratrimania tany amin'ny sinodapartany Thomas namonina leha dia tena nahitana zavatra maro tany teo lafi ny fiofanana boky anjarantsika zao dia ny boky ny epistile an galatianna raha velon'ny fanahy isika dia mandeha anaraka ny fanahy zay no anjarantsika ami'ity taona vaovao ty dia efa isaorana sady tsika rehetrehetra retinaiky fa madipadika any amin'izany anovo fahalalana indray anovo fiainana ao anatin'izay epistile an galatianna zay zay zany loha zao ny anankiray dia maromaro koa ireo zavatra zay nofanina tany satria ama lasy pastoraly azy dia misy fifampizarana tao misy ihany koa fampianarana maro nentina tao na amin'ny resaka araka ny fitsipika lalam-panorenana, fifampitondram-pastora, fifampitondrana ny ao anivon'ny fiangonana dia zay e ny angady rehefa tombotombo dia hofanina aloha mba aranitra tsara indray dia nantenaiko fa nanovo daholo ny pastora maro ampita izany any amin'ny isam-pitandremana isam-pileovana rehetrarehetra any dia tena hoe ahita fifaliana fa dia akoatr'izay amin'ny mahalasy azy moa dia misy ihany koa ny fotoana izay mba nafahana nitsidika ny tanànany Thomasina dia mba nafinaritra satria afaka mba namantatra ny zava-misy amin'izany isy notapartany Thomasin'izany ny pastora dia kopatanana ho amin'ny pastora rehetra e antenaiky fa efa andalandalana mody daholoefa
1: tonga ny sasany eny tompoko dia misaotra betsaka ny amin'ny fitondranany vaovao dia mirary soan'ny pastora rehetra efa be ny amin'ny asan'ny tompo izany
2: mankasitraka indrindra
1: soeny tompoko
2: izay no lava izay ny fohy satria manana anjara loha hevitra antsika androany dia ny hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso izao izany hoe fanompotoana kehitriny atrehintsika betsaka ny zavatra izay hitantsika fa dia izao loha hevitra antsika androany dia mitarika antsika tsy antehitra ny amin'izay zavatra hitany masontsika izao dia io no anjara loha hevitra antsika fa ny epistilin'ny korintianina voalohany toko fa fito ny andiny fa sivy ambyroapolo ka hatramin'ny andiny faraika amby telopolo ao no ahitantsika ny famelabelarantsika an'izany araka an'izany dia andeo aloha angatahana mpanajaina izoko voahirana hamaky ity tenin'andriamanitra anjarantsika ity dia ny epistily voalohany ny soratan'ny paoly ho an'ny fiangonana tany korinto korintianina voalohany toko fa fito a ny andiny fa sivy ambyroapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo a toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy
1: fa izao no lazaiko ry rahalahy efa fohy ny andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisy izao ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany ary mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly ary mba ho toy izay tsy mahazo ny mividy ary mba ho toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy fa mandalo ny fanao izao fiainana izao amen
2: amen fa mandalo ny fanaony izao fiainana izao io no nanoloro nanovozana n'ity loha hevitra anjarantsika androany ity hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso izao efa hitantsika taratra sady izany fa hoe mandalo fa tsy mitoetra eo tsy maharitra eo zao atrehy maso izao dia raha fitinina fo ary izay dia hoe lanitra sy ny tany olevona izany hoe tena ny hita maso ka anatsoaka zavatra maro tsika ao anatin'izay satria raha ity loha hevitra anjarantsika ity dia tena vanim-potoana hiainatsika tanteraka zao mihitsy tena zao tena hoe atrehntsika isan'andro isan'andro isan'andro zao zavatra loha hevitra androany ka tsara be ny amantarantsika ny hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso izao ahoana ny drafitra antsika ry androany araka mahazatra antsika dia manao taridala alohatsika mampafantatra fohiny amin'ny epistilin'ny korintianina voalohany zay zany aloha nyjerentsika rehefa av eo a dia hijerin'io perikupa io fo eo tsika rehefa vita izay a dia andinika ny loha hevitra antsika aza miantehitra ny amin'izao hita maso izao raha mandinika an'io tsika dia zavatra ankehitriny fa ny zanakevitra ho jerentsika dia zao ndeo aloha jerentsika ny lasa inona ny zavatra hita lasa efa nyseho inona ny zavatra kehitriny ary inona ny zavatra ho avy zay ho banjinina satria raha metehitra ny amin'izao hita maso zany dia hoe misy zavatra ho banjinina ny apitsotsika ny ho avytsika dia zay ny tena ho hita hoe amantarantsika ny amin'izay hoe nahoana antsika no tsy atehitra ny amin'izao hita maso zao amantarana n'ilay ho avytsika rahapitso ndray manakory sy manakory dia rehefa av eo tsika aoarinan'izay ho avy izay dia mijirany hoe inona ary izao hita maso zao inona le lesoko ao inona le zavatra tokony tsy hifikiratsika ny amin'izao hita maso zao dia anfarantsika manao ny famaranana ireo no drafitra antsika androany a asaina sady ianao iombona eto ary antenaiko fa misy fanontaniana efa manitikitika anao any dia antenaina fa mifanay masina ibitsika tonga valiny a ho any aminao ka azahoanao fiainana vaovaondray ao amin'i jesosy ka dia andeo tsika isaindo kely a averina ao amin'ny soko voahiranao aloha ny fitenenana
1: misaotra ray mandreny pastora anaraka hira ray ary aloha isika amin'ny firana FFPM hira larana faharoa amby telopolo senjato ampianaro ao tompo mba hiambina ary aorianan'izay dia anaraka avetrany izany ny taridalana perikopa.

0: Enary zany raha entitsika mampiomana sahadiny amin'ilay ho avy a izay resika teo indray koa no entitsika indray amin'ny roso a ny amin'izao hoe taridalana pirikiobantsika androany izao. Epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana any a Korinto. Korintianina voalohany, io no anjara bokitsika androany. Araka izany efa nambara izany dia hoe Paoly a nanoratra ny epistily ho an'i Korinto. Manodidididina ny taona efatra amby dimampolo, telo amby dimampolo, roa amby dimampolo taorinan'i Jesosy izany a no nanoratana izao epistily izao. Ary fantatsika tsara fa anisan'izay hoe epistily manan-danja tokoa eo amin'izay nosoratan'i Paoly satria ahitana karazana fampianarana maro tamin'ny alalan'ny namalian'i Jesosy, namalian'i Paoly azafady, namalian'i Paoly ny fanontanian'ireo kristiana indrindra fa ny kristiana tany Korinto. Korinto misy tanàna atao hoe Grisia, tany Grika izy io, Akaia izay no tena anarany taloha. Korinto no renivohitra an'io ary izay no nahatonga an'ilay hoe Korinto. Ka ny hoe Korinto a dia tanàna itoeran'ireo korintianina. Noho izany ny toerana misy azy a dia mampitohy toerana anankiroa, misy ranomasina dia misy andilan-tany eo afovoany, ka tonga mitapaka roa io tany Grisia io. Eo amin'io andilan-tany io ny orenan'ny tanàna Korinto, dia teo ambodin'izany tendrombohitra avo izany. Na avy any andrefana na avy any antsinanana dia samy miseranana, miserana tsambo izany, ary malaza tanteraka io fivezivezen'ny tantsinanana sy ny tandrefana, tanàna lehibe Korinto a, ka anisan'izay atao hoe tanàna mpanankarena. Rehefa mandroso ny tanàna dia feno fohibe mpampianarana samihafa ao, ary dia tao a ny fohibe ihany koa ny fanompoana maro samihafa tao amin'izany. Ary dia fantatsika fa tena nisy karazan-javatra maro samihafa niseho a tany amin'izany Korinto izany. Nisy olona mahantra maro koa tao, maro mpanankarena fa misy mahantra maro koa tao, ary izao reto mahantra reto dia manompo a an'ilay mpanankarena. Ary izao koa nahitana fanompoan-tsampin'ireo jentipilisa maro mipetraka tao, ny andriamanitry ny ranomasina, ny andriamanitry ny egiptianina, ny andriamanitry ny atsaritare, ny andriamanibavy, izany ny tranga tao. Ary tena niainany tamin'ny hoe fanompoana sampy maro samihafa ny tao Korinto. Araka izay ambarantsika ary Paoly no mpanoratra. Ny hoe Paoly a dia entina ilazana ny amin'ny hoe nangatain'Andriamanitra. Ny anarana hoe Saoly zay aloha, ny anarana hoe Saoly a dia avy amin'ilay hoe nangataina tamin'Andriamanitra, zay ny Saoly, zay le anarana teo aloha. Fa zao ny hoe Paoly kosa zay anarana nomena azy a dia hoe zazaniriana, zany ny dikan'izany anarana zany, zany zany nentina ny antsoana izany anarana izany. Fa zao fantatsika tsara fa izy a dia anisan'izay hoe Jiosy fa ny zakan'ny zom-pirenena romanina, nitondra ny zom-pirenena romanina. Ary io ananan'ny zom-pirenena romanina io a no nafahany nanao asa maro, nafahany nanatanteraka asa maro satria tsy voasakatsakana mihitsy izy tao anatin'izany. Dia fantatsika tsara nanenjika ny kristianina i Saoly, nanenjika nanenjika nanenjika, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy tao amin'ny lalan'ny Damaskosy izy a dia naninona, nisy fifoazam-panahy lehibe tao ary namoazan'i Jesosy azy, ka ny tenan'i Jesosy hoe izao izay enjehinao nomeona aminao, dia tonga ny fiantsoanan'i Paoly ka naninona lasa nitory ny filazan'ny tsara izy. Anisan'izay maty martiora i Paoly, maty martiora izy, anisan'izay notapahan-doha i Paoly. Ny fizarany drafitry ny boky nataontsika vetivety, zarantsika roa ihany ty boky ity. Dia ny voalohany a dia ny resaka mikasika ny olana izay notanterina tamin'i Paoly, Zay zany zavatra voalohany. Zany hoe misy loha fampidirana eo amin'ny 10 voalohany ka hatramin'ny 5 eo, 10 voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko voalohany, 10 voalohany ka hatramin'ny 5 eo a dia manambara ny amin'ny hoe Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy mitondra ny hafatra makany Korinto. Fa kosa rehefa avy eo tsika dia miresaka amin'izay milaza ny olana ny 10 voalohany ka hatramin'ny 10 fa toko voalohany ka hatramin'ny toko faefatra dia olana tao amin'ny fiangonana. Fa ny toko fadimy ka hatramin'ny toko faenina kosa dia olana ny amin'ny resaka fifanambadiana, olana resaka fifampitoriana samy kristianina ny amin'ny fitsarana, olana mikasika ny fahalotom-pitondrantena, ny resaka firaisana ara-nofo. Zany no ambara ao. Fa kosa ny ao amin'ny fizarana faharoa indray dia Paoly mamaly ny fanontaniana napetraka an'ireo kristianina tao a Korinto ny toko fahafito ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Zany mamaly olana izy eo. Ny anjarantsika androany zao dia amin'ny toko fahafito dia makasika an'ilay hoe ny fanabadiana sy ny mahatoka tena. Io 10 voalohany ka hatramin'ny 20 io zay no ao. Fa tsika androany nanana lohahevitra makasika an'io mihitsy dia hitantsika eo ny andiniantsika an'izay. Fa kosa ny misy ihany koa olana maro valiny Paoly ao mikasika ny amin'ny fomba fiainan'ny kristianina, momba ny fanompoana ny fiangonana, famepahasoavana avy amin'ny fanahy. Dia ny tena lehibe ao koa dia ny fitsanganana amin'ny maty. Atreo alohantsika fa iroso amin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia avy eo tsika manohy indray a ny amin'ny famaranantsika ny taridalana amin'ny Perikopa. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia 5 taona nanabeazana, ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia hanamarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasa ampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiaridera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antina tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e koa ny pastora sy ny komitin-jobily.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partanina Varatrimania Fiangonana Mahazorivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fitaranaka izay natao tany Mahazorivo Betafo dia antsoina isika zanakapelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazorivo Antsirabe ny sabotsy 5/10 volana Septambra 2024 avy izao amin'ny 6:00 maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitohy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy indray mandrem pastora atia tanindrazana. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratry Mania Filiovana Antsirabe Avaratra Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa ni pastora, ni komite, ni kristiana mantolo eto amin'ny FM Matsinjondranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny alahady 20 septambra 2022 avy izao eny Mahatsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hanitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Box 22 galerie commerciale fivahana santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
3: Odio, odio.
4: Mandroso fa tsy midy hoe.
3: Eh, manahoana ianao ato izany?
4: Eh, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
3: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery ianao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
4: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
3: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
5: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7 ambin'ny folo sy ny zoma 8 ambin'ny folo ary ny sabotsy 9 ambin'ny folo ny volana septambra 25 avy zao.
3: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
4: Raha misy numéro telefôny aloha dia mba omeo ihany ahy.
3: Ay ve, numéro telefôny ary 034 64 696 89.
4: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 64 696 89. Zay a.
3: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
6: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Marai Pifalino.
7: Faizy no fiavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika. Fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bi.
8: Madame Pifalino.

0: fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
0: Ia, mbola tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ry mpiainoavana. Mahery 20 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika aloha. Tamin'ity maraina ity sy ny amin'izay mety ho endriky ny fandaharana, mbola ho arahintsika tao anivon' izao onjam-peo mamintsika izao amin'ity alarobi 19 septambra 1960 sy 2000 ety dia isaorantsika ny tompo ny amina fahatsika nandrea izany. Dia manao kompatanana ho antsika mpiaino rehetra hatrany izahay atao anatin'izao fandaharana mamintsika izao. Naizanaiza toerana misy anao dia manao kompatanana ho antsika rehetra, mirary ny soa, mirary ny tsara ary mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Mampahery ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naizanaiza toerana misy an'izy ireny ary tsy ho adinonainy mitondra mbavaka anareo rehefa amin'ny fiafarany izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Dia asaina hatrany ianao mpiaino ary andray anjara ao anatin'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra serasera Facebook fohibe loterana momba ny fifandraisana, fa efa ao ny lohahevitra antsika. Dia afaka maneho hevitra ianao, mifampahery ihany koa isika ao anatin'ilay lohahevitra hoe aza miantehitra amin'izao hita maso izao. Korintianina voalohany 7:25 hatramin'ny 13:30. Toy izany ihany koa ny amin'ny SMS. Dia mbola fotoanany izao afahatsika mangataka hira maneho hevitra mifampirary soa, fa rehefa tonga ny amin'ny valora sasany dia ovakiana eto ireny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino sy ny hafatra maro samihafa ireny. Fa mialohan'izay amin'ny valora dia fa afaka miomana ihany koa ianao amin'ny fahana iantsoana mivantana etỳ anivon'ny onjam-peo mangataka hira ifampirariana soa amin'ny tapaka sy ny namana sy ny havana rehetra. Fa hiverina isika tamin'ny lohahevitra miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy amin'ny FLM Voejana ary dia efa nentiny tamintsika teo moa ny taridalana perikop ary mbola hamarana izany ianao ray aman-dreny.
4: Eny tompo,
0: ndao ary
4: mankasitraka indrindra zoko voahirana. Ia, hiverina ato amin'ny taridalana perikop atsikitsika. Teo amin'ny fizarany boky no ny afarantsika teo, dia hoy isika teo hoe mizara roa lehibe ity boky ity. Ny voalohany dia ilay hoe resaka mikasika ny olana no taterina tamin'ny Paoly, ny 20:40 ka hatramin'ny 20:40 izy io. Ka reto izany misy fizarazarana ao amin'ny fiangonana, izay izany loha ny olana. Eo koa ny olana ara-moraly teo amin'ny fiangonana. Inona daholo ireo? Fifanambadian'ny mpiavana akaiky, fitsipifihezana ao amin'ny fiangonana, olana momba ny fifampitorian'ny kristianina any amin'ny fitsarana, olana mikasika ny fahalotoam-pitondrantena indrindra ny amin'ny resaka firaisana ranofo. Ka izany olana izany tsy tamin'ny androny Paoly ihany, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia misy fizarazarana ao amin'ny fiangonana, misy ny olana ara-moraly amin'ny resaka fifampifihezana ao amin'ny fiangonana, misy olana amin'ny fifampitorian'ny samy kristianina any amin'ny fitsarana, ary indraindray aza moa mitory fiangonana mihitsy. Ary misy olana mikasika ny fahalotoam-pitondrantena izay erahantsika mahita fa tena lasa mirongatra be amin'izao vanim-potoana izao. Ka noho izany hoe ireo olanareo hitantsika ao amin'ny epistilin'ny Paoly ireo, ao amin'ny korintianinao, korintianina voalohany, fa tena mamaly an'ireo koa Paoly araka ny fizarana faharoa izay nambara tamintsika teo, mamaly an'ireo olana nyteneninareo izy dia ny amin'ny makasika ny fanambadiana sy ny mahatokantena. Eo ihany koa ny makasika ny fomba iainan'ny kristianina sy ny fahafahany, fomba iainan'ny kristianina sy ny fahafahany. Ary eo ihany koa ny fanompoana amin'ny fiangonana, fisaroana ny vehivavy loha ao am-piangonana. Hitantsika eo izany ny fitondrantena manoloana ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa ny amin'ny hoe famepasoavana avy amin'ny fanahy. Ary hoy isika farany teo ny amin'ny hoe makasika ny fitsanganana amin'ny maty. Io tena zava-dehibe. 5:50 io ary tena mitodika amin'io ny anjara loha hevitra antsika androany satria eto atrehintsika maso ao fa misy ilay fahafatesana fa misy ilay fitsanganana amin'ny maty noho izany tsara vakintsika ny epistily ho an'ny fiangonana any Korinto. Raha mpiperikopantsika dia zarantsika anankitelo ihany izy io. Voalohany amin'ny andininy fahasivy amby roapolo tapany aho hoe efa fohy ny andro. Efa fohy ny andro, izany hoe tsy maharitra intsony tsy ho ela intsony efa akaiky ny tompo. Izany hoe tena mitaona mihitsy izany Paoly eto andinika antsika ny amin'izany zavatra iainana izany. Tsy maharitra efa akaiky ny tompo, efa fohy ny andro. Ary tsika moa miara-mahita e. Fa ny fiazakazaka ny minitra sy ny segondra sy ny ora dia tena mandehibe, tena mandehibe efa fohy ny andro. Dia izao mba ao amin'ny andininy fahasivy amby roapolo tapany bibika hatramin'ny andininy faraika amby telopolo tapany ahy eo dia somary manazava Paoly ny manambady toy ny tsy manambady, mitomany toy ny tsy mitomany, ny manambola tsy toy ny tsy nahazo. Inona ny tiany Paoly hotenenina any amin'ireo? Ny amin'ireo zavatra ireo a dia ny mba hananana toetra feno fahamatorana ny olona iray amin'ny lalam-piainana izay lalovany na miseho eo anatrehany. Averinako ndeha mandeha. Mba hanana toetra feno fahamatorana ny olona iray amin'ny lalam-piainana izay lalovana na miseho eo anatrehany. Satria indraindray tsika tsy matotra ao anatina fotoana izay mety hoe fanambadiana. Dia aloza izy toy ny tsy manambady. Fa raha ray fanambadiana no entina amin'ny lalana tsy feno fahamatorana dia tsy mety. Ka noho izany lalam-piainana izay lalovantsika na misy na tsy misy satria indraindray tsika tsy matotra ao anatina fotoana izay mety hoe fanambadiana. Dia aloza izy toy ny tsy manambady. Fa raha ray fanambadiana no entina amin'ny lalana tsy feno fahamatorana

0: mandalo fahoriana na fifaliana de mandalo io. Tsy mitoetra amin'ny fifaliana foana ianao, tsy mitoetra amin'ny fahoriana foana ianao fa mandalo zany. Ka noho izany, ny entintsika mame an'ity perikio mpanjarantsika ity de hoe lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Ka izany de hitarihana antsika ny amin'izao anjara lohahevitra izao hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso ao. Zany hoe aza de io no ananorenana ny fiainana. Io hitantsika maso io, tsy io. Levina io. Tsy io no anorenana ny fiainana fa manana ny anjara izay tena anjara tsara omeny tompo antsikitsika rehefa mitoetra ka mametraka ny fiainana aminy. Amen.
1: Ia, misaotra betsaka raha mandreny pastorany amin'izay taridalana perikiopa izay fa nazava rinona fa voaraintsika mpiandrehetra ny makasika ny amin'izay fa isainty kely vetivety ary aloha isika ao anatin'ity irany tarika ventsikira ity a mielina avokoa no lohateniny dia aorianan'izay miverina eto ihany.

0: Chiara Epifaline.
1: Ia, isaorantsika ny tarika avy enjikira nitondra tamintsika indray an'izany hira izany a, mielina avokoa no lohatenin'izay hira izay. Aza miantehitra amin'izao hita maso izao a, Korintianina voalohany toko fahafito andiny fahasivy amby roapolo hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo. Efa netindray mandre ny pastora tamintsika teo moa ny mahakasika ny taridalana perikiopa momba nyity a, lohahevitra anjarantsika ity fa iroso.

0: Otrany isika ray aman-dreny pastora, ny amin'ny resaka vanim-potoana, ianao moa teo teny am-boalohany ny resaka vanim-potoana, de misy ny hoe lasa ankehitriny ho avy, de ndao resahana ary ray aman-dreniny amin'ny hoe vanim-potoana zay efa lasa, inona no azo ambara manodidina an'izany a, ny amin'ny zavatra efa lasa, inona no efa niseho a, manao ahoana ny mahakasika an'izay?
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Raha ny loha hevitra antsika androany aza miantehitra ny amin'izao hita maso ao, dia io atrehintsika ankehitriny io zany zay. Fa nefa tsy tonga eo amin'izao ankehitriny zao tsika fa misy lalana efa nivakivakina tao, ary io no manambarany amin'ilay hoe lasa. Lasa tsy fanadino hoe, ary ny lasa zay tena mila fantatra tsara mihitsy hoe inona no efa niseho mba hamantarana ny zavatra tokony ho atao. Ary eo ma fiainantsika olombelona zany, fa raha ny zavatra izay niseho a adino a dia lasa manaonao foantsika. Ka ndao ary tsika hitodika aloha, alohany amantarantsika ny loha hevitra zao hita maso zao, de hoe inona ny zavatra lasa zay efa niseho. Raha vao miresaka ny lasa tsika de tena hatrany amin'ny fiandohana. Inona ny andohantsika? De ny famoronana zany. Ary ny antompisintsika sy ny famoronana antsika de fantatsika tsara fa hoe avy amin'Andriamanitra. Ho antsika mpino zay a, hafa ny teoriana resaka big bang sy ny karazany resaka siansy, fa tsika ao amin'Andriamanitra de ny amin'ny hoe famoronana. Ary miara-manaiky tsika fa articula voalohany hoe Andriamanitra namorona, mino an'Andriamanitra ray tsy to nanao ny lanitra sy ny tany, zany hoe ilay famoronana tany ampiandohana. De miara-manaiky tsika fa tao anatin'izany famoronana zany de tena hoe ny nitranga tao amin'ilay zao tontolo zao noariana de feno fiadanana, ary tena lamina, tena feno fandaminana ny zavatra rehetra, tena stable tsara, tena mipetraka tsara tamin'izany famoronana zany. De teo Andriamanitra nanatanteraka an'izany, ary izy Andriamanitra mpamorona aza tena nahateny mihitsy hoe indro tsara indrindra izany. Io zavatra ny foronina io tena napetra mihitsy hoe tsara le zavatra zay miforonina tamin'izany fotoana zany. Fa anisan'izay lasa natrehana ihany koa nefa ny fahalovana na fahalavona, de inona io? Fahotana. Nitranga zany, ary nitranga zany tamin'izany fotoana zany tao anatina famoronana feno fiadanana no nisehon'ilay fahotana, fahalavona, fahapotehana, faharavana. De efa nitranga zany fa tena potika izao tontolo izao ilay niadana lasa zany. De hitantsika tsara fa nalay izao tontolo izao izay narin'Andriamanitra ho tsara za lasa faharatsiana no niseho tao. De itsika miara-mahita fa lay taranak'Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra no ariana ny famono. Io le fahotana nitranga voalohany, Kaina namono any Abela, zavatra nitranga zany. De fahapotehany zany lasa ihany koa nefa zay efa vita, de ny famonjena. Aoka koa fantatsika tsara fa tsy nitoetra tao anatina fahotana zao tontolo zao, tsy navela ho potika zao tontolo zao, fa naninona? Tonga ny famonjena satria tsy foin'Andriamanitra ny zavatra zay noariny. De naninona? Naniraka ny zananylay tokana izy hamonjy any zao tontolo zao. Efa tanteraka io ao no Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, vita, vita ny famonjena, lasa efa novakivakiny zany. Ka raha reo fotoana lasa zay efa naseho reo zany de hoe famoronana tao, fahalavona tao, fa nisy famonjena tao. De ireo zavatra reo no tsy adinontsika olombelona raha mijery an'ity loha hevitra tsika itytsika, satria nahoana? Ny amin'izao hita maso ao de inona zany ny zavatra hitatsika ankehitriny? Ka noho zany de hoe raha namoron'Andriamanitra tsy sanatri akory zavatra ho simba no foronina, fa zavatra tsara, fa tonga kosa ilay mpamotika de volo satana nandrava. Fa nanandrava aza de volo satana, inona ny zavatra lasa zay tsapatsika fa lehibe indrindra? De ny amin'ny hoe famonjena. de zao tonga ny famonjena tanteraka ny famonjena roa arivo taona lasa zay vitan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana de inona no zavatra azo soantsika ny amin'izay lasa tsika rehetra izay
0: misaotra ray aman-dreny pastor ie zay ny amin'ny lasa fa manao ana sy manao ana indray ary ray aman-dreny amin'izao ankehitriny ainantsika izao
1: ia ankehitriny vanim-potoana ny ankehitriny zao fa andehantsika hitodika ny amin'ny hoe latsaka tao anaty fahalovany zao tontolo zao de raha mijery an'izay tsika ny amin'ny fahotana ankehitriny vita ny famonjena efa nandray ny famonjena fa inona mbola misy ankehitriny mbola misy ny mpanota zay ankehitriny a ary zao ny mpanota ankehitriny de izy isika ny satria nahoana hoy paoly tsisy marina na de ray akory azy fa kosa no amarinina zato isanjato isika fa mbola misy nefa mpanota manota amin'ny hevitra manota amin'ny teny manota amin'ny asa ary zao io mpanota io mbola lay hitoriana ny filazantsara ankehitriny raha nyteny jesosy tamin'ny fotoana lasa zay nany rany antsika hoe mandehana amin'izao tontolo zao nareo mitoriany filazantsara ankehitriny tsika mbola ao anatin'ny fitoriana satria mbola maro ny mpanota maro ny tsy mahalala akory an'andriamanitra ankehitriny ka zao am'izao ankehitriny zao de misy ny mpanota zay ny zavatra misy ankehitriny mbola mitoetra ao anatin'ny aizina fa ny tena mampanahelo am'izao ankehitriny zao ilay olona efa nahazo famonjena azy de lasa maninona miaina ao anatina fahotana zany hoe tanteraka ny famonjena io le mahatonga ahy miteny mandrakariva hoe nomena maimaim-poana fa tsy azo maimaim-poana fa raha nomena maimaim-poana io ka ny olona tsy mino tsy mahazo famonjena izy ka noho zany takiana amintsika ny finoana an'ilay famonjena zay efa nomenantsika ka zao tsika mpanota noho ny finoantsika an' jesosy de maninona mahazo maimaim-poana lay famonjena am'izao ankehitriny zao ary inona ny tokony ataotsika voalohany aloha mitory ny an'ilay filazantsara ny faharoa isika koa manana fifonana sy fibebahana fa hoana hoy lotera vonoana amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro zany hoe amin'ny ankehitrintsika de mila fifonana sy fibebahana isan'andro isan'andro isan'andro ankehitriny ankehitriny mibebaka mifonina ny fahotana fahotana fa zao ny amin'ny ankehitriny koa de mbola manatanteraka ny famonjenantsika tompo amin'ny alalan'ny famelan-keloka satria zao ny fakam-panahy a rehefa nitorotoronina tonga fahotana ny fahotana tsy voavela heloka mahatonga fahaverezana zay sanao koa fantatsika tsara ny fakam-panahy de misy foana ary ny paka fanahy de eo foana ary ny alaina fanahy de ny olona rehetra alaina fanahy daholo ka noho zany ao anatin'zany ankehitrintsika feno fakam-panahy zany de zao ilaina ny fifonana sy fibebahana fa raha toka amin'ny hevitra ary tsika no manota de mila bebaka fifonana de am'izao ankehitriny zao mamela heloka mbola manatanteraka fanavotana ao antsika mandrakariva andriamanitra manadio antsika mandrakariva ny fahotana andriamanitra ary zao izy de teny hoe miverena ho am'ilay fitiavana voalohany zany hoe tany am'ilay famoronana anao satria andriamanitra de manao famoronam-baovao isan'andro ho antsika ankehitriny tsy taminy am'ny voalohany tsy ny amin'ny efa lasa ihany fa ny amin'ny ankehitrintsika mamorona fiainam-baovao ho antsika andriamanitra de ny anolorany antsika lay fanay vaovao isan'andro isan'andro ka noho izany de zao ny ankehitrintsika zany aiza ao anatina fifonana ao anatina fibebahana ary ao anatiny atao hoe fametrahana ny fiainana manontolo amin' jesosy fa rehefa zay ny tanteraka antsika de maninona omeny famelan-keloka omeny famonjena fanadiovana fanavotana ary famoronam-baovao mba ho olom-baovao ao amin'i kristy tokoa isika de zay ny makasika ny ankehitrintsika zany zao ka eto aza metitra ny amin'izao hitamasao misy lafin-javatra itodiana izany izao dia ny amin'ilay zavatra izay mety hitranga rapitso ka noho izany dia izao apetrantsika ho ao amin'Andriamanitra ny ankehitrintsika amen.
0: Sotra betsaka raha mandreny pastora fa nazava taminay ny momba an'izay fa ho jerentsika eo indray ny manaraka izany, izany hoe ny amin'ny ho avy izany no jerentsika manaraka. Eny tompoko, isentokely indray isika amin'ny alalan'ity hirandry zareo VLM avy any Androibe finoana ity hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe aza variana.

0: Radio für Philadelphia FM 91.2 MHz.
1: Radio Valley.
2: Ya, isaratsika ry zareo VLM avy any Androibe finoana, nitondra tamintsika izany hira feno fampieritreretana izany, aza variana no lohatenin'ny hira iny mandalo izao fiainana izao fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Itoy hatrany isika ho anatin'ilay lohahevitra hoe aza miantehitra amin'izao hita maso izao, Korintianina voalohany toko fa 7:25 hatramin'ny 13:30, efa nomeny Ray Aman-dreny pastora tamintsika teo ry havana ny amin'ny mahakasika ny mandidina amin'ny vanim-potoana efa lasa sy ny amin'ny ankehitriny a fa mitohy isika Ray Aman-dreny ny amin'ny hoavy indray izany izao manao hoana indray ny momba an'izay.
3: Ya, ny hoavy anisan'izay hitarihana ankolaka antsika ao anatin'izao lohahevitra izao a ny amin'ny hoe hibanjinantsika ny hoavy ny ampitsotsika ary tsy izay ihany azy fa ny hoe mandrakizay satria araka an'izay efa nambarantsika teo hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso zao levonareo fa inona ilay ho avy inona ilay ho avy a izay mba ho andrandraina ho antenaina rahatr'izay. Raha vao miresaka ho avy tsika, inona ary zavatra ho avy mety ho hitanao raha ny amin'ny fiainatsika kapobeny a fa tsy ny hoe ho avy rapitso de hoe misy olona ho tonga eo namanzao anazy sala am'izao fa ny ankapobeny de hoe raha ny ho avytsika aloha zany zao a de inona ny ho avytsika de hoe fahafatesana tsy maintsy io a fa tsy azo laviny io fahafatesana ho avy raha fahafatesana ho avy amin'ny olombelona tsirairay zany satria fahafatesana ny tambolay fahotana tao amin'ny lasa ary io fahotana ataontsika kehitriny io de inona fahafatesana mitranga zany zay io zany no avy io zany aloha zavatra zay tena nany de maro ny matahotra an'io e betsaka ny matahotra ary mitady ody faty akehitriny dokotera maro mpitsabo maro fikaroana maro tsy mahita ny fanafodiny zany fahafatesany zany fa zao kosa ny ho avy de isy fahafatesana olo alovany zany fa nisan'izay ho avy koa andrandraytsika ary tononotsika mifanekem-ponoatsika isan'andro isan'andro isan'andro ny amin'ny fiavian'ny tompo ho avy izy aninona hitsara ny velona sy ny maty fiavian'ny tompo ary io le mbola tsy tanteraka raha ny articola faharoa efa tanteraka eo daholo ny tensionne daholo na ny akaranakany an-danitra aza efa ny tanteraka zany fa inona lay andrasana ho avy mbola tsy tanteraka de ny andron'ny tompo fiavian'ny tompo de lehibe sy mahatahotra zany ho any tsy mino fa ho amin'iny kosa tena miandrandra fantratra am'izany ary tsy anana tahotra tsy anana etebiteby ny mino fa tena hoe tsy androko zay avian'ny tompo eo am'raha ho lanitra ho avy zany fa anisan'izay ho avy andrandraytsika ihany koa ny amin'ny articola fahatelo de ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty fitsanganana amin'ny maty ho avy zany tena ho avy zany ka zao hitsangana daholo na ny mino na ny tsy mino matsangana daholo na ny mino na tsy mino hitsangana aby fa misy ilay atao hoe makany amin'ny fiainana ary misy ilay makany amin'ny fahafatesana faharoa na fahaverezana ho avy zany ka eto zany ny ho avytsika zany de ho an'ny manana fanantenana de lay mitoetra ao amin'ny tompo amin'izao akehitriny zao manana famelan-keloka na ndray fanavotana miverina amin'ilay fitiavana voalohany ary miaina amin'ilay famoronam-baovao izay nataon'ny tompo antsika de ny ao amin'ny kristy zany ka raha ho avy ny fitsanganana amin'ny maty de manana fanantenana fiainana mandrakizay ny olona fa zao ho any tsy mino fahafatesana faharoa na fahaverezana no miandry azy ka ny ho avytsika zany de zao miakina amin'ilay akehitriny kay miakina am'izao akehitriny zao satria tenenintsika teo hoe mila mibebaka mila mifona mila mandray famelan-keloko fa zao ianao na mifona sy mibebaka aza ka tsy manatona mandray famelan-keloko amin'ny tompo makeo aminy mandray any tena mandrahan' jesosy de tsia eo koa zany tena lesona kely anakiray tiana ho fantatsika a kristianina hoe misy de mibebaka fotsiny eo an-trano ao fa tsy manatona ny tompo izy laza izy fa mibebaka mifona ao an-trano tsy hanota intsony ie fa zao aiza lay tenenany tompo aminao hoe matoki anaka voavelany elokoana hoe ity ny tenako ity ny rako zay atolotra honao ho famelan-keloka ka noho zany io zany ny taomanantsika am'izao akehitriny zao ahafantaranao ny hoavinao rapitso fa iroso amin'ny fahafatesany tsika hoavi ny tompo hitsangana amin'ny maty fiainana sa fahafatesana faharoa de eo no hitarihana antsika ny am'izany hoe hoavy hoavy feno fanantenana
2: ia sotra tompoko de manahoana sy manahoana zany ray aman-dreny a ny amin'ilay tena votoatiny ity miloha hevitra antsika ty moa zany aza miatehitra am'izao hita maso zao ahoana zany le hoe zavatra hita maso indrindraindrindra am'izao vahan'ny mpotoana kehitriny zao
3: de io ny tena zava-dehibe fantatsika teo ny lasa fantatsika ny kehitrentsika fantatsika ny hoavy inona ny zavatra kehitriny atrehntsika ao anatina tontolo famoronana efa simba isika zao efa potika zao eto am'izao tontolo zao no misy fahoriana ahitantsika fahoriana ary tena io ny zavatra misy akehitriny hitantsika zao betsaka ny zavatra ambolen'ny satana atrehi maso zao mamirapiratra maro isan-karazany de zao loha hevitra eto de hoe aza mieritehitra am'izao hita maso zao mety ho vola mety ho fahaizana mety ho fandrosoana ara-pahalalana ara-teknôlôjia samihafa eta raha ntsika mahita intelligence artificielle tandremo a mety zany zavatra mandroso be am'izao atrehi maso hitatsika zao fa ny tena mipetraka mihitsy eto ny loha hevitra hoe aza miatehitra am'ireny aza miatehitra am'ireny hoana hoy ny tenin'andriamanitra miari arena aiza
2: any an-danitra
3: any an-danitra zay Matio toko fasivy ny andininy
2: toko fahenina
3: andininy fasivy amby folo faharoapolo andalo nge vakitsika io e aza miara rena ho anareo eto an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mpangalatra fa miari arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina na manimba sady tsy misy mpangalatra na manamitrano na mangalatra fiarikarena amin'ny alalan'ny vola na fahaizana na fahalalana maro isan-karazany a miatehitra am'izany zao ny olona maro oanao sy izy ny volano ozatry ny fiaina nefa mivolano fototry ny
2: ratsy rehetra
3: zany any le izy zany satria zao raha vola entsitsika mampandroso ny fanjakan'ny lanitra eto am'izao tontolo zao de mitondra antsika ho amin'ny fiainana fa raha vola hoentsitsika mampandroso ny devoly io fanontaniana ray aman-dreny anankiray ny teny ny volanao iza no mahazo tombony amin'ny fanananao vola andriamanitra ve sa ny devoly alaina sary an-tsaina zay zavatra zay hoe iza ny mahazo tompony iza ny mahazo fifaliana ny amin'ny fanananao vola satria lasa ianao nanana vola io zany zay volanao ndao tsy totaliana hoe inona ohatrinana ohatrinona fa le vola ao aminao ao de iza ny mahazo tombony amin'io iza no mifaly amin'io ny devoly sa andriamanitra andaonge tsy hoe sanasia akory hoe ny vola rehetra ampiasany anany fiangonana fa iza ny fiangonanao voalohany jerosalemanao voalohany ny ao an-tranonao ao fa inona ny ampiasanao an'le volanao ao an-trano ao entinao mampandroso amin'ny finoana ve sa entinao mampandroso hoany amin'ny fahaverezana atsika ena ndraindray mampiditra an'le devoly ao an-trano e io ny tena olana ka ny zavatra araka ny devoly rehetrarehetra no ampidirina ao an-trano mitarika mankany amin'ny fahaverezana fa raha inona jereo tsara nge somary mavesatra kely ve ty teniko ty raha ohatra zao tsika samy mena dimy alina andao atao an'izay a dina vidinao décodeur sa baiboly zavatra zany zany a mila fantaritsika tsomary mavesatra kely zany a fa zao nza raha ividy décodeur raha na 5000 ianao inona daholo no hitanao ao anatin'ilay jerenao fa raha ividy baiboly na 5000 ianao betsaka ny tsy mividy baiboly zany trano misy parabola fa tsy misy baiboly mampanahelo zany mifona raha ohatra ka matezitra ny olona zany a fa zany zavatra zany tokony mba ho fantatsika hoe inona no entinao mampandroso ny amin'ny zavatra hitanao atrehinao ankehitriny. Inona moa le hoe miantehitra? Ny atao hoe miantehitra de zavatra tsy fohy, zavatra heverina ho mahavonjy, misy zavatra zay antenaina. Miantehitra tsara hoe ahoana ahitako famonjena ny amin'io zavatra io, ahoana azahoako fiainana. Zany ane le miantehitra e. De miantehitra amin'ny zavatra zay mety avy amin'ny devoly ve tsika? Zao ry havana ny zavatra kely anankiray. Ty zavatra ty tiana ho fantatrantsika mandrakariva ny amin'ny hoe miantehitra de hoe aza mitehitra ny amin'izay noforonina fa miantehera amin'izay mpamorona azy. Io zavatra kely tokony ho fantatsika. Na ny fiainantsika isan'andro san'andro eny aza de zao betsaka ny miantehitra amin'ireny karazany zavatra maro samihafa. Mety fomba mpivavahana, na mety fanompoana sampy, na mety ara-bola, na mety ara-pahalalana sy ara-pahaizana, na mety ara-teknôlôjia. Zany no ianterany. Fa tsy miantehitra amin'ilay mpamorona satria tsy nisy any ireny zavatra ireny e. Ohatra fotsiny zao tsika raha misy rano ray de ao ny ivavahana. Nefa inona? Voarin'Andriamanitra io. Aza mivavaka ao amin'ilay rano, aza mitady famonjenao. Fa andao any amin'ilay mpamorona azy no andao hangataka. Tsy iza zany fa Andriamanitra Jesosy ilay mpamonjy, izy no nitondra famonjenao antsika. Ka noho izany ny zavatra hita maso ankehitriny de zao betsaka ny faharatsiana. Aza mitehitra amin'ireny, betsaka ny zavatra mamitaka amin'ireny zavatra ireny. Mety mahazo fifaliana fa mandalo, fiadanana fa mandalo, tsy maharitra fa mandalo ireny. Ka noho izany de zao aza miantehitra amin'izay hita maso ankehitriny. Fidio fataro tsara, fataro zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Ka noho izany de zao ny ankehitrintsika aizany tsara amintsika ao amin'Andriamanitra.
1: Eny tompoko, misaotra betsaka raha iman-dreny pastora fa feno de feno ny fanazavana ny amin'ny fampaherezana ihany ko a tao anatin'izay. Fa isento kely aloha isika de anao ny famaranana ianao a ao aorianan'izany iray izany. Ampikora tranondrameva.

0: Entoko, isorana ny amin'izany hira mampatsiahintsika ny amin'izany fiainana, fiainfiadanana ampahatanterahan'i Kristy antsika izany. Tonga eo amin'ny fiainy sy ny famaranana sady isika. Loha hevitra antsika androany dia ny hoe aza miantehitra ny amin'izao hita maso izao. Nampahafantarina antsika tao anatin'izany ny amin'ny lasa izay efa nivakivakiana tamin'ny alalan'ny famoronan'Andriamanitra. Ny teo ihany koa ny fahalavona ary teo ny famonjena. Ny entintsika tao anatin'izany ihany koa ny amin'ny ankehitrintsika izay mitanky antsika hibebaka hifono amin'Andriamanitra satria manatanteraka famonjena ao antsika mandraka ankehitriny Andriamanitra. Ary no avintsika izay ho avy feno fanantenana satria ao amin'ny tompo isika. Fa tsy sanatria akory ho avy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ao tamin'izao hita maso ankehitriny izao no misy antsika. Betsaka ireo zavatra izay mety mandrirotro antsika, hitadiavantsika famonjena, eritreretintsika hisi-piainana, eritreretintsika hitondra mankany amin'ny fahatsarana, nefa tadidio mamitaka ireny indraindray, mandalo ireny indraindray, tsy maharitra ireny. Fa ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Raha ny amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Raha ny amin'izao fiainan'izao ihany. Satria ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby telopolo, ny Marika toko fatelo amby folo andiny faraika amby telopolo, ny Lioka toko faraika amby roapolo andiny fatelo amby telopolo izay miavaka indrindra ao amin'ny boky ireo teny ireo satria mitovy ny io perikopa io, dia ny hoe ny lanitra sy ny tany olevona fa nitinika tsy mba olevona, tsy mba misy midiso ireo riavana fa tena mitovy ireo. Ny lanitra sy ny tany olevona fa nitinika tsy mba olevona, zany hoe ity lanitra sy tany izay mety hianteherantsika, mety tena indrehantsika ary mety hifikirantsika ity dia maninona? Mandalo io, tsy maharitra io, olevona io, aza metehitra amin'io hita masonao io. Fa ilay tenin'Andriamanitra tsy olevona mandrakizay. De ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra ary? Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomean'izao tontolo izao fa manomeko anareo, aza malahelo ny fonareo. Ao anaty fahoriantsika fa mampaherantsika izany teniny tompo izany hoe mizara fiadanana ho antsika mandrakariva Andriamanitra. Izay ny tena zava-dehibe, dia ny ananantsika fiadanana ho aminy. Ary izao io fiadanana omeny tompo antsika io atrehntsika mety fahoriana fa fiadanana maharitra mandrakizay, fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy ary fiadanana ao amin'i Kristy. Izany riavana no anakinana ny fiainana, dia ny andraisantsika azy, andraisantsika famelan-keloka satria sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka. Ka noho izany aza miantehitra ny amin'izao zavatra hita maso ao. Betsaka ireo mety mbola hifikirantsika vola makarena, zavatra maro, fa tsy mahavonjy ireny, tsy mitondra antsika mankany amin'ny fiainantsika ary tsy mahazaka amin'irenintsika na ray silako aza. Fa zao ilay arena izay efa nambara tamintsika teo, vakina tamintsika, ilay arena dia miary arena any an-danitra isika, any tena misy fiainana tsy mandalo fa maharitra mandrakizay. Dia izao no tenin'ny tompo amintsika araka ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ao, mahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa maninona? Efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, tsy misy ranomasina intsony. Tanàna masina Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, miaingo iaona amin'ny vadiny. De ahoana ihany koa? Tsisy fahafatesana ny tony, tsisy alahelo nampitarainana, fanaintainana, efa lasa ny zavatra taloha. Soraty fa mahatoky sy marina ireo, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana, izao mamaimaim-poana ny loha ranoranonaina ho an'izay mangetaeta, izay maharesy no andova izany zavatra izany. Ary ho Andriamanitra aho, Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Izany riavana no tena fampanantenana ho antsika, fa tsy hitsanatria akory hoe hifototra eto amin'ity tany izay feno faharatsiana aiza na manarona ny tany aiza pito no manarona ny zotolo zao feno faratsina mety betsaka mifitaka izay manjoantsika eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo seonjavatra maro hita maso eny mandrebireby mamitaka ka noho izany dia izao feno fandrika ireny ka aokantsika hitandrina aokantsika hametraka amin'ilay fiainana mandrakizay ho avy dia ny lanitra izany satria ny lanitra no misy fiainana ny lanitra no isim-piainana ka dia amin'ny teny io ty ary hoy ny tenin'ny tompo aminao aza miantehitra amin'izao hitamaso ao fa kosa mpanjino ilay hoavinao hoavy feny fanantenana dia ilay fiainana mandrakizay ao an-danitra ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen
1: ia misaotra betsaka ray aman-dreny pastora fa feny de feny ny fanazavana tao anatin'izay loha hevitra anjarantsika androan'izay hoe aza miantehitra amin'izao hita maso izao sy ny fampaherezana rehetra dia ny tompo anio no omba sy hita ianao sy ny ankonanao han-trany mahefa be amin'ny asa izay efa ny antsony tompo anareo
0: mankasitraka indrindra zokovoahirana isaorantsika andriamanitra izy no moa no mitarika antsika mandrakariva ary mampiatsay antsika ny amin'izay lalana tokony izorantsika ary teny ampiandohana dia nyteny hoe tena fiainantsika kehitriny izao zao loha hevitra izao ka nampafantarina antsika androany dia mpanjino ny hoavinao mpanjino ny hoavintsika mpanjino izay rehetra tokony mbola hitondran'andriamanitra antsika dia isaorantsika andriamanitra ankasitrahana koa ianao nyombona teto satria mitarika anay ihany koa ianao ny amin'ny zavatra rehetra zay fanolorana rehetrarehetra ny amin'ny fanontaniana rehetrarehetra zay mampangitikitika ny olona rehetra any fa dia ankasitrahana ianao mpitsiky ny fanahiny tonga aminao dia hotahin' jesosy atrany ianao tompo aminao ankasitrahana koa ny mpiaino rehetrarehetra antenaiko fa nisy lesona vaovao ndray ho raisina androany a dia ilaintsika reny zavatra tsy ilaintsika ny zavatra mety mitondra fitaka zana fa hoe ny ao amin'ny kristy no mahatsara antsika samy hitahin'andriamanitra daholy
1: saotra tompoko mahery roa minitra zao ny amin'ny valora maraina efa tonga ny ora zay hidiranao mpiaino mivantana amin'ny antso mivantana moa izany mangataka ny hira ndao ary antso
2: mivantanafifaliana
3: miarava minaran' jesosy
4: maraypifaliana
5: emaraypifaliana
6: eto amin'ny radio
1: eny ary raisina amin'ny antso voalohany ary
7: maraypifaliana to
0: miarabanao amin'ny anaran' jesosy
7: miarabaka anareo mianaka koa amin'ny anaran' jesosy
1: miarabaeny
0: tompoko
7: de mankasitraka indrindra nisy mianaka amin'ny loha hevitra de misaotra ny tompokoa anao iray mandreny de toka sondray eto zananao ny asa pastoraly tany amin'ny vaditra tomazina tany
0: e mankasitraka indrindra bebe a hotahin' jesosy koa ianao
7: tatanany tany de nyviviny ko ny veriny
0: de
7: tonga eto amin'nyity fandarana ity zay na de tsy teo aza tamin'ny heriny dia ampy ny fandarana tao e
0: makasitraka ny mpiara-mianompo teto ihany
7: mpiara-miasa rehetrarehetra koa dia akasitraina satria ondry ny jesosy tokoa reo de fa voray avy ny fampianarana de makasitraka zoko voahirana koa manampy anao amin'ny solotenanay kristiana rehetrarehetra ao tompo aneo ovanareo mianaka indrindra ny teknisiana sy mpiara-miasa rehetrarehetra ao de atao kokoa daholy indrindra sakaiza rehetra ndrady eo fefilazantsara tsy adino nefa tsy farafialaza ny akonako rehetrarehetra koa de mba angatahambavaka mbo atotosa indray ny adisy fiandraikitra androany ny fianarany zanaka manjafo koa de mba anana saina matsilo fatana salamana izy ireo de mba ikolokolo azy ara-poba kristiana koa ndray aman-dreny izy ihany fa ndray aman-dreny kristiana rehetrarehetra indrindra tsika bebeny ankizy de mba hitaridalanandreo otrikely ireo satria zaro amin'ny tokony eleny tokony zazy na aty zaza izy tiala amin'izany de mamerimesina kely bebe fa hoe aza miatehitra amin'izao hita mazo izao porotiana voalohany 7/29/31 de anao kokoa mitinamako atokoa fa tolora jesosy mpanompo maso tokoa de avaozany isamaraina ny fiainany bebe afa ihany miakinany fa raha izao sy ny akolako anompo anao zay jesosy eo kuku daholo zay mahay indrindra reta dia mankataka hira bebe
1: da oary bebe
7: inona le hira izy amin'ilay mirany hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany na hitano amin'ny fiainana dia anisan' zay mahatra indrindra ianao
1: Fa Christine no antony avelomako andrina raha mamonjy
7: andrina andre mamonjy
1: andrina raha mamonjy
7: dia atolotra ho anareo mianakao a dia atolotra ho an'ny kristiana rehetrarehetra zay maheny fiavahany bebe fa rehetrarehetra mihitsiny dia atolotra ho an'ny akonako indrindrandrindra indrindra nyponina mbomanabe manontolo dia mihaino ho ampifaliana to
1: enyary endao ary
7: tsinambaranao ay
1: tsinambaranao eny ary misaotra betsaka bebea
7: bebe manokana zay de ena mpivalianato bebe miaraky jesosy
1: meno firatry
0: makasitraka indrindra bebea
7: anareo nakasitana tompo de efa nitantana nymiditra tao a de ovombiny indray ho togany amin'izay anaovana ny adidy amandraraha indray fa vita ny ara-panahy mandeha ho azy miaranofo
0: saotra tompoko
1: saotra tompoko

0: Raisina indray ary ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana. Ieny tompoko miarabanao koa.
1: Makasitraka indrindra tompoko ianao reko ny sorana.
0: Ieny tompoko. Tsika rehetra. Bébé Marie ve izany?
1: Izy misy. Tsy ho Bébé Maria.
0: Inona ilay hiranao?
2: Efa fantatra
0: ny tompoko hira. Ie, dia dao ampiana indray ary.
2: Ao ampiana iray amin'ny messengerany atafi ary.
0: Efe, atolotra ho anisa. Atolotra ho
2: an'ny mpivady. Ilay hira sy messenger.
0: Ay. Kobatanana ho an'ny ao an-trano ao e.
2: Yes.
0: Ie, mirary ny fitahin'ny tompo. Tawari.

0: Ye, raisinandrayary ny antsomana araka raha aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
2: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko.
2: Justine avy ety Andramanelatra ihany.
0: Faly mandray anao, Justine.
2: Sotra indrindra ray aman-dreny pastora ny amin'ny fampianarana.
1: Isaorantsika Jesosy.
2: Sotra nysokohirana koa manohitra ny fandaharana.
0: Ohatra
1: mankasitraka anao koa miaino.
2: Jesosy ny anareo mandrakariva anao ny asany. Mba angataka hira tompoko.
0: Nda ho ary fahafotoanana izao.
2: Ekeko an'ny fanambojatovo fitiavana. Mba afaka ampiana ray izay azafady.
0: Nda ho ary moa e.
2: Firana FFPM 482.
1: 482.
2: Atolotra ho an'ny ankohonako a. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
0: Sotra tompoko.
2: Ary ny mpiaindrehetra tsy akanavaka. Sotra indrindra tompoko.
1: Mankasitraka indrindra madame Christine.
0: Madame Justine.
1: Madame Justine azafady.
0: Izy miare. Mirarosoa e.

0: Raisina indray aman-dreny ny antsoa manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy aho.
2: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy koa. Mangataka hira.
0: Iza moa izahay?
2: Ave Pietara.
0: Inona ny hiranao? Inona lohateny ny andro farany? Tsy hainy tsara fa tapatapaka. Andro farany? Ay ve, da hoary atolotra ho an'izy. Inona ny hiranao? Inona lohateny ny andro farany? Tsy hainy tsara fa tapatapaka.

0: izay ilay hira hoe andro farany any antsan'ny Libanona be faritra farimena, maheroapolo minitra ny amin'ny valora maraina. Mbola manana folo minitra isika mpiaino ahafahana miditra mivantana amin'ny ity maraina ity, ao anatin'ny fangatahana hira moa fampirariana soa ihany koa, dia andrasana ary ny antso manaraka. Efa io izy ray aman-dreny araisintsika. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Mbola misy adino? Zay ary.

Ianareo 0338 38 900 na ny 0331 91 900. Ampatsahivina antsika ihany moa zany laharana izany fa antsika mifandray rehefa maraim-pifaliana tahaka an'izao iantsoanao mivantana angatahana hira ifampirariana soa ihany koa dia mbola andrasana hatrany ny antsontsika ao anatin'izany hira indri zareo VFL antsirabe fitiavana izany. Noary

0: Ie, raisina ny antso manaraka raha mandrehin'ny pastora. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
1: Ary fifaliana
0: 03312. Ie, nanandrana fotsiny moa izany izy dia lasa raha mandrehiny. Andrasana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabana reo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny tompoko.
2: Misaotra ny iray pastora amin'ny fanazavana loha hevitra fanazava tsara.
0: Ie, isaorantsika Jesosy.
2: Misaotra ny tompoko voahirana koa amin'ny fanolorana.
0: Ie,
1: ny tompoko, isaorana koa ianao amin'ny fandrinesana.
2: Dia mba hangataka.
0: Iza hono izao dia avy aiza?
2: Ekena no tiatalata.
0: Ndao arinona ny iranao?
2: Hirany tanora masomatosy.
0: Miandry Jesosy. Atolotra ho an'ny izy.
2: Atolotra ho an'ny abatrano. Ho an'ny koralata firehetra.
0: Ie.
2: Dia afaka ampiana iray ve azafady?
0: Ndao ary, ndao fa jeretsika.
2: Hirany atasy ny fofana. Misaotra indrindra tompoko.
0: Ianao misaorana ny antso e.
1: Misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko.

0: Raisina ny antso manaraka raha.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana. Ie, afaka miteny mafimafy kely ve ianao azafady?
2: Entoko miarabanao dia tamin'ny anaran'i Jesosy.
0: Entoko miarabanao ihany koa.
2: Andray
1: tia talata ihany. Aiky. Tonga soa ianao.
0: Faly mandray ianao. Tonga
2: soa tompoko.
0: Entoko.
1: Ia.
2: Zangataka ihany.
0: Ndao fa fotoanany izao. Atolotra ho an'izy.
2: Atolotra ho anareo amin'ny video rehetra.
0: Aha. Sotra tompoko.
2: Atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM fiarovana.
0: Ny
2: fianakaviana rehetra dia mahalala na iny atsivatiny tsamo. Na asimo fiangonana fiarovana. Dia ny any madiny. Dia fianakaviana rehetra ao antalatandrefana.
0: Ntao ary fa jerentsika amin'ny fotoany. Voray. Sotra betsaka fanjara. Da eny tompo.
1: Makasitraky.
0: Eny ary io.

0: Ie, mbola manana efatra minitra isika ahafahana miditra mivantana satria mifalora sasany dia mifarana izao antso mivantana izao dia miandry atrany zany izahay ao anatiny zany irany ankolo lanitra fort dauphin zany hoe ekeko re ie bebe moa zany manomboka dia tsy maintsy mamarana ray aman-drena raha isika izy
1: maray mpifaliana bebe
2: efa maray mpifaliana isan'andro isan'andro dia ho tonga amin'ny avoloralina koa ny faniritsika
1: ie
2: dia tompo mba anareo mianakatrany ary dia efa nahatanteraka ny atidimbadina indray ianareo dia tompo mba anareo mandrakariny
0: eny ary misaotra betsaka bebe
2: makasitraka tompo dia manao fisaorana be vata ho azy zay rehetra nananolotra firaritsoa ao amin'ny bebe rehetrarehetra teo
0: syavana
2: nefa sokanina manokana mese roge mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo e kokoany kristiana rehetra any amin'ny distrika ny betafy rehetrarehetra any tsy andraka navaka indrindra tany avinao tsimony avoko ao dia koko vao be daholo nareo
0: koko
2: mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo e
0: eo
2: amin'ny any mahasaratsika makasitraka
1: tomposaotrabetsakasitraka bebe a
2: sy nareo mianaka tena kasitrana be
0: matoko saotra tompoko taezay
2: sosy be amin'ny adidika ndraiky de
0: eny tompoko saotra tompoko.

0: Eny re, raisina ny antso farany.
1: Marety Falino.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tanja ihany rehefa
0: teo.
1: Ay, firy.
2: Mangataka ny hirany tate ambatinay.
0: Le hoe?
2: Tsy ny lalana ny tate.
0: Tsy ny lalana ny
1: tate. Ny lalana ny tate. Eny.
2: Tsotra anareo dia mba mangataka vavaka.
1: Eny to?
2: Eny. Fa le zanako marazay dia nodiatra any am-pianara.
1: Zany?
0: Mirafa
1: dia mivavaka ho anazy Jesosy anasitra anazy.
0: Afa hoentina mba afaka izy. Ieny ary katroka tsara zao ny amin'ny valo ora sasany ihany. Dao raisina ny antso farany, tsy manino.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana.
3: Solona ilay teo ia.
0: Ay fe.
3: Mangataka ny hira PSFM.
0: Le hoe?
3: Hira PSFM.
0: Alahana fafiry.
3: Fito amefa folo sefajato
0: 447 ieny ary zay lasa zany izy fevavoray moa dia izy ihany koa no mamarana ny antso mivantana tamin'ity maraina ny alarobitya isaorana betsaka ianao zay tafiditra ary zay naniriniditra kosa ka tsy tafiditra moa dia rapitso indray mbola misy a ao anatin'ny maraim-pifaliana dia isainty kely indray ry aloha izay isy ray aman-dreny pastoro amin'ny alalan'ity hira ao amin'ny FFPM tya hira lalana fa 7 zavatra iray ihany a dia orianan'izay ho vakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino.

0: Radio Fenfil à Zintzar, 91.2 MHz.
1: Izany amin'ny hira larana fa 17 senjato amin'ny firana FFPM iny zavatra iray ihany. Melohan'ny hirisonany amin'ny famakinana SMS sy ny fanehoan-kevitra dia misy ny kopatanana avy aty aminay Israel Mandreny. Eo moa izany isika rehetra mpiaino tsy havahana na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ka mihaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopatanana ho antsika rehetra ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra amin'izao maraina mahafinaritra izao.
2: Eny ary tompoko, ankasitrahana ny zoky voahirana ary kopantanana ho an'ny zoky voahirana eto satria mampinaritra ny asa izay tanterahana eto dia mirary soanazy tsika. Kopantanana ho antsika rehetra araka izay fanambara teo fa kopantanana ho amin'ny pastora rehetra tonga soa avy namonjy lasy pastoraly dia mirary soa antsika mahefa be amin'ny asan'i Jesosy. Kopantanana ho an'ny bebe Florena Amboronombo eny aho fa dia ho avy Mahangeny amin'ny herinandro eo. Kopantanana ho amin'ny bebe Raketa Mavo eny Andrindra eny. Kopantanana ho amin'ny Monsieur Ramam sy Madame Simone ao Varatananao. Kopantanana ho amin'ny Monsieur Gilbert sy Madame Yolande eny Antsirakely eny. Mamasoa ao Antsongo ihany koa tsy adino. De kopantanana ho an'i Monsieur Jean-Marie sy Madame Boudo ao Antsongo ihany koa. De efa raisitsika teo i Monsieur Itotovola sy Monsieur Jacoba eny Tsivatriny Kameny. Kopantanana ho anareo tain'i Jesosy mandrakariva. Ao ihany koa i Monsieur Jean Renaud sy Madame Vloula mpivarotra, Madame Nirina eny Voajanahary eny, i Madame Lucie eny Ampahatra ihany koa. Mirary soa anareo ary ndray aman-dreny ao ray aman-dreny tsy adino tsika mandrakariva pastora Rasolondraperemoa eny Talata eny. Mirary soa indrindra ray aman-dreny ho tain'i Jesosy mandrakariva ny ianareo. Misaotra tompoko.
1: Misaotra tompoko. Misy moa ray aman-dreny nifangatahambavaka teny ampiandohana efa voaray teo ny hoe marary ny namatsika. Teo ihany koa ny zanaka ny
2: madamy fanja
1: marary tia ny manaraka. Salama tompoko, mba mangataka vavaka ho ahy sy ny ankonako mba iomana mandrakariva izahay fa mandalo izao fiainana izao fa amin'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ny manaraka finaritra mba mangataka ny hirany hafakiry mba tokana tena fiainana atolotra ho ampiandrehetra mangasitrake
2: afatra avy amin'ny velema manaritso fiavanana miarabifaliany miaraba aminaran'i Jesosy mamangataka ny hirany velema manaritso fiavanana hoe mikaiky atolotra ho ampiainareo fefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fiadanany mangataka ny hiram-pihira fanilo fifoazana fa ny firaisakina hoe ny fahasoavanao. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliany no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho ampiainrehetra.
2: Afatra avy amin'ny zandran'i Jesosy maraim-pifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe avy ho avy Jesosy atolotra ho ampiainareo fefa rehetra. Misaotra tompoko. Tain'i Jesosy daholo hoe
1: salamy tsy azo ianteherana tokoa izao hita maso izao mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana fa 2:17 ny mpangataka izany dia ilova avy any masony loha rano ihany. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira ny akony fiderana ambany hoe anao ny safidy atolotra ho an'izay mihainy ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Fanehoan-kevitra avy amin'ny Emmanuelina Andriamalala amin'ny anaran'i Jesosy aza miantehitra amin'izao hita masoao. Miaraba amin'ny aran'i Jesosy ao anatin'ny hita maso no misy antsika ary heverintsika fa tsara ireny kanefa mamitaka. Misaotra pastora ny amin'ny fanazavana izany lohahevitra izany. Mangataka ny fahasoavanao an'ny mpihira fifoazana sy iriko an'ny trompetra fanantenana atolotra ho an'ireo izay manana fanantenana an'Andriamanitra ray Jesosy zanakary fanahy masina. Misaotra mpamaky ny hafatro.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hira ny akony fiderana ambany anao ny safidy atolotra ho an'ny katalema ambany. Misaotra tompoko. Fiadanany mangataka ny hira ny velema mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho ampiaino.
2: Afatra fanehoan-kevitra avy amin'ny fifaliana avy sy ny aina. Maraim-pifaliana tompoko, izao hita maso dia olevina avokoa, mora mivadika ary tsy mahafinaritra fa ao amin'i Jesosy ireo ihany no misy fiainana maharitra. mandrakizay koa misafidianana ny fiainana mangataka ny iran'ny katelema fiofiavanana manaritso avainao jesosy sy ny tanora masina itosy tsy miangatra ny avo atolotra ho an'ny mpitiavana ho antsika rehetra mirary ny fitahin'andriamanitra ho amintsika rehetra
1: namantsika iray no mangataka ny iran'ny katelema getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra namantsika dimy samihafa mangataka avokoa izy ireo ny iran'ny velema mbatokana hoe ho avy jesosy atolotra ho ampiaino sy ny pastora amin'ny FLM ambatokana sy ny kristiana rehetra ao ihany ko moa zany
2: fanekevitra ihany avy amin'ny flera raza aza mitetra ny amin'izao hita masoao mandalo ny fiainana eto an-tany tsy azo ianteherana ao amin'i jesosy no misy ny paradisa fiainatsambatra tsisy ranomaso fifalimbe mandrakizay tsisy fetra mifikira amin'i jesosy ary aoka hanana fiainam-pibebahana isan'andro mba hahita fiainana sy fiadanana mbola eto isika mba mangataka ny iran'ny tafamasom-pahoriana sy ny velen makatso hoe mibeba atolotra ho ampiainy rehefa rehetra merci
1: miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mangataka iran'ny fifoazana fanilo firaisankina fahasoavanao a dia mirary soa daholo e maray mpifaliano mba mangataka ny hirany hafakri hoe tena fiainana atolotra ho ampiainy rehetra
2: avatra avy amin'ny sozorona rindra chantal maraim-pifaliano miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny tanora masiny tosy hoe mitondra ny lohateny hoe ekeo ny sitrapony atolotra ho antsika rehetra misaotra indrindra tompoko tahin'i jesosy
1: namantsika iray no mangataka ny iran'ny tafama hoe zoim-pahoriana atolotra hony a ho an'ny mpiaino a dia namantsika telo samihafa mangataka ny velay mambatokana ho avy jesosy
2: afatra avy amin'ny fity maraim-pifaliany miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fiavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina hoe ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy io mba mangataka ny hiran'ny katalema malasoa hoe miomana miambena sy iverinao atolotra ho an'ny mpiainony onjapeo rehetra sy ho anareo amin'ny rff misaotra tompoko tahin'i jesosy fiadanany mangataka ny hiran'ny tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho anay etỳ mahazo arivo sy andrano visy mahazotoanareo
2: afatra avy amin'ny ergenre santatriniaina maraim-pifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo e mba mangataka ny iran'ny katelema feon'ny fihavanana manaritso hoe angataony fanahy masina sy ny katelema amboidava zay eo aminao atolotra ho an'ny pieno radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny kristianna rehetra ao amin'ny efelema tsapany mahazo folevana mbobary ao anaty tonokirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mirary tontolo andro mahafinaritra
1: namana ny irina no mangataka ny hira ny tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra madamo ravaka fiadanana hoe mankasitraka ny amin'ny fampianarana tompoko mangataka ny hirany tevela mambatokana ho avy jesosy atolotra ho anay aty amora rano atsimo rehetra mankasitraka e dia misy moa zany namantsika maromaro ihany koa misy efatra indray reto a samy mangataka n'izay hirany vela mambatokana ho avy jesosy zay misaotra e
2: afatra avy amin'ny irandriambololo mirindra solofona antenaina maraim-pifaliany faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mangataka ny ira fffm malarana fahavalo ambyroapolo zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ombany fitahin'andriamanitra makasitraka indrindra tompoko
1: i raharynjanahary anitra no mangataka ny hirany afakri a hoe tena fiainana dia ampihanany vlm mbatokana hoe ho avy jesosy atolotra hono ho an'ny fbl ao amin'ny fialema mbatokana to anatin'ny tonikira hono no misy ny afatra miraro tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra salamy mba mangataka ny hirany katelema ziona tana mba hoe ematoko tanteraka atolotra ho anareo a ary koa ho an'ny mpiaino misaotra tompoko dia ny mpanoratra dia hifinoana ihany
2: afatra avy amin'ny ery rene rabiarimanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemane fanantenana hoe manendry mankasitraka tompoko
1: ny afatra manaraka bonjour rff mba mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka izany de ny manaraka irany afakiria tena fiainana misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny lantonirina rahely arsoa maraim-pifaliany miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanelo firaisankina ny fahasoavanao sy ny firana fanampiny fiadanana larana faharoa amby efapolo atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka tompoka
1: namantsika iray no mangataka ny hiro amin'ny FFPM larana fa efatra amby dimapolo senjato a dia ampiana ihany koa ny hirampira fifoazana fanilo a ny fahasoavanao a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra finaritra mba mangataka ny hirany ampio ao ataony zoara famonjena I mamany fia avy any amoronomo no mangataka an'izay hira izay
2: afatra avy amin'ny norosora kotoniaina maray mpifariny aza miantehitra amin'izao hita masoao miarabantsika rehetro e
1: miaraby ny namantsika iray ny mangataka ny hirany ako ny fiderana ambano anao ny safidy atolotra hono ho an'izay mpiaino rehetra izao onjabeo izao miaraby amin'ny anaran'i jesosy io mba mangataka ny hirany katalay mafefima avainao ao jesosy kerobi makatso mibanjina anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho andray aman-dreny pastora randria manantena mianakavy mpitondra fitandremana o manazary sy ny FLM manaritsoa fihavanana atolotra ho an'ny zoky clary ary ny kristianina ao amin'ny FLM manaritso fihavanana rehetra ao anatin'ny tononkira ho ny afatra dia samy mahery a tahin'i jesosy daholo merci rff
2: fa ny hokevitra avy amin'ny nirina kristiana aza miantehitra amin'izao hita masoao izao tontolo izao dia mbola hopodika sy rava ny olombelona koa dia holevina sy ho rava miari arena any an-danitra izay tsy misy kalalao sy arafesina matokiany tenin'andriamanitra fa io tsy mba holevina mandrakzay dinio ny soratra masina fa ao ny tena misy fiainana maharitra mandrakzay raiketo amponao ny didiny ka rao mangatany ira mangataka ny hirany tafama hoe zompahoriana sy aoreny mafy any tarika kristofe ratrema atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rehefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay ato an-trano sy asina mianakavy ny akaiky ny paraky anjara soa mazotoanareo
1: fiadanany mba mangataka ny irany ako ny fiderana ambano anao ny safidy atolotra ho an'ny président katelem sy ho anareo mpanolotra ny fandarana misaotra tompoko maraympifaliano mba mangataka ny hirany iny ihany moa izany nangatany namantsika teo ny ako ny fiderana ambano anao ny safidy ihany manaraka
2: afatra avy amin'ny nandrianina rakotomalala maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe manendry makasitraka tompoko
1: tenin'andriamanitra nomeny namantsika manaraka ato mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy ka dia hahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona ianao amen hoabolana fahatelo andininy fahaefatra maray mpifaliano mba mangataka ny hirany tafama hoe zompahoriana atolotra ho ampiainorehetra tsy ankanavaka misaotra
2: afatra avy amin'ny tanjona rahary vololona maray mpifaliano miaraba aminaran'i jesosy aza miantehitra zao hita masoao izany hoe zava-poana zao hita masoao mandalo sy miserana ihany ka tsy tokony hianteherana sy anko iankinandobe loatra mba mangataka ny hirany taberna kely tsy afa aza aiza ianao sy aoka mba ny tompo de tsapako jesosy de fefimatidy vaovao atolotra ho an'ny mpiainera fefa rehetra mankasitraka tompoko
1: namantsika iray no mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiainorehetra tsy ankanavaka hono a zany ira izany ny afatra manaraka maraympifaliana mba mangataka ny irany zoara famonjena hoe mahereza de atolotra ho anah ihany iny ira iny fa tiako be iny a misaotra
2: afatra avy amin'ny voaritina nomenjanahary maraympifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema fakiriambatokana hoe tena fiainana misaotra tompoko afatra avy amin'ny da domira maraympifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaratso hoe mikaiky sy ny tanoramasiny tosy tsy horerintsony atolotra ho ampiainina rehefa rehetra misaotra tompoko
1: namantsika iray no mangataka ny hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy dina miaraby mba andahatra ny hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny mitsiky maraympifaliana ao miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe manendry mankasitraka tompoko
1: finaritra mba mangataka ny irany tafama hoe zompahoriana sy velem makatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiainina rff rehetra merci namantsika efatra samihafa samy mangataka ny hirany velem mbatokana avokoa izy ireo a ho avy jesosy a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
2: afatra avy amin'ny avy andrianina maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany koral feon'ny fihavanana vodivorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny pioneur efa rehetra sotra tompo
1: maraim-pifaliana mba andahatra ny hirany ka velema manazary ity tenantsika ity sy hirany fafara tahiry hoe keko atolotra ho an'ny piano rehetra namantsika iray ny mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina ny fahasoavanao dia mirary soa daholo
2: afatra avy amin'ina no asy maraim-pifaliany miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka hira velema manaritsy hoe mikaiky sy ny tanora masiny tao sy mbola adala atolotra ho an'ny piano rehefa rehetra misaotra tompoko afatra avy amin'ny ajatiana samson maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katele mangetsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny piano rehetra misaotra tompoko afatra avy amin'ny velema fanasina mba tokana ihany koa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana ho avy jesosy atolotra ho amin'ny mpiainana rehefa rehetra atolotra ho ampikambana aminy te velema mba tokana rehetra ihany koa misaotra tompo
1: I maman Jenika no mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe ny fahasoavanao atolotra hony ho an'ny mpiandrehetra maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katele mahanitra edena amboijafy daniela sy ho avy ny andro atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana kristianina rehetra amin'ny fiangonana amboijafy misaotra indrindra tompoko
2: I randrena tena ina todisoa ihany koa dia mbola mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe ho avy jesosy
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alasoa hoe miomana miambena sy tanora masina hitao sy hoe sandrin'i jesosy atolotra ho an'ny mpiandrehetra mahereza dia tahian'i jesosy daholo isika rehetra
2: isarobidy kely mandefa soavatra zao maraim-pifaliana mba mangataka ny hira velema manaritsy fihavanana mikaiky dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny rehefa rehetra bonjour ny daholy
1: miaraba amin'ny anaran'i jesosy io mba mangataka ny hirany za mtf hoe aleloia sy akony lanitra fort dauphin hoe ekekore atolotra ho an'ny zoky manampy misaotra tompoko
2: I florany riko ihany koa dia mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe ho avy jesosy misaotra tompo
1: iantsono mangataka ny hirany tafamao hoe zoipaoriana atolotra ho an'ny mpiandrehetra dia mbola zay ihany koa ny hira manaraka ato zoipaoriana ny tafama atolotra hony ho anaety avato fotsy a mazotoana reo
2: ilay tiako indrindra ihany koa mbola mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe ho avy jesosy misaotra tompo
1: mangataka ny hiranmpihira fifoazana fanilo firaisakina ny fahasoavanao ny namantsika manaraka ato atolotra ho ampiandrehetra hony fanomezantsoa shalom mba mangataka ny hirankatelama firaisakina hoe misy tsy ay atolotra ho antsika rehetra
2: isitraky ny aina miria ihany koa dia mbola mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe ho avy jesosy misaotra tompoko ny antsafitia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe manendry makasitraka tompoko soso andriany aina maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe ho avy jesosy misaotra tompoko
1: namantsika iray ny mangataka ny hirany tafamao hoe zoipaoriana atolotra ho anay ety amazorivo sy andrany visy misaotra tompoko salama mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo firaisakina hoe ny fahasoavanao atolotra ho ampiandrehetra
2: ino antenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky tanora masiny tosy miandry jesosy atolotra ho an'ny saida misaotra tompoko
1: salamy mba mangataka ny hirany velema manazary ity tenantsika ity atolotra ho antsiory fita entso toavina tafita fanomezana iaina iaina ihany io ny manolotra ny hira misaotra avy amin'ny zoana kely a izy moa zany dia mangataka ny hirany ambatotokana atraly
2: ia dia ely valimbavaka ihany koa dia mbola mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana hoe ho avy jesosy a atolotra ho an'ny pastora ernesta mivady a sy ny rehefa fahariny kristianina rehetra misaotra tompoko
1: eny ary
2: andrianyaina tafita soanyriana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mangataka ny hirany katele mangetsemane fanantenana omora rano hoe manendry atolotra ho ampiandrehetra misaotra tompoko Mixe Stefan Light asa miantetra ny amin'ny izao hita masoao marem-pivaliana miaraba aminaran'i Jesosy Tompo mba mangataka ny iran'ny mpira fanily firaisankina fahasoavanao atolotra ho ampiaino rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra saotra tompoko erinirina dia mangataka ny iran'ny fanasina ambato tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristianina rehetra ho ambato tokana misaotra tompoko
1: ia dia toy izay iny ihany koa moa izany ny afatra rehetra manaraka ato ray aman-dreny pastora isaorana betsaka ianareo a kristianina rehetra sampana avy eo amin'ny fiangonana FLM ambatotokana mangataka ny hiranareo a dia aza matafatra fa alefa eto ihany izany amin'ny fotoana izay andaminantsika azy eto a fa misaotra betsaka anareo a mandefa ny afatra amin'izao maraina izao
2: afatra avy amin'ny tasafa anomezantso bonjour rehefa maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema fefima avainao Jesosy atolotra ho ampitiavana ho antsika bonjourne daholo e afatra avy amin'ny ravelson tojonirina maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny fefima avainao Jesosy velema manaritsonenina atolotra ho ampiainy rehetra ny kristiana amin'ny velema manaritso fiavanana antsirabe mpikambana ny fefima velema rehetra misaotra betsaka indrindra anareo afatra avy amin'ny njarany aina fitahina maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakri tena fiainana atolotra ho ampiainy FFF rehetra afatra avy amin'ny antra tahina maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakri tena fiainana mbola izay ihany koa avy amin'ny katelema fakri ihany koa dia mangataka ny tena fiainana atolotra ho ampiainy rehetrarehetra rovaniaina francia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fihavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanily firaisankina fahasoavanao atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompoko amin'ny tokony ana joela maraim-pifaliana aza miantehitra amin'ny amin'izao hita masoao mangataka ny fahasoavanao mpihira fifoazana fanily velema firaisankina mankasitraka tompoko ary farany avy amin'ny razaka jeremy day maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso mikaiky sy ny tanorany masiny taosy fantatraony amiko atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra antsika rehetra ny amin'ny fandefasana ny afatra sy ny fanehokevitra
1: iahovakiko faraparany ray aman-dreny pastora reto afatra zay azo alefa reto indray a maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena toby ambomazy hoe ray sompanomponao a atolotra ho no ampikambana zoara rehetra misaotra tompoko namantsika ray no mangataka ny hiran'ny tarika victor andriambololona aiza ianao izao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka hony a izany hira izany maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny tanora masina itaosy hoe fantatrao ny amiko ny hira amin'ny FFPM ny fanampiny valo amby sivifolo sy roanjato ainany fetra atolotra ho an'ny rotsy sy izay mahafantatra rehetra ny mandefa ny afatra moa dia inona valina ihany maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny tanora masina itaosy hoe miandry Jesosy dia velay mavoijana ary misy ady atolotra ho ampiainy rehetra misaotre farany moa izany afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho ampiaindrehetra ary ny namantsika maromaro a samy mangataka ny irany velay mambatokana avokoa izy ireo a ho avy Jesosy misaotra tompoko
2: efa tapitra ihany koa ny fanehokevitra
1: eny ary hisaintoka ely vetivety eo anatin'izany feokira izany iomananao raha aman-dreny pastora ny amin'ny fitondranam-bavaka ny avantsika
2: eny tompoko

0: Eny ary tompoko, izao moa no fotoana izay efa antsika indray a mifanampiam-bavaka. Izay aloha ny tena voalohany satria mivavaka izahay a, ianareo koa manakina mbavaka ny amin'izany. Mitondra mbavaka ihany koa izay a, ary indrindraindrindra mahatsiaro mbavaka antsika tsirairay avy. Iaraha hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ary sy zanaka ary fanahy masonao, atolotra ianao ny hideran'ny laza ny voninahitra maharitra mandrakizay. Misaotra anao izay no nanomezanao anay izao andro vaovao izao. Tombona andro-pahavelomana nahafahana indray nanao ny asanao sy ny sitraponao tamin'ny alalan'ny onjam-peo teto. Misaotra anao ny amin'ny fampianarana izay nomenao Jesosy mba tsy hianteranay ny amin'nyreto zavatra hita maso izay mety ho foana, mitsiaritra, mandalo fa ho levona ireo. Fa ametrahanay ny fiainanay manontolo ao aminao ka noavinay dia ho avy feno fanantenana andovanay fiainana mandrakizay. Amin'ity fotoana ity Jesosy io dia mangataka aminao izay nanatrehanao ny fiainanay tsirairay avy, ny isatokantrano, isanakoana, ny isambaravarana, mba hahafahanao mikarakara azy ireny, mitay azy ireny, manampy azy ireny, ary indrindra miaro azy ireny. Mamonjy anay amin'ny fotoana rehetra ianao, manafaka anay amin'ny fotoana rehetra ianao, ary mitaridalana anay ho amin'ny fotoana rehetra ianao. Indreto ary ny mpanomponao izay mangataka aminao, ao izay dompahoriana tompo, ianao nampahery azy ireny tsirairay avy, ary aza velanao irery izy satria ao anaty fahoriana dia maro ny zavatra izay manahirana. Ny adidy sy andraikitra maro, maro ny alahelo sy ny fisentoana, fa ianao no ampahery azy ireny Jesosy ka amin'ny fampiononana feno atanterahany koa ny adidy izay nankininao aminy. Vavaka koa izay Jesosy io fa maro ny tsisalama, maro ny marary, maro Jesosy no miatrika aretina amin'izao fotoana izao. Dia mino izay Jesosy fa hainao no manasitrana azy ireny. Miasa ianao amin'ny alalan'ny fanafody, miasa ianao amin'ny alalan'ny dokotera mpitsabo izay ankasitrahanao, ary tena miasa ianao anatin'ny vavaka. Mangataka manokana izay ao ny zanak'ima tamin'ny fanja izay tsisalama, marary, efa tany amin'ny sekoly fanody noho ny tsy fahasalamana. Ianao Jesosy no angatahanay anasitrana azy feno, satria Jesosy tia zaza ianao, mandray ny zaza ianao, manasitrana ny zaza ianao, ka dia fanasitranana feno avy aminao no angatahana ho an'ny zaza. Dia ampahireziko ny ray aman-dreny ny fikarakarana feno, aza velanao irery ampio amin'ny lafiny rehetra. Tsy ho azy ireo Jesosy io fa ireo tsy salama rehetra, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny toby, na ao an-trano, na any amin'ny toeram-piasana, mangataka ny fanomezanao fahasalamana, anasitrananao azy ireny tsirairay avy, ary mba hahafahany manohy ny asa mandrara izay manandrify. Vavaka ihany koa izay Jesosy fa maro ireo mandalo ady olana, ka dia mino izay tompo fa ianao hiady azy ireny. Ianao hanampy azy ireny, hamahany olana tsirairay avy ianao, ary tena ho Andriamanitra be fiantrana ianao, ka tsy hamela azy ireny ho reraka na ho kivy, fa tena hikarakara feno ireny olonao ireny. Vavaka koa izay Jesosy fa misy ankonana izay mangataka ny mba atafatoetra tsara azy mianakavy ao aminao, dia ny fanenao masina no hiasa mahereo tokantranony, hamongotra izay rehetra tsy nambolenao tao, fa ampaniry kosa ny fiainam-baovao, fiainana feno fifaliana sy fiadanana miaraka aminao. Dia taionao Jesosy izany ankonana izany. Aoka ny fiadananao no tononinao amin'ny mandrakariva, ary ianao no hitarika azy mba entiny manompo anao ihany koa, ka manatanteraka ny asa izay andranao. Vavaka izay Jesosy ho an'ny fianarana, manomboka ny fidiram-pianatra izao Jesosy io. Ianao no hitaona ny ondrinao rehetra mba hianatra tsara, ary dia mba ho taom-pianarana ahitana fahombiazana ity taom-pianarana ity. Ka dia mivavaka izay ho an'ireo mpianatra, mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny. Tsy mora ny mampianajanaka, nentimanana rehetra, ny fitaovana rehetra, amin'ny ara-bola rehetra tompo, aza velanao reraka ny ray aman-dreny, fa ampionao tahinao izy ireny, ka dia mba hahafahany mampianatra ny zanany any amin'ny sekoly. Mivavaka izay ho amin'ny mpampianatra rehetra, amin'ny fanoloran-tena hitaizana an'ireny zaza ireny, amin'ny fahalalana, amin'ny lesona rehetra, ka dia ianao koa Jesosy no hanafy ny herinao, ka mba ahitana taranaka vanona, ahitana taranaka vonona eto amin'izao nofondrazana izao. Jesosy io mivavaka koa izay manokana. Ho andreo manana fotoana manokana ny amin'ny tian'io ity. Ao ny tsingery taona, na aterahana, ao ihany koa ireo fotoana maro samihafa izay nifaliany teo aminao. Dia ianao Jesosy nitay azy ireny, hanome fifaliana sy fiadanana ho azy ireny mandrakariva anao. Jesosy io, taio manokana amin'ny mpanomponao tsirairay avy, izay mandeha manatanteraka ny asanao, fitoriana filazantsaranao, indrindra fa izao onjam-peo izao. Dia ianao no hitay manokana ny onjam-peo ary ame fampandrosoana lehibe, indrindra fa ny ara-panahin'ny olona any amin'ny toerana rehetra izay andrenesany anao Jesosy. Ampeo ambony mandrakariva izahay mpanomponao amin'ny asa izay nankininao aminay ary aza mafoina masaraka anay, indrindra fa retom-piara-mianompo rehetra eto amin'izao onjam-peo izao. Dia mamelany heloka i Jesosy, mamindra fo aminay amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay, ifonanay bebanay mandrakariva eo am-pelatananao ny fahadisoanay sy ny heloko rehetra. Matoky izay fandriamanitra mamindra fo, mamela heloko ianao. Akininay apetraka eo am-pelatananao ary ny tontolo androandroany, mba ho tontolo andro feno fifaliana, fitiavana, fahendrena, fitahiana, fahasoavana, fiadanana, fahasalamana ary fahombiazana feno tanteraka avy aminao. Ataonay amin'ny anaranao, Jesosy Kristy tomponay velona sy manan-kerevan'ny Nazareta samy vavaka izany. Ary dia matoky izay fa mihaino vavaka, mamaly vavaka ianao. Ny fitiavanao Andriamanitra ray, fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, fiombonana, fampiraisana aminao, fanahy masina ho aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy io. Amen.
1: Ia, misaotra Ray Aman-dreny pastora ny amin'ny fitondrana am-bavaka. Dia mifarana eto indray ary havana ny fandarana maraim-pifaliana tamin'izao alarobia 19 septambra 2023 izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany a ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka teto ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho amintsika PN rehetra tsy ankanavaka ary dia mirary tontolon'andro mafinaritra ho antsika rehetra. Isaorana betsaka ianao Ray Aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary a, niaraka taminay teto tamin'ny ity maraina itia, nitondra ny fampianarana rehetra sy ny fampahirezana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ny fitondrana mbavaka. Mankasitraka dia tahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao, dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Isaorantsika mandrakariva tokoa Andriamanitra, izy no mbola mahatoy izao antsika ary izy no mbola afaka mampianatra antsika, mametraka ny teny rehetra amintsika. Dia ho azo ny voninahitra ankasitrahana koa ianao a tamin'ny fiombonana rehetrarehetra teto a, fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao a, mahefa-be amin'ny asan'i Jesosy ary ankasitrahana ny mpiaino rehetra. Tenaiko fa eo apotitry ny onjam-peo eo ho anao zay afaka mandreha dia tehirizina mandrakariva, ho anao zay tsy maintsy manatanteraka asa maro a dia mirary soa, mirary fiadanan'ny tompo a, ho tratry ny fotoana manaraka indray a, mandra-piona vetivety. Misaotra tompoko.
1: Ie, misaotra pastora. Manao velomantsika mpiandretra tahian'i Jesosy daholo.
2: Maraim-pifaliana,
3: maraim-pifaliana,
4: maraim-pifaliana,
2: maraim-pifaliana,
5: maraim-pifaliana.
2: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma,
5: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
2: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto:
4: ny baiboly raisika avakio,
2: fahasalamana,
4: alimanaka,
3: andramange,
4: lohahevitry famosarana,
2: vahintsika androany,
5: hira vaovao androany,
2: antso mifantana,
5: famakinana SMS sy fanehokevitra,
2: fitondrana mbavaka.
3: Maraim-pifaliana,
2: maraim-pifaliana, maraim-pifaliana.
6: Radio feo filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Zao raha sy midera ary manome voninahitra anao zay andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandeha ny teninao. Ny teninao zay fiainanao anay tokoa satria mitarika anay ho amin'i Jesosy ilay mpamonjy anay, mpanafaka anay, dia tareo amin'ny fanainao masina izay hino azy ho an'ny tokana lalam-pamonjena ahafahanay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindrampony no hanomezany tombon'andro antsika ka hanolorany teny fiainanao antsika indray hamelomany antsika amin'ity fotoana ity. Dia manasanao ary hihinana ny sakafom-panahy izay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany andininy fahaenina. Hebreo toko voalohany andininy fahaenina, toy izao ny fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anolohany. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihay no malala, aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola maneho ny mahaambony hatrany an'i Jesosy manoloana ny anjely ry havana izao teny anjarantsika izao, satria eto no ilazany fa ny anjely dia iankohoka eo anatrehan'i Jesosy Kristy, miankohoka eo anatrehany ny anjely. Lahy matoa an'Andriamanitra, izany ray no anarana iantsoana an'i Jesosy eto. Lahy matoa iantsoany mpanoratra an'i Jesosy Kristy, satria izany no hitantsika hanehony azy. Izany koa no ampiasain'i Paoly rehefa milaza an'i Kristy izy ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Tsy midika arabaky teny hoe teraka voalohany akory ny hevitry ny teny hoe lahy matoa ry havana ao amin'ireo andinin'ireo, fa anarana omena enti milaza ny toerana manokana amamboninahitra misy an'i Kristy izany. Io no tiana songadina, io no ambara, io no aseho, io no asandratra sy ahariary mba ho fantatrao tokoa anaram-boninahitra omena manokana an'i Kristy, mitovy hevitra amin'izay efa voalaza tetsy aloha ihany tamin'ny andininy faharoa rahateo izany izay iantsoana azy hoe mpandovan'Andriamanitra. Ny lahy teraka voalohany ihany no mahazo zarabe indrindra sy tsodrano manokana avy amin'ny rainy teo amin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany teo amin'ny zanak'Israely izany. Ka ny teny hoe ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany dia mampiseho fa mandimby ny anjeliny hiderany zanany, mandidy azy Andriamanitra amin'ny alalan' izany teny izany. Didina ny anjely rehetra hiderany zanak'Andriamanitra tahaka ny hideranny ray. Io teny io dia tahaka ny hafa rehetra ao amin'ny Hebreo dia nalaina tamin'ny teny septanta izay ny sasiteny ny fanazavana ity teny ity dia manambara indrindrany amin'izany. Toy ny mitanisa an-tsaina ny voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andininy fahatelo amby efapolo izany, na ny Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy fahafito, satria ovainy ny teny hoe anjely ka ny hoe zanak'Andriamanitra no hitantsika amin'izany. Fanovana azo hamarinina satria ireo teny roa ireo dia milaza ny zavatra iray ihany. Ry mpihaino malala, izay tiana asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny anehoana aminao fa tanteraka tokoa ilay filazanan'i Jesosy hoe handoalika eo anatrehany ny voalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny ranomasina izany. Miankohoka eo anatrehany, maneho ny mahalehibe an'i Jesosy izany. Ary toko lehibe ho anao izany, fa ilay ivavahanao, ilay anankinanao ny fiainanao, ilay namonjy anao, ilay matika eo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao ka nitsangana tamin'ny maty hanamarina anao dia lehibe
miankohoka ao anatrehan'ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray, izany no ilazany ny fahatongavan'i Jesosy teto. Tonga eto amin'izao fiainana izao ilay tokana zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao, dia amin'izay ahatongavan'i Jesosy izay teto amin'ity fiainana ity, efa miseho sahady ny fahalehibiazany, ny fahamboniany, satria hoy izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany. Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany, maneho ny mahazava-dehibe an'i Jesosy Kristy izany. Toko lehibe ho anao izany ry havako, toko lehibe ho anao izay manantena an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao, toko lehibe ho anao izay miakina aminy, toko lehibe ho anao izay manantena azy hanafaka anao amin'izay rehetra manjohan'ny fiainanao izany. Lehibe mendrika iankohofana Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka mitaha azy na mitaha aminy ny zavatra rehetra izay ary tsy misy amin'izao fiainana izao. Maneho ny mahandriamanitra azy raha teo koa izany, ka aoka iankohoka ny tanteraka eo anoloany ianao, izany hoe manandratra azy ho ambony, manaiky azy ho tompo ary mampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Atao izany dia ho feno fifaliana ianao, atao izany dia alana fahalalana tsara ianao, ary feno toky ianao, satria Andriamanitra no ao aminao, Andriamanitra no tokinao. Tsy misy hery hahajoro eo anoloan'ny herin'ny herin'Andriamanitra izay nitondranany zanany malalany teto amin'izao fiainana izao ry havako. Eny, fa na dia nampiasa ny heriny sy ny fahefany aza ny zanak'olombelona tamin'ny fotoanandro, dia tsy nanakolazaina intsony rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy tanteraka, ny varahotsana tanteraka, satria tsy nisy hery na atana ny herin'i Jesosy fa nanifasana aza, nanifasana aza tsy nahatana azy. Nanaiky levona ny herin'ny fahafatesana. Ka dia afaka nyteny koa hoe ry fahafatesanao, aizany herinao, ry fahafatesanao, aizany fandronanao, satria resy izy. Miankohoka eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ianao koa miankohofa, manomeza voninahitra azy, maneky azy ho hany tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maneky azy mba hanjakany aminao, dia ho feno fiadanana sy fifaliana ianao, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no tonga eto amin'izao fiainana izao, hampitohy ny fiainan-tany amin'ny fiainan-danitra rehetra. Ianao koa miankohofa, manomeza voninahitra azy, maneky azy ho hany tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maneky azy mba hanjakany aminao, dia ho feno fiadanana sy fifaliana ianao, satria ilay mpanjaka ny fiadanana.

fa izy no fihavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katôlika tanterahana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahymasina dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika hitahy sy hitaridalantsika lalandava

Omeo fiadanana ireo manantenanao ry tompo. Engane ho masy teny ny mpaminany. Enoy ny vavaka Israely mpanomponao sy vahoakanao. Tononkira fanomboana nalaina tao amin'ny Eklesiastika toko fahenina amby telopolo andiny ny fahavalo amby folo. Faly miarabanao indray ny fifoazam-pana katolika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Tononona sahady amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao mpiaino izao fandaharana izao. Miara-miderasy isika no izao tombonandro omeny antsika izao, mbola ahafahantsika miroso amin'ny fahamasina toetra noho ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika isan'andro. Andray ny hafatra avy amin'Andriamanitra tokoa isika ao anatin'izao fandarana izao, ary mbola amboraka netaetapontsika aminy koa ao anatin'ny ranombavaka, satria fantatsika fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika dia miaino antsika mandrakariva izy. Amin'ity herinandro fa efatra amby roapolo mandavataona itya, ny lohahevitra nomeny fiangonana antsika dia ny hoe izay mamela no havela. Tena mahitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eklesiastika toko fahatelopolo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahafito manao hoe avelao ny nataon'ny namana tsy andrariny dia avela fahotana ianao rehefa mifona. Akory ty olona mitahiry fahatezerana amin'olo-kafa nefa mangataka fanasitranana amin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Izy izay nofo foana mitahiry lolo-po ka zovindray no ahazo ny famelana ny fahotany. Tsarovy ny afaranao ka atsaharo ny fankahalana. Tsarovy ny ahalovana mampahafatesana ary tandremo ny didy. Fampianaran'i Jesosy Kristy ny didim-pitiavana nomeny antsika ny fitiavana ny namana, ary tsy afa-misaraka amin'izany fitiavana izany a ny famelana ny fahotan'ny namantsika. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa rainay eo, misaotra anao izay fa mampianatra anay mandrakariva ny fiainam-pahamasinana ahafahanay mifaly ao aminao ary manana anjara ao amin'ny fanjakanao masina ety amin'ny tany tahaka ny any an-danitra izahay. Ka engane horotsahanao aminay ny fahasoavanao ka anoanao amin'ny fonay tokoa izahay mba handrenesanay ny herin'ny famindraponao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amena.

Ny maha olombelona mpanotantsika dia tsy mamendrika ny fahamasinan'Andriamanitra. Kanefa noho ny halehiben'ny famindrapony dia mamela heloka isan'andro ny tompontsika. Koa andeha ary hifora eo anatrehany isika mba hahafahantsika manatona azy amin'ny fo madio ao anatin'izao fitombavaka izao.

0: Aminda fo amintsika ne Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amelany fahotantsika ne izy ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Ah.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra.
1: Ihany sy ankafiam-patokiana sy fitiavana ary fanetretena ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny taratasy voalohany ny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ny toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo.
2: Ry kristianina havana, fanomezana ambony indrindra noho ireo mafy, dia izao lalàna tsara indrindra toriko anareo izao, na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela izao, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona amin'ny karantsana fotsiny aho, na dia nahazo fanomezana aminany izao, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sy manana ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra hatramin'ny mahafindra tendrombohitra aza. Raha tsy manana ny fitiavana dia tsinotsininao, na dia zaraiko ho an'ny mahanitra aza ny fananako rehetra ka atolotro hodorana mba amin'ny tenako. Raha tsy manana ny fitiavanao dia tsy mahasoa ahy akory izany rehetra izany. Ny fitiavana dia sady maharipo ny malemy fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy manaonao foana, tsy mihebohebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitadiny ho azy, tsy mora tezitra, tsy manao andolo-po, tsy mifanony tsy marina ataon'ny olona, fa mifanony fahamarinany, manalatsiny ny zavatra rehetra, mihiny ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy hanapahataperana, fa raha ny faminaniana kosa dia isy farany. Ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, ary ny fahalalana dia hiato, satria tapany ny fahalalantsika, tapany koa ny faminanintsika, ka raha efa tonga ny feno dia foana ny tapany. Fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny lehibe aho dia nialako ny fanahin-jaza. Ankehitriny dia misaha amin'ny fitaratra isika ka tsy mahita mazava rahatr'izay hifanatrika. Ankehitriny tapany no fantatro, fa rahatr'izay ahalala tsara toy ny nafantaranay aho. Ary ankehitriny ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany ary ny teny Tompo.
3: Saranane Andriamanitra.
0: Ho fandraisantsika sy ho fanoizantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hoventesintsika ny salamo nalaina tao amin'ny faharoa amby telopolo. Salamo nalaina tao amin'ny faharoa amby telopolo. Sambatra ny firenena tahian'Andriamanitra tompony.

Ireo mitokanga ny tompo antsao ambaly torofolo ireo iravao izy andredony oraka amanjava maneno fa mahintsy ny teniny tompo aradrary ny asany rehetra ny fahamarinana sy ny hintsiny no tiany ny atsaram-pon'ny tompo manerana ny tany sambatra ny firenena tahin'andriamanitra tompony sy ny vahoaka no fidiny holovany ho aminay ane ny atsaram-ponao ry tompo araka ny itokinay anao.

ny tenin'Andriamanitra vaky teny faharoa dia nalaina tao amin'ny evanjely nosoratan'ny Masinda Lioka toko fahafito ny andiny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Nitsoka sodina izahay fa tsy nandia anareo, nanao hira mampalahelo izahay nefa tsy nitomany anareo.

0: Takamisy izy, tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe nitsokasodina izahay fa tsy nandia ianareo. Nanao hira mampalahelo izahay nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga Joan Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe azo ny demony izy. Tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe lehilahy tendakanina sy mpisotro io, sady sakaizan'ny pôblikanina sy ny olon-dratsy fiaina. Fa ny fahendrena efa no marinin ny zanany rehetra. Izany ary ny teniny tompo.
1: Lerany ho anao ry Kristy.

0: hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay andriamanitra ray mahivan zavatra rehetra sy mandrakzay, amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao ka mbola nitiavanao sy ny antsonao anay zanakao anambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny filazantsara zay ho zaraina. Nyfananao masina tompo ny taridalana anay sy omba anay tsirairay avy, na izay zay mizara na ireo vahoakanao zay hiaino. Sokafo tompo ny fandrenesanao atao ny fonay, de atao fotoy ny tany lohana ka ny fonay Jesoa, andre ny teninao ka tonga anay ho vavolombelonao ary ataona fanan'olona ho aminao izahay. De mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Ry ava malala, ty tenin'andriamanitra ao amin'ny Lioka toko fahafito andinina faraky amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo ity, ao amin'ny andiny rehetrarehetra dia i Jesosy dia nanankina ny olona, nanankina ny olona tamin'ny androny, satria tsy nety nanankiny hafatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Joany Batista sy tamin'ny alalan'i Jesosy izy. De ny ho jerentsika ny roa andininy vitsivitsy ireo, ny andininy faraky amby telopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo, dia nampitovian'i Jesosy tamin'ny ankizy eny an-tsaina na eny an-kianja ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy nentiny afa-po tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Raha nylazaina atao ny atsominy hoe nisy ny tsokasodina ira fifaliana zany, de nefa tsy nisy nandia izy ireo. Noarina ireo tamin'le hoe nisy nanao hira mampalahelo na hira fisaonana, de nefa tsy nitomany izy ireo. Midika izany ryavana fa tsy nety namaly araka ny tokony ho izy izy zay araka ny antson'Andriamanitra izy ireo. Tsy akory havana eo amin'ny fiainantsika dia matetika ohatra izany, na dia efa nysokafan'Andriamanitra ho antsika ary ny tenin'Andriamanitra, satria tenin'Andriamanitra manambara fa isika dia ilay anisan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy hoe tsy ny rahanao afa-tsy ny amin'ny ondry very dia ny zanak'Israely zany, fa itsika sy anao le anisan'ny novidian'Andriamanitra aty amin'ny jentily hitoron'ny filazantsara, satria ireo zay nylazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy fa hoe ondry vitsy ny zanak'Israely dia tsy nandray azy io. Araka ny tenin'Andriamanitra ny manambaran'izao hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia itsika sy anao le ny jentily vaovao no manisany ny torena ny filazantsara ary nanaparitana ny filazantsara, toy n'le ambara amin'ny soratra masina le toy n'le vehivavy ny koka teo anatrehan'i Jesosy nanao hoe tompo vonjeo aho, tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka tsipohany ambokely, ary hoy raha vehivavy mariny izany tompoko, nefa ny ambokely mba mihinana an'izay sombotsombo ny latsaka avytabatra ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika momba ny finoana, ko avy amin'ny toriteny ny finoana ary avy amin'ny tenin'i Kristy ny toriteny, araka ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahafito amby folo. Eny tokoa ry havana, ny tenin'Andriamanitra zay nizaraina amintsika androany dia manambarany amin'ny finoana fa tsy nety nanana finoana ireo zanak'Israely zay nitoriana tamin'ny eto amin'ity toko fahafito andinin'ny fa araky amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo ity, satria na dia nalefa teo tonga teo amin'ny zareo ary i Joany mpanao Joany Batista izay ny aloha lalanan'i Jesosy tamin'ny fitoriana naneony amin'ny fiainana feno fivadikana sy fanetretena satria izy a de hatramin'ny voalohany mihitsy hatramin'ny voateraka de tsy ny tsy mba nisotro zany divay zany ary tsy nikitika zava-mahamamo araka ny voasoratra amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe fa lehibe eo amin'ny mason'ny tompo izy tsy hisotro divay na zava-mahamamo izy sady ho feno ny fanahy masina hatrany ankibon'ny reniny. I Johann Batista no lazaina tamin'io satria rehefa ela ka tsy nahazo zaza i Zakaria sy Elizabeta de niteraka ihany izy ary araka ny vaovao mafaly de zokon' Jesosy enim-bolana i Johann Batista ary Johann Batista de nirahan'Andriamanitra mihitsy nitoran'ny filazantsara ialohan'ny Jesosy Kristy ary Johann Batista moa no nitory ny batemy ny fibebahana. Ryavana isika sy anaoko mety ho isany ireo olona ireo zay nolazain'ny olona fa manana ny toerana demony ma demony mihitsy ara moa fa nefa efa tonga Jesosy niara-nonina tamintsika nampianatra antsika nitory ny filazantsara anisan'izany ny natongavan'i Jesosy niara-nonina tamin'ny publikana manambara izany ato amin'ny andinin'ny fahatelo amby telopolo manao hoe tonga kosa Jesosy niara-niaina tamin'ny olona nihinana sy nisotro niaraka tamin'izy ireo nefa nolazain'ireo olo ireo tamin'izany fa mpihinan-kanina sy mpisotro divay ary sakaizan'ny publikana sy ny mpanota. Ny publikana sy ny mpanota zay azo lazaina fa alondoam-pisorona tamin'izany andro zany ny publikana sy ny farizianina de anisan'ny mpahay lalàna ary indrindraindrindra anisan'ny nampianatra ny lalàna de ny lalàny Moïse zany ary zany moa mbola izy ngiziny sy joroniny Jiosy israelianina maraka ankehitriny fa ny andry zareo de ny fankatoavana ny lalàna zay raisina tamin'ny alalan'ny Moïse zany lalàna zany moa ryavana de misy aman-jatony ary ny tenin'Andriamanitra ny teny tamin'izao fotoana zao hoe rehefa diso amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra. Raha mitenenina fotsiny amin'ny andro sabata tamin'izany raha ndeha hamonjy ny tenimpoly hamonjy ny sinagoga de ny sinagoga tsy mahazo mihoatra ny 1 km 200 raha 1 km 300 fa zany hoe raha voalavitry n'izay ianao de manota mandika ny lalàna ary mila mitondra fanatitra de tonga Jesosy anafaka antsika ny teo amin'ny ziogan'ny lalàna tsy hanafoana ny lalàna nefa Jesosy fa hanatanteraka ny lalàna ary ny teny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahavalo amby roapolo manao hoe satria maiky marina isika fa ny finoana no hanamarinana ny olona fa tsy niasan'ny lalàna sa Andriamanitra ny Jiosy ihany Andriamanitra fa tsy mba Andriamanitra ny hafa firenena koa? Eny, Andriamanitra ny hafa firenena koa izy. Manamarina amintsika izany sady manambara amintsika fa itsika le hafa firenena le anisan'ny lazaina ho afaka hafa firenena no vonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary mbola manamafy izany ny finoana zay ananantsika manao hoe koa avy amin'ny toriteny ny finoana ary avy amin'ny teniny Kristy ny toriteny. Ryavana fa ny fahendrena hoy izy ny tenin'Andriamanitra de amarinina amin'ny zanany rehetra. Ato amin'ny Galatianina toko fahatelo andinin'ny faharika ambin'ny folo de mbola manambara fa hita maromarina koa tokoa
1: fa tsy misy olona ho amarinina amin'ny lalàna eo an'Andriamanitra satria ho velona noho ny finoana ny olo-marina. Riavana. Ampitomboina finoana nanantsika. Zay nyraisintsika tamin'ny alalan'ny batema. Zay mahatonga antsika sy anao ho mpisorona. Ahatonga antsika sy anao ho mpaminany. Ary ahatonga antsika sy anao ho mpanjaka. Anao ny asan'i Jesosy. Fa izany rehetra izany nefany dia tsy azontsika atao satria tsika efa nitoriana ny fibebahana. Mibebaka no anjarantsika ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa tokony hibebaka isika amonoana ny fahotantsika. Ary amin'izay tsika dia tsy miverina intsony amin'ny ota zay ny raintsika. Eny riavana, miaina amin'ny eto amin'izao tontolo izao isika. Miaina amin'izao tontolo izao tsika nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa matokia ho izy Jesosy fa za efa naresy izao tontolo izao. Midika izany fa ny fahendran'Andriamanitra dia aseho amin'ny voaporofo ary voaporofo amin'ny vokatra tsara terany. Na dia milavi ny olona sasany azy Joany sy Jesosy dia misy ireo manaiky ny hafatr'Andriamanitra ka niova fo sy nahazo famonjena. Ho antsika riavana, tsy tokony tsara ny hafa amin'ny hafatr'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany na ny fombafomba hitondrany antsika intsony isika. Mety isamihafa ny fomba ampiasan'Andriamanitra hitarihana ny olona. Ny vokatra tsara eo amin'ny fiainana no manaporofo fa avy amin'Andriamanitra ny fampianarana iray. Koa ankehitriny riavana, aoriano ao amin'ny Jesosy indray mandeha indray ny finoantsika. Dia meteza isika sy anao ihany tenin'Andriamanitra. Ary meteza isika sy anao hifona, hibebaka. Iala moa fanao na ratsy zay mahalavo antsika. Ka tsy anao tahaka an'ireto zanak' Israely zay tsy nino sy nandahan'i Jesosy ireto fa mba ho tonga isika amin'ny fanoavana an'i Jesosy ka ho tonga vavolombelony hitolo ny filazantsara ary ho hiraka ho mpanompon'ny Tompo. Raha io dia misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay voasara teto manambara ny sitraponao. Ampitoerina anatin'ny fonay Tompo ny teninao mba ho aina mamelombelona anay ary indrindrarindra Tompo ahatonga anay ho vavolombelonao. Dia ho an'Andriamanitra ny foninahitra. Amen.

0: Riavana. Ny fianana kristiana tahaka ny tantara famonjenantsika dia misy dingana maromaro ary samy amin'ny fotoanany avokoa. Eny, ny baiboly dia milaza avahan'ny fotoana anankiroa ihany koa, ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. I Jaona Batista izay manomana ny fotsiky bebaka ka atao patemy amin'izany dia maneho ny ataontsika hoe ny testameta talohantsika, satria Jaona Batista no namotsipotsitra ny fahotantsika ary teo no nahatsapantsika tokoa fa hay tena efa niala andidin'Andriamanitra isika ka noho izany dia mibebaka ary niezaka niala tamin'ny fahotana rehetra. Fa i Jesosy Kristy kosa no fahatanterahan'izany ezaka izany, satria ao aminy ny taom-pahasoavana sy ny fifalian'Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy mibebaka ny fahotantsika aloha isika izay vao mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ny amin'ny famelana ny elontsika. Koa rehefa avy niaino sy nampitombo ny finoantsika tamin'ny alalan'ny toriteny izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ary isika dia andeha hiaraka navao ny fiekem-pinoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinana avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Mary Virjiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray fo tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Miakatra ny an-danitra dia mipetraka eo ankavanan'ny Ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho niny ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny Ray sy ny zanaka, tsaona sy omemboninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny Eglisy iray masina katôlika apôstôlika. Izaho mampakatony batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary izaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: I Jesosy nampianatra antsika hivavaka sy hifampivavaka, koa andeha anatona azy ampatokina sy ampanetreteny isika anatanteraka izao vavaka ranombavaka izao.

Andriamanitro, araka ny fitahinao dia sitrakao ny anitatra ny fanjakanao ry Jesosy Kristy. Hatrany amin'ny faravazan-tany mba hahatonga ny olombelona rehetra ho afa mandray anjara amin'ny vokatsoa entin'ny famonjenao. Ka mba iray fo sy saina ny kristianina rehetra ary samy hikatsaka hatrany ny sitrapon'Andriamanitra. Sandratra aminao ry Tompo.

Jesus, jereo amin'ny indra fonao izay vahoaka malagasy, mamelany elokay malagasy ianao, meo anay ny fofen'ny fitiavana fanetretena ary mba hanaiky alamina. Omeo fotianao ny mpitondranay, ka ianao Jesus no antsony hiara hitantana amin'ny firenenay.

Jesoa, petraka feno ampelatananao ireo rehetra izay tsy salama. Ianao Jesoa, hanome fahasalamana azy ireny, ny eny amin'ny tompomasina, ny eny amin'ny hôpitaly, ny any an-tokantrano. Petraka feno ampelatananao ihany koa Jesoa, ny tanora izay tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Ianao Jesoa, hanome asa sahaza ho azy ireny, aza velanao kivy izy ireny Jesoa, fa hatsoro mandrakariva. Eo ihany koa Jesoa, ireo tanora izay voafatotra amin'ny fisotroana sy ny fifohana. Jesoa, afao izy ireo. Mpahirezo izy, aza ilaozanao fa tany ho anao mandrakariva ary aza velanao herikerika. Petraka feno ampelatananao ihany koa Jesoa, malala ireo izay any am-ponja. Ianao tokoa Jesoa no anova azy ireny ihany, ary ianao amerina azy indray eo amin'ny ankohonany, ka mba tena olombanina tokoa izy ireo araka ny sitraponao. Petraka eo ampelatananao ihany koa Jesoa ireo kamboty, ireo mpitondra tena. Ianao Jesoa tokoa no omba azy ireo amin'ny fiainana izy ireo tsirairay avy, dia aza mahafoina mahasaraka azy ireny ianao Jesoa, na dia iray sekondra monja aza mandritry ny androm-piainana. Izany ny vavaka herintombo.

Ry Andriamanitra io mijoro amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny fikambanana fifoazam-panahy katolika. Mangataka aminao ny hevimbinanao izany, fikambanana izany mandrakariva mba hahataterahan'ny fitorinany vaovao mahafaly izay nekena ho totosaina. Raha tsy ny fanahinao masina no momba azy ireo ho zava-poana ny asany rehetra. Tompazo maso koa ny ara-piveloman'ny mpikambana tompo mba tsy ho ny mahakasika izany no hitsaran'ny hafa azy ireo.

Mahagaga sy tsy takatry ny sainay ny fahefanao sy ny herinao ary ny fitsimbinanao anay olombelona Andriamanitra. Tsy navelanao hitokamonina izahay fa nomenao fitaovam-pifandraisana dia izao onjapeo izao. Mangataka ny fitahinao sy ny fiarovanao izao fitaovana izao izahay. Ary mangataka koa ahaizanay mampiasa azy mba ho fitaovana ho fideranao sy fampitana izay fampianarana avy aminao amin'ny alalan'ny teninao.

Vanandriamanitra raisana ka sy fanemasina voninahitra no izay nahafahantsika indray nanaraka izao fotoam-bavaka ny arahanao tamin'ny fifoazam-panahy katolika izao. Afa raha samihafa izany manomboka tontolo andro amin'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra izany, koa dia mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambanin'ny fiahian'ilay tsoto ho antsika tsirairay avy. Izy ane hiantoka izay rehetra mahakasika antsika mandritry ny andro, ahatanteraka sy andavorary ny fikasantsika rehetra ary ny anjeliny hitompo manodidina antsika mandrakariva. Tsarovoko fa efa navelan'i Jesosy ho antsika ny fiadanana, koa dia raisom-pinoana fa isika koa dia zanaky ny fiadanana. Iara iretona ny antsa fisaorana ary isika.

0: dia mifaranety ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anoto izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy ny fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny akapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampotsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay itoko fa 9:50 tapany bia.

Mofinaina ho antsika dia ny Samuela voalohany a toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby efapolo. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miaramila ny Israely, izay efa noetrainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila amin'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehovah fa an'i Jehovah ny ady, ary anolotra anareo ho eo an-tananay izy. Amen. Zao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehovah fa an'i Jehovah ny ady, ary anolotra anareo ho eo an-tananay izy.

ni fatanuran fa Goliata kusa ilay miaramila ny Filistina ny ankina andreo miaramila rehetra sady lehibe no avo ranjanana mirongo fiadina ny tenany manontolo hatrany an-tampondohany zany a ka hatrany amin'ny tongony dia feno fiadina fiarovatena ary dia ny sabatra zay nentiny a dia lehibe de lehibe ary ny rery an'ny Filistina mihitsy zany fa mahery a ity miaramila ity. Rehefa kivy ny miaramila ny Israely dia zao no nataon'ny Saoly hoe izay lehilahy mahafaty io miaramila io dia omeko valosoa. De nijerena ny miaramila teo amin'ny Israely tsy nisy nasahy nanohitra izany Goliata izany, fa Davida nandre ny antson'Andriamanitra. Davida nino ny herin'Andriamanitra, izy no say niatrika an'izany Goliata izany, satria teo amin'ny tantarany Davida hitany a sy miariary aminy a ny fiarovan'Andriamanitra azy. Fa narovan'Andriamanitra tamin'ny lioana izy, narovan'Andriamanitra tamin'ny bibidi, narovan'Andriamanitra tamin'ireo fahavalo tany an-tsaha, ary de zany finoana tao amin'ny Davida izany no nentiny niatrika niady tamin'ny Goliata. Goliata riavana entina ilazana ny fahavalo manoloana ny zanak'olombelona. Eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity dia ambarany ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny alehibe ny fahavalo no mamaritra ny herin'ny mpino, fa ny alehibe ny fitokisany an'Andriamanitra tompony. Ireo miaramilan'ny Israely a nahita ny faharebiazan'ny Goliata de natahotra ary kivy. Ny olona rehetra nijery ny alehiben'ny olana, alehiben'ny fahavalo, fa Davida kosa dia tsy nijery izany, ny antehitra ary nahita fa lehibe lavitra mihoatra noho izany a ny herin'Andriamanitra, mahery lavitra mihoatra noho ny Goliata fahavalo a ilay Jehovah Andriamanitra. Inary ny lesona zay azotsika raisina amin'ny alalan'izany soratra masina izany. Riavana malala, rehefa manatrika ny fahavalo isika, rehefa nanatrika ny Goliata Davida, dia tonga tao an-tsainy avy hatrany a fa tsy fiadina maha-olombelona no ilaina, tsy ny fiadina eto amin'izao tontolo izao no andresena an'ny Goliata, fa ny fiadina avy amin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra. Ary zany no ambariny etiny hoe ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay noekenao, Andriamanitra ny Israely izay noekenao. Hita eto ary fa tsy finoana misalasala, tsy finoana mianana no tao amin'i Davida, fa finoana mijoro, finoana say, ary finoana mandray andraikitra. Nino sy natoky ny herin'Andriamanitra Davida? Ary zany finoana ny herin'Andriamanitra zany a

Nune tini nandesi ani Goliat. Riavana malala, auka tini ari benyulana, auka tini asar tinyulana, numbana awan saintzika, fa ilai her nandiamant, zai ume nandiamanta, zai minuasi, nuetintzika, miatika, ni favaru. Aza varina, mijeri an Goliata. Aza varina, mijeri, namziali benyulen, fa jireo mandrakariva, ilay herin'Andriamanitra atafy ny anao, iatehanao ny fiainanao, iatehanao ny hoavinao. Ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Iravana malala, mety misy Goliata isan-karazany, misy eo amin'ny endrika maro samihafa eo amin'ny fiainantsika. Goliata ny olana miseho andavanandro eo amin'ny fiainantsika. Goliata ny tahotra sy ny tebiteby izay mahazo antsika isan'andro isan'andro. Ary azo heverina fa Goliata ihany koa ny aretina izay manindry antsika eto amin'izao tontolo izao. Samy manana ny Goliata izay manafika azy, manandrina azy, ny olona tsirairay avy, ary samihafa ny an'ny olona. Koa izao no afatra ho antsika, izao no fianarana ho antsika. Aza vela andreraka anao, andreraka ny fonao, andreraka ny sainao, ny fisiny ny fahavalo. Fa izao mivavaha, matokia, aza matahotra fa Andriamanitra miaraka aminao. Aza matahotra noho ny amin'ny firidiridiny fahavalo, ary aza mivaloarika noho ny amin'ny fiedinediny, fa tsarovy Jesosy Kristy lehibe lavitra mihoatra noho izay heverinao fa fahavalo. Koa mijoroa ary, mijoroa amin'ny finoana marina, mijoroa amin'ny herin'Andriamanitra, fa lehibe ny tomponao. Mahery Jesosy Kristy mpandresy ilay zanak'Andriamanitra izay tompontsika. Ka nahoana isika no anaiky resy manoloana ny fahavalo? Aza milavolefina fa mandehana araka ny fanahy, araka ny finoana. Aza miantehitra amin'ny herin'ny tenanao, fa atreo miaraka amin'Andriamanitra ny adinao. Avy alao Andriamanitra iady ny adinao. Tantaran'ny zanak'Israely dia mampiariary izany herin'Andriamanitra izany. Raha miverina isika matsiaro ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, zinona moa ry Mosesy izay olombelona ihany sy manana fiadiana, fa ny herin'Andriamanitra no nentiny nanafahana ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Egiptianina, afaka ny zanak'Israely. Zinona moa ireo mpitarika mpanompon'Andriamanitra izay nitarika ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena izay misakana? Fahavalo geza be kanefa tsy maintsy empitana, fa ny herin'Andriamanitra no ny anteherana izy ireo, ary dia nisarakaroa izany ranomasina mena izany, ary dia nandia tany maina ny zanak'Israely ny ampita izany ranomasimbe izany. Izinona moa
ireo zanak'Israely ireo raha tratran'ny mosary tany anefitra, inona no atao? Any anefitra tsy misy azo sarangotana, dia ny herin'Andriamanitra no nanome azy ireo sakafo hoanina, mana sy papelika, ary nomena azy isan'andro isan'andro. Ary tsy mbola nisy andro, araka ny voalaza ny soratra masina, tsy mbola nisy andro ka diso anjara sakafo ny zanak'Israely, fa isan'andro a dia namory izany sakafo hoanina sahaza ny zanak'Israely. Riavana malala eo anatin'ny toejavatra izay mampatahotra ny fiainana ankehitriny dia matokian'Andriamanitra fa tsy hamela antsika ho irery izy fa hiaraka amintsika isan'andro isan'andro. Manoloana fahasairanana, manoloana ny aretina, manoloana ny fahavalo maro samihafa, ary betsaka izy ireo izay manodidina ny fiainany zanak'Andriamanitra, ny fiainany zanak'olombelona. Matokia fa Andriamanitra tsy hamela antsika hiady irery eo anatrehan' izany fahavalo izany, fa Andriamanitra anampy antsika koa dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra fa ho azonao a ny fandresena. Iravana malala ilay Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia nianja de ny zavatra maro samihafa teo anatrehan'ny fijoroana izay nataony, teo anatrehan'ny asa fanafahana fanasitranana no tanterahiny, teo anatrehan'ny fitoriana ny filazantsara dia nenjeny izy ary nosamborina, nokapohina, nampijaliana mihitsy, nombohana tamin'ny azy fijaliana no fefarany ary de maty. Kanefa tao anatin'ny reny rehetra rehetra ireny, tao anatin'ny reny fijaliana ireny a no niseho ny herin'Andriamanitra. Na dia nangiry firy aza amin'ny nofony, ny fanahiny kosa ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra. Na dia nijaly aza ny tenany, teo ambony azy fijaliana, ny fanahiny kosa miankina tamin'Andriamanitra ary nivavaka ho an'ny fahavalony hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Na dia notsindriny ny fahafatesana aza dia nalevina tany amin'ny fasana, ny herin'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ary nitarika azy ho amin'ny fandresena. Riavana malala nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy ho anao izay mino, ho anao izay matoky an'Andriamanitra, mahereza fa ho mpandresy tahaka azy ianao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahafito amby telopolo, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Izany ravana hery lehibe ho antsika, tenin'Andriamanitra manome toky fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay ti antsika. Ny adidy antsika ary ny andraikitra izay takiana amin'ny kristianina dia izao ny hoe miantehitra ary miankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra manafaka antsika, ny herin'Andriamanitra mamonjy antsika, ary ny herin'Andriamanitra manome antsika ny fandresena. Mahereza riavana aza mba kivikivy manoloana ny zava-misy, aza mba ketraketraka, fa Andriamanitra
sy mamely antsika ho irery koa meteza hiasa amin'ny finoanana, meteza hiaraka amin'andriamanitra, meteza ho tantanin'andriamanitra. Dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Amena.

Hivavaka isika. Rendiamantrare nayo msotanao zay. Mideranao, mankalazanao, manome voninahitranao. No ny fitantananao ny fiainanay. Nanomezanao anay a, izany teninao izany. Teny mampahery, teny manome toky, ary teny mpandresena. Manoloana ny fahavalo izay manodidina anay. Ireny rehetra ireny no Goliata izay mitady hamono anay. Andriamanitro tsy mba manana hery izay anoerana ny fahavalo, fa ny herinao irery ihany a no ianteheranay, ny herinao irery ihany no iankinanay. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masono, matoky anao izahay, vonjeo izahay, eo anatin'ny ady izay atenay, vonjeo izahay, manoloana ny fahavalo, ary mba ho mpandresy tahaka anao Jesosy Kristy, ilay nandesy ny fahafatesana. Ry Andriamanitra rainay io, apetraka fery mba ny fitantananao ny fiainanay, ny hoavinay, ny tontolo andronay, ka na inona mety ho fisedrana, na inona mety ho herisetra ny fahavalo, matoky anao izahay Jesosy Kristy, tsy mandao anay ianao. Vavaka izahay ho an'ireo olona maro izay mitebiteby ankehitriny, manjaka ny tahotra no ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana, be ny fanahiana noho ny zava-misy. Ianao Andriamanitra, aneo ny herinao, aneo ny fahefanao, fa manana fahefana aminay ianao satria zanakao izahay. Mivavaka izahay ho an'ireo izay tsy salama, na aiza misy azy ireny. Ny aretina no Goliata, fahavalo manderaka ny sainy, manderaka ny fony. Ianao Andriamanitra, hanomehery azy ireo, hoentiny miatrika izany tsy fahasalamana izany. Ka mba omenao fanasitranana tanteraka izy, ianao Jesosy Kristy Tompo, no iankinany, ianao no ianteherany. Ary izany no angatahanay eto anatenao, mba sitrano ireny mpanomponao ireny. Vavaka izahay a, ho an'ny fiangonanao izay najoronao ho fanasina sy fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Ianao iaro ny fiangonanao, iaro ny mpanomponao a tsirairay avy, izay mijoro amin'ny fahamarinana. Iaro ny mpanomponao a, izay mahatanteraka ny sitraponao, ka ho mpandresy ny fiangonanao, satria ianao Jesosy Kristy Tompo, ilay vatolampy fiarovana mafy ho an'ny fiangonana. Ianao ilay vatolampy iorena ny fiangonana, ka hijoro hatramin'ny farany ny fiangonanao, ny mpanomponao tsirairay avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, ry Jesosy Kristy Tomponay io. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao

Fiangonana Loterana Malagasy no dapartany avaratrimania fileofanambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery. Fetin'ny taranaka 25. Ny fanefa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay nomena anao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 25. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sinamana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina mitety ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny volahazo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoambinifolo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisekolo literana tany manjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2022 ary ho eo ambany fiainy filohan'ny fanavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarian'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antiny amin'ny tany manjaka ny alahady 20 Septambra 2022 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin jobidy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Paritany Avaratry Mania, Fiangonana Mahazoarivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fiataranaka izay natao tany Mahazoarivo Betafo, dia antsoina isika zanakam-pelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo Antsirabe ny Sabotsy 5/10 volana Septambra 2022 avy izao, amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fivahana Santerre tsara sotra e.
5: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandrosy fa tsy midy io e.
6: Ehe, manahoana ianao ato izany e?
7: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery ianao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa ry zareo.
7: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/10 sy ny zoma 8/10 ary ny sabotsy 5/10 ny volana septambra 2022 avy izao.
6: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy e.
6: Ay ve, numéro telefona ary 034 74 696 89.
7: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89 zay a.
6: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Berge.
1: Almanac?
0: Fandaharana ala lahinao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: Lovasoa.

0: Anio eno binfulu septembra. Rekam fitpul si valnjatu si arifu. Na aterahani ralaikera zaun. Zanakira kutunirina si ravlulun. Nyanata taomni ekola normal izi. Taomni sekul nelemesa tau faravut. Pamurkira yankui ralaikera zaun. Ari aomni firana FFPM izanire zan tien laharana. Fa enam dimapolo si telanjato ripanuta mievira tsara sinihira efapolo sefajato ri kristio panjakako fitom valpolo si valanjato si arivo nanaovana veloma aningay Lars Dahl menakavy tao ampanantonandoha raha hikasa hitodoa ho an Norvège izy ireo mariana mo fa Lars Dahl de mpampianatra Sultena ny NMS teto Madagascar ary isan'andray anjara maro tamin'ny asa fampianarana sy ny fisoloana tena eo anivon' izany fampianarana izany tamin'ny alalan'ny misionera norvegiana. Raha sy roa arivo nahafatesan'ny profesora Ratsimamanga Albert Rakoto.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Ok, vavaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary maome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay mitaonanay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao andriamanitra. Ho marina eo anatrehanao io izay ary ho marina eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe nindrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'nytian'io ty rihavana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amoroa ny fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo, atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fanahoana izy no mivavaka an'izao? Fanahoana? Enona no antony mahatonga ny Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoanany ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy de efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a zany natao Jerosalema. Ndray alina de niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavitra ery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny abaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nijangajanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao de zao koa ity vehivavy ity de vehivavy manambady, vehivavy manambady izy. fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jiosy zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana fanjakan'ny Davida dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-tranonao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy netinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompony, mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komandy miaramila ny Davida ka ity Oria mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komandy miaramila io dia nientina tokoa. Kanjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria. Ary tsy asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy zesa se tratra farany ao a no sisa miariky any dia ho faty Oria. Ary dia tanteraka tokoa zany dia maty soa matsara Oria, maty Oria maty tao anatiny ady. Famonon'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka ny hevitra izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Zany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao fijangajangana famonon'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy. Ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanirahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsiana ny Davida mba hatserovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famotehana, zany fanababona fananan'olona zany, ka ay ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao foaty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida zany nakankeriny any Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sainy Davida. Ny zavatra nodikainy Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra ny fanjakana noho izany izy no raha aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy any ilaza fa tsy mahay nydidy fahefatra Davida, manajany rainao sy ny renao mba hita soso maro andro ianao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany, tsy misy ambony noho izy intsony aho raha olombelona andresahana. Ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona, fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'ny fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarani Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Uria vadiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritany hatreny an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nydidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona. Dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao, nodikany ihany koa izany. Ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Uria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny voka-dratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any hoany. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany, eo amin'ny tany sy ny firenena, ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tany sako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany. Mitondra fandikanany rehetsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsarovy fa ny tenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy omem-boninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndanina ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana arak'izay azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho tsodrano ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrano intsony ianao, tsy afaka ndrayn'izany fankasitrahan'ny ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsindrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io dia amin'ny andro-pahavelomana, fahaveloman'ilay ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany. ary mia ahitsy amin'izao koa fa ianao na de mieritreritra fa olona afarak'izay ambony indrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza de mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy zany ho fantatra ao tsara fa rehefa voahaja anao zany de ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao zany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana, hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Zany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo de natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga an'i Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany de tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na ny nateraka na ny tsy nateraka mba hoao amin'Andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ny ray aman-dreny mpiangonana de nitarika sy hitaonany olona ho ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray de afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataony Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny an'i Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ho amin'Andriamanitra de mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytaranantsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fi zanaka mba tena naja ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika de ny votoaton'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy. De hoy izy hoe amin'irony fomadio ao Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no foibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny maha foibeny maha olona ny olona ny fo rehefa nilaza ny amin'ny hoe hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy. De hoy izy hoe arakaraky ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa manotony ao anaty fo de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitentsika malagasy fotsiny zany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio velany nefa malotony ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fo madio ao Andriamanitro mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Uria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fo ny tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva zany. Raha Paoly apôstôly manazava anio aty amin'ny epistilin'ny soratany to izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona. Ny hevitra izany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maro-pototra loatra de azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana eto amin'ity tany ity, de tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika io any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay no mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarana. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa de zao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalalana efa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera, satria rehefa amin'ny alina de mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala amin'ny Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. De zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavany zao tontolo izao. Mampatsiahy antsika le famoronana vaovao nataon'Andriamanitra zany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina de manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa de manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany de zao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, de tanteraka le tenina ampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizipito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika de nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava de mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily.
1: Ny fampaka anakarentantaony Davida ihany koa de ny hoe aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana tamin'ny andro melohan'i Jesosy de olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary marihana fa tamin'izany fotoana izany de amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io de miala zany fanan'andriamanitra zany. De mahita tsara antsika fa fantatro Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, lay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa niniha tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly de nesoron'andriamanitra taminy ny fansorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida zany, nafindra nakao amin'ny Davida. De vokatr' zay fialana fanan'andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka zay de nananao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra zany nataony Saoly, satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, anolotsaina azy, any amin'ny maty nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela. Fa nahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra atrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony voahosotr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany hovonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida de efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy amonony voahositr'andriamanitra aho, na de fantany aza fefa nesoron'andriamanitra taminy tami'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka fanafindrany amin'ny Davida. Na de fantany azy zany de napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-boahositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida araka izany fa ny fialan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingevaeva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray ny fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aiziny. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, de ny hoe i voalohany hajao izay lasan'andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika anao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataony ray aman-dreny mibeba aingana tahaka nataony Davida eto. Fa ny ataony ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo, ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa zay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida zao mba ho madio anatrehan'andriamanitra, mba iorina tsara fa tsy tsingevaeva mba hoeo anatrehan'andriamanitra mandrakivao tarafiny fahazavany de no tarihany fanahiny amin'ny fiainany manontolo. De voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amen.

0: Mandritra ity herinandro ity
1: rantsana tantara sy ny radio feno filazantsara dia faly manolotra ao anao indray izao
0: ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: foko feno fitiavan-tena
3: asa soratry
4: randria mampiadana roa tsy fahendrena
1: no velominy
2: oby
4: nadia
2: inso
4: mendrika
2: nana
4: manendrika
2: niora nicole
4: dilan
2: soda
4: rotsy
2: daniel capin
3: nandray feo oby sy menso
5: nana todosa roa tsy fahendrena
2: nandrindra ny lafinera teknika daniel capin
1: foko feno fitiavan-tena
3: andro fahatelo
2: ohatra e fangakorikory ty lasa jamba
3: sa lasa gila ny manao solomatsymainty be
2: sy le ty e aza manatro adro rangandry a voavetaka ny dadanay zany na tonga n'io
3: ratsy ko zany
2: tsy fotoana ny fiainaniana tsony zaotry kiala kiala nantokiano no natonga n'izao
3: zay nge le vonkoziko andriomaly e le hoe fitaoan'i fa mamitatatana fotsiny
2: fa vadikely aloky ny resaka ahoany sofo nataozay
3: atrany andafiny azany sady efa tompon'orina seto angehona izy mihina mihetsika amin'izay zany ndry nydikan'izany a
2: mba tiako hitaka izy zany a sady voamay zao iny bogozy be
3: tsaboy aloha ny tare
2: sle ty e aza manany ano a

0: Uf, tonga sary neny. Ary natolotra anga mbola tsy ao?
1: Efa oky izy fa tsy te hiresaka amiko mihitsy dia tsy avela kokoa aloha tontsara ny fony aho.

0: Iza koa ary izany amin'ny klaksona tsy mitsahatra ny avelany an'izany e? Sa ve hoe efa tonga tady? Fa nga moa tsy hoe telo volana izy no any ka? Nefa voaray volana anie izay e? Aleo tsy riako eto. Ohatry, fa tsy fiarahana atao ve io? Andraso hoe jereko tsara. Tena izy io, fa maninona ty ary? Sa mitady anahy? Hoay! Ary taona toky ny mivoaka n'iny sa ataony akatra ao amin'ny fiara. Dia sanatria ve e? Tena tsy rarony ka. Aleony no anontaniana e.
1: Bonjour matolotra. Taony fo maraina be.
0: Ka le fiara teo iny tsy malala fombako. Fa izy iny ary ne?
1: Tompon'le orinasa iasanina toky ny nakazo teo iny e. Nefa ohatrany sady manadalanina toky izy iny.
0: Ay! Ratsy koa izany le. Raha vao miaraka amin'iny ndry dia tsy maintsy hanao zavatra ihany loha zarina toky a. Dada sineny efa ndry dia sanatra ivy ny olo tiako alai ndriko. Tsy mety izany. Ivoaka kely loha zarina eny a.
1: Ok ary e.

0: Natuki?
1: Aonde você?
0: Nisi zavatra tiako resahana anao izay.
1: Momba ny asa ve?
0: Izany ka. Izany mihitsy fa hitanao. Tena tsy tanako intsony ry Natoky fa aleo tonga dia lazaiko. Tsy tiako koa ilay miolakolaky.
1: Fa misy inona e?
0: Izao ary. Atrany nahitako anao sy resahako taminao izay dia lasa tianao zary Natoky sady lasa te hiaraka aminao foana.
1: Tiana ianao?
0: Efa zany lazaiko anao izany ka. Tena tiako anao Natoky. Tena tiako amin'ny foko manontolo mihitsy. Tena amin'ny fo madio mihitsy tenenako an'izany ary tena vonona sy anaja sy tianao.
1: Izany ve? Tsy afeno kory nataony fa mitovy aminao koa ny fihetsepoko ah. Tianao kosa.
0: Izany ve? Tena faly ve zaho maheno an'izany Natoky? Dia izany hoe miaraka izany tsika manomboka androany.
1: Raha mety aminao?
0: Oazay. Tena tsy hitako izay ny hokon'ny hafaliako. Tena tiako be izany. Misaotra ry Natoky dia misaotra an'i Jesosy koa fa tanteraka ny fandiako.

0: Zaky tena mahita mihitsy hoe lasa jambotra na lasa kelaka.
1: Fa hoana e, ohatra ny sokobondry mihitsy.
0: Kialana toko sy mena tao angaika miaraka e.
1: Efa akia, efa ray volana izay fa vao mitady plan amin'ilay be izaho io.
0: Dia ray volana dia tsy nahita foana. Sao dia mba efa tsy plan intsony ary izany e.
1: Ka tsy hitako angaika izy atao e.
0: Jikitiky tena fendrana mihitsy ka. Vonao amin'ny fika mety fa azadaina. Sady efa dada sy mama mbola olo tiana koa lasa nikala ratsy tarehibe iny. Dia avelandrio anazy ve?
1: Ka tsy afaka anao an'izany angaika izahay raha vaviko io.
0: Rehefa te hahazo tsara dia mila manao ratsy na raha vavy aza e.
1: Fa inona ary ilay plan hitandria fa mety e.
0: Kalmdry e, andrasa zavaiko mihitsy aloha.
1: Eny ariko.

0: Grüß Gott, Midi.
1: Manahoana ianao ato izany?
0: Dia izao manao tsy salamalamo izao e.
1: Izany a? Ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
0: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona.
1: Tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatin'ny ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
2: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7 ambin'ny folo sy ny zoma 8 ambin'ny folo ary ny sabotsy 9 ambin'ny folo ny volana septambra 2022 avy zao.
1: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
0: Raha misy numéro telefôny aloha dia mba omeo ihany ahy.
1: Ay ve, numéro telefôny ary 034 74 696 89.
0: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
1: Vorainao tsara, aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
3: Detox masinina, ny fahasalamana ny voaloha karena.

0: Enary toko lasy topoko vavy araka izay tselam-panentana na voanorana isika teo izay dia ny fandarana detox masinina mahery no mivahiny ato an-tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra manaraka ny onjam-peo ary miaraba ny madamo mahery ihany koa tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao.
1: Dia miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino izao fandarana izao.
0: Miavaka kely ny fandaharantsika ho an'ity androny androany satria dia misy ny vahiny manokana izay nasaina ihany koa nanao izany detox machine izany ary voalohany sy sambany teo amin'ny fiainany ary natsapany ny atao hoe fahasalamana azo avy amin'ny fampiasana ny detox machine ho avy eo izy rehefa avy eo fa dia andao aloha hiresaka amin'ny madamo mahery sy madamo mahery, inona tokoa moa no atao hoe detox machine?
1: Ny detox machine moa zany dia appareil magnétique izy io izay manala ny loto rehetra ao anaty vatantsika hatrany anaty cerveau, fo, ny atin'ny vavony, hatrany anaty sinay be, tsinay kely, hatrany anaty lalandra any. Izany hoe ny vatantsika rehetra mihitsy zany no diovina amin'ny mahadetox anazy. Esoriny raha mety misy menaka, siramamy, fakapana fody, sira, produit simika, setroka isan-karazany izay manetsitsetsina ao anaty vatantsika iray manontolo ao. De fomba fanaovana anazy io moa zany dia atao anaty koveta misy rano madio be ny tongotra anankiroa, de misy ceinture eo amin'ny valantsika eo, misy ventouse eo amin'ny tanantsika eo, de mivoaka tsikelikely ary masokoditsika any faladia any izay zavatra rehetra manetsitsentsina ny vatantsika. Ka io rano madio be io de tena maloto rehefa ivoan'izay zavatra rehetra manetsitsentsina ao anaty vatantsika izay. Ankoatr'izay ny raha mandrimandry sy madididy tsy mikoriana tsara, koriana tsara, stable ihany koa ny tension rehefa manao an'ny detox machine io, ary voaro amin'ny fahatapahan'ny lalandra isika izay manao izany detox machine izany. Manaraka izany isika izay diabetika, misy goty, misy romatisma, mankotsongotsika ireny ny vatana iray manontolo, marary an-dolava, marary lamosina, misy alerzia, amin'ny ankapobeny izany dia ny vatantsika iray manontolo mihitsy no traitena rehefa manao io detox machine io. Na dia ohatra aza hoe marary an-dolava ny resanao eo ny tombontsoa ho azo tonga dia ny vatanao rehetra mihitsy no tonga dia traitena rehefa manao izay detox machine izay.
0: Madame Mahery, anisan'ny mampametra-panontaniana ny rehetra raha naheno izay fanazavana izay ny hoe tsy mampatahotra ve ny manao an'izany detox machine izany tsy misy fiatraikany ihany koa ve amin'ny mety toe-batan'ny olona tsirairay?
1: Ya, ny mahakasika ny detox machine aloha voalohany dia tsy mampatahotra izy le izy ange tsy tsindrone fa mipetraka fotsiny ianao dia ny tongotra ny atao anaty koveta dia izay ihany, fa tsisy zavatra hoe mampatahotra na hoe voatsindrona na hoe marary akory aminao. Ary manarak'izay tsisy zavatra mampatahotra ihany koa hoe isy fiatraikany ratsy ao amin'ny vatanao ny fanaovana detox machine, fa tombontsoa be dehibe no azonao amin'izany fanaovana detox machine izany.
0: Enare, melohan'ny fiandraisantsika ny vahiny manaraka izay hiresadresaka atao anatin'izao fandarana manokana izao dia andao aloha omeo anay ny fandaram-potoana izay ahitana ny detox machine indray atao anatin'ny faritra.
1: Ho antsika tiatsira be sy manodidina dia amin'ny alakamisy 17, ny zoma 18 ary ny sabotsy 19 volana septambra izao no andraisako anareo ao amin'ny spam eo ampitan'ny région.
0: Arak'izay dia samy mahazo ny anjarany avokoa ny rehetra atao anatin'ny faritra fa ono madame Mahery, afaka manao an'izay detox machine izay avokoa ve ny olona rehetra izay atao hoe manana tsy fahasalamana?
1: Afaka manao detox machine ny olona rehetra amin'ny akapobeny, fa kosa mba manomboka eo amin'ny 40 taona ny miakatra no tsara manao izay detox machine izay. Ary ny vehivavy bevoka no tsy mahazo manao an'io detox machine io, fa na efa 100 taona mahery aza ka mbola matanjaka, mbola misakafo tsara, mbola afaka atao izany detox machine izany.
0: Enare, misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra lavitra izay mety tsy voatonona ao anatiny ireo fandaharam-potoana ireo, na ihany koa hoe misy ny mbola odilavitra ka anao ny rendez-vous aloloha, na ihany koa ila fanazavana fanampiny madame Mahery a, misy ve ny laharana antso izay afahana mifampizara ho an'ny mpianoantsika?
1: Ity ny lahara telefona izay afahanareo miantsoara mila fanazavana fanampiny nareo a, na koa aka rendez-vous, dia ny 034 74 696 89, 034 74 696 89. Io no afahanareo miantsoa na aka rendez-vous nareo a, na mila fanazavana fanampiny tompo.
0: Enany ndray somary isentoky ny vetivety isika dia apiditra ny vahiny manaraka indray.
2: Odio odio
3: mandrosy fa tsy midy hoe.
2: Ehe, manahoany ianao atso zany?
3: Ehe, de zao manao tsy salamalamo zao e.
2: Zany a? Ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolany ty homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikampanafody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
3: Zany a? De ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
2: e. Ehe, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ara hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio io a, fa avy eo rano tonga de mivadika maloto be io rano, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
4: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/7 sy ny zoma 8/8 ary ny sabotsy 5/5 ny volana septambra 25/25 avy zao.
2: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
3: Raha misy numéro telefona aloha de mba omeo ihany ahy.
2: Ay ve, numéro telefona ary 034 74 696 89.
3: Andra sy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89, zay a.
2: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
5: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Enary tompoklasy tompokovavy, fiaraka ny efa nambara ho antsika tere am-piandohana dia misy ny vahiny izay hiaraka iresadresaka sy hitafatafa amintsika piano amin'izay hoe nampiasany izay detox machine izay teo amin'ny fiainany. Miarabalay vahiny tonga atao anatin'ny fandarana ary iza moa dia avy aiza?
6: Madame Fara, avy any Lempona tamin'ny fotsy.
0: Faly mandray ny madame Fara. Hoana madame Fara, inona ny aretina ny taiza ka naresy lahatra anao anao an'izay detox machine izay?
6: Za zany de olona parary andoha lava, fanina lava, reradreraka lava, de misy sinusite, de marary foana ny lohako iny, zany tsy mety sitrana mihitsy, de misy diabeta kosa, de mora hita, de nitatako efa nanao le detox zany de mba nandeha nanaraka azy koa nanao detox taty Antsirabe.
0: Maromaro izay aretina ny taizany madame Fara izay, fa hoana madame Fara, taorinany nanaovana an'izay hoe detox machine izay a, manahoana ny fahatsapanao ny toe-batanao sy ny toe-pahasalamana amin'izao fotoana izao?
6: Lisy aloha tonga de tsara e, satria hitako maivamaiva na lohako ny sava daholo, na le tsentsitsentsina any anaty orony ireny aza, ny mora hita ihany koa ny asitrana, ny diabeta kokoa efa ny anormaly.
0: Mahafinaritra ny mare izay, satria dia ny oto fahasalamany madame Fara tao anatin'ny fanatanterany ny detox machine. Hoana madame Fara, maro ireo olona na mpiarabelona amintsika izay mety manana aretina mitaiza toa ny madame Fara ihany koa, na akoatr'izay a, misy ve ny afatra na ny fanentanana hoentiny madame Fara ho an'ny mpiaino antsika?
6: Manentana antsika rehetra zany a mba ho tonga hanao zao detox zao, satria tena tsara le izy sady mora ny sarany.
0: Sotra ny madame Faza nanaiky ny vahiny fohy tato anatin'ny fandarana mirarotro be dia be ho azy ary manentana ihany koa ho antsika rehetra izay manana tsy fahasalamana to azy anantona ny detox machine mandritry ny fotoana izay andalovany eto amintsika izay. Ndary ho raisintsika indray ny vahiny manaraka ato anatin'izao fandarana manokana izao. Miarabany monsieur Liva tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao. Ampitoviko toa ny madame Fara teo ihany ho no a monsieur Liva, inavy ireo aretina ny taiza izay atao hoe nanahirana anao ka na tonga anao a iroso ao anatin'izay hoe detox machine izay?
7: Maro ny aretina tato amiko tompoko, anisan'izany resaka alerzika zany tena aretina hoe mibahatoerana tamiko, satria ao moa anisan'ny mpiasa manao asatrany tena asako. Rehefa manao ny asatrany eo dia isaka ny hoe mandray soma dia mibindambindana abo mivatako mangidihidy dia avy eo mitsonitsonika rano. Rehefa ny andro samy nanatonako tato amin'ny detox zany a, tenitako hoe nisy fahatsarana tena salama tsara amin'izao afaka miasa soma tsara. Dia ohatr'izany ny zavatra misy moa zany tena mahafinaritra tato amin'ny detox, tena mahatsara izy.
0: Onao monsieur Live, ianao ve efa imbe dehibe nanao an'izay detox machine zay sa voasambany? Ary mpiry nanao detox machine monsieur Live dia nahita fiovana teo amin'izay toe-pahasalamana izay?
7: Vao nanao detox indray mandeha dia efa nahatsapa hoe tena nisy fiovanany ny fahasalamana teo amin'ny toe-batako.
0: Rehefa natsapa izay fiovana teo amin'ny toe-pahasalamana izay ianao monsieur Live, dia ono a no tazominao tsy ambaratelo no hoanao samyrery ve ilay isa mba nisy fotoana ihany koa mba nyzarainao tamin'ny mpiarabelona indrindra moa izany fa ny hoe tao an-tokantrano na tamin'ny ankohonana na ny fianakaviana ihany koa?
7: Anisany tena nilaza ny fianakaviana sy ny tapaka sy namana rehetra mihitsiny aho hoe tsara ilay detox izany, dia maro moro rareo no hoe nandeha tatia. Zay tonga taty izany dia anisany nilaza ihany koa hoe tena tsara ilay izy sady mahasalama izany, tena hita hoe tsara ilay izy.
0: Sotra ny monsieur Liva, tsy ho tazomina ela ihany koa ianao a, fa dia mbola mety maro ny adidy aman'andraikitra izay ho atao a, fa inona ny afatra fohy a sy ny fanentanana ho an'ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao?
7: Amo izany dia mitsoro vavolombelona eto hoe tena nahatsara ilay izy, dia raha misy izany ny olona atao hoe namana sy tapaka maharena an'izao fijoroana vavolombelona izao dia manentana antsika fa mahafinaritra atao amin'ny detox, tena mahatsara mahasalama. Tato amin'ny detox ihany tena nahitako hoe nahatsara sy nahasalama.
0: Eny ary, mbola ato anatin'ny fandaharana detox machine iarana amin'ny madame Mahery hatrany isika amin'izao fotoana izao a, izay ny amin'iny madame Mahery a, fa ny tiana atongavana dia ny hoe manahoana kosa indray ary ny traitement ny olona anankiray a amin'izay hoe fampiasan'ny detox machine izay.
1: Ya, makasika an'izay tokoa dia misy izy io a manao detox machine indray mandeha dia sitrana n'olona ary tena sitrana. Dia misy kosa indray ny sasany a tokony anoy traitement asa tokony anao detox fandronina fanotelony a, io zany a arakaraka ny fahaelan'le aretina tao anatin'le olona.
0: Eny ary, mamaraparana ny fandarantsika ndeha somary hotsahivina vetivety ny fandara
1: ho antsika tia tsira be sy manodidina. Dia amin'ny alakamisy fa 7:30 ny zoma fa 8:30 ary ny sabotsy fa 9:30 volana septambra izao a no andraisako anareo a ao amin'ny spam eo ampitan'ny région. Ny laharana telefonina izay zahoanareo ny detox machine dia ny 034 74 696 89, 034 74 696 89.
0: Enare, madiva hifarana ihany koa ny fotoana fanentanana avy any amin'ny madame Mahery milohan'ny anakatonantsika tanteraka ny fandarana.
1: Fa efa maro de maro a ny olona izay nahita tombontsoa tahaka azy ihany koa, dia manentana antsika rehetra izay tsy salama na misy manelingelina ho amin'ny vatanao. Eny a, na de nao izay tsy mahita torolava io aza, de tongava manao detox machine fa vonona izay a mandray anao ampitiavana be. De aza tararo fa ny fahasalamana ny voaloaka reny e.
0: Misaotra indrindra madame Mahery nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana. Misaotra antsika mpiaino ihany koa na nome sofina miaino anay hatramin'ny farany, mametraka ny velo mahafinaritra ary mirary fahasalamana.

Miarabanao manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Zoky omeka indray miaraka aminao amin'izao laharibitolakandro izao, anarahanao ny fandaharana vaovao mafaly a iarana fikambanana Child Evangelism Fellowship. Manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, andao hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa tianay ianao. Andriamanitra, be fitiavana ary be famindram-po, tianao izahay hanana toe-po tahaka anao, ka dia mangataka aminao izahay feno fitiavana ny fonay a, aizanay mitianao, aizanay mitiny hafa, aizanay mitiany fahavalonay, ka anehonay ny fitiavanao amin'izy ireny isan'andro isan'andro. Omeo fahendrena izahay ary mangataka ny fanainao masina hiasa aty anatinay a, amin'ny fanarahanay izao fandaharana izao. Misaotra Andriamanitra fa miantso manirak'olona ianao anatanteraka ny fitoriana filazantsara mba hazahoan'ny olona famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha mbolomeny tompo ny fahasalamana, mandehana mandehana, lazao Jesosy fa tsara. Tsara ho aizy, tsara ho anaoko, tsara ho an'ny dadato, tsara ho an'ny nenito. Raha mbolomeny tompo tombon'androko, mandehana mandehana, irany Madagasikara. Inona ny zavatra ratsy nataony namanao a ka navelanao tamin'izany izy, izany hoe namindra fo taminy ianao? Efa nisy ny zanak'Andriamanitra, ireo izay mpanaratian' Jesosy, dia tena tokony manana toetra tahaka an'i Jesosy, mamela ny fahadisoan'ny hafa, mamindra fo amin'ny hafa. Indraindray tena tsy mora ny manao an'izany, kanefa takian'Andriamanitra. Asa ianao izay zanak'Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany. Andriamanitra dia afaka manome hery sy manampy anao a, ahafahanao mamindra fo, mamela ny fahadisoan'ny hafa. Eny fa na dia ratsy indrindra raha ny nataony taminao, dia afaka mindra fo a amin'ny fofeny fitiavana sy marina tanteraka ianao. Ireo vadina misionera niasa tany amin'ny faritra nisy ny oka dia tena mila nanao an'izany. Fa inona rozy izy ianao no mitranga mahatonga hoe mila manao an'izany izy ireo? Andao hotohizantsika indray ary ny tantaran'ireo misionera izay te hanatratra ny ooka amin'ny filazantsara. Tamin'ny farany dia efa nandroso ny tetika asa ooka vonona ry nety sy ireo misionera namany a andeha ho any amin'ireo a isidina ambony ny tanàna misy an'ireo ooka ireo. Raha tsy aivina ireo olo ireo dia tena olona masika be, olondoza be, tena mpamono olona koa ireo olo ireo. Kanefa noho ny fitiavany nety an'Andriamanitra sy ny fitiavany an'ireo olo ireo dia vonona izy ireo toro ny filazantsara amin'izy ireo. Eny fa na dia hatramin'ny ainy aza dia afonino izany, satria fantany tsara fa olona masika be, mpamono olona ireo, kanefa dia vonona ihany izy ireo a anatona azy. Dia imbetsaka inety noho ny verimberina ny taonan'ny olona sy ny entana hoentina any amin'ilay morondrano a izay heverina ametrahana ny fiaramanidina, ka ahafahan'izy ireo a manatona moramora ny ooka. Naverimberin'izy ireo imbetsaka ny teny ooka nampianariny daioma azy ireo. Inona moa le ho teneniny? Te ho namanareo zahay. Izay a ilay tiany zareo ho tenenina amin'ireo ooka reo. Efa nanomana fanamafisa-peo a avieny ambony avieny amin'ireo planina izy ireo ahafahana manambaran'izany. Tamin'ny andro izay nandehanan' zareo raha pisy dia tena nafana be mihitsy ny andro a, dia misy bibikely manaikitra ny rehefa le ny andro teo amin'ny torapasika izy ireo.
tsy kivory zareo ny andro teo foana fa rehefa kelikely tampoka av eo nisy olona ny antso mafy nanatona azy. Lehilahy anankiray a sy vehivavy anankiroa no tonga nanatona azy ireo teo amin'ny torapasika. Mazava ho azy fa oakary olo ireo. Faly be ry nety fa satria taoarin'ny taona maro ny vavahana dia afaka ny ona mivantana tamin'ny okatany anaty ala mikitroka izy ireo. Tamin'izay a dia nanome fanomezana sy sakafo ho an'ireo okary eo ry zareo fa mbola natahotra aloha ireo olona ireo tsy sananantona. Tamin'izay dia nampiasany nety ny fakatsary a akana sary azy ireo ko satria tsy fantatra izy ireo ny anaran'ireo olona ireo, lay lehilahy anankiray a dia nomeny anarana hoe Georges aloha satria tsy fantany ny ahoana koa moa ny fanontaniana ny anarany. Rehefa ela ny ela matsy a dia nanatona azy ireo ireo okanaky telo ireo. Sasabe Georges niteny tamin'ny fiteniny izy dia teny aingana be tsy fantatry ry nety ny dika ny teniny fa kosa ny tanany dia manondro eny ambony eny, izany hoe te aniny ny Georges te hitaingina roplanina te hoentina amin'ny roplanina misidiny eny ambony eny. Azo ny nety tsara ny tiany atao te hitondra ny nety amin'ny fiaramanidina misidiny eny ambony te hitondra ny Georges azafady a anaty roplanina misidiny eny ambony eny nety, kanefa eritreritra kely ihany izy hoe ahoana raha ohatra ka mitady hamono ahy eny fiaramanidina eny ty olona ity. Kanefa ny vavaka izy dia tsy natao hatra izy, natoky an'Andriamanitra izy. Teanampy an'ny okanety ahita hoe hatraiza ny fitiavan'izy ireo a, teanampy an'ireo okary eo ka dia nanaiky ny dia hitondra ny Georges hisidina amin'ny roplanina teny ambony eny. Dia nisidina nanodidina ny tanànany okaza ireo. Faly be Georges tamin'izay, ny ome izy ny tsika ary ny kika ny antsoantso an'ireo olona mitazana azy avy teny amin'ny tanàna ambany. Fa nany misionera koza dia faly sy nyentanentana tamin'izay fotoan'izay. Kaka ry zareo hoay ary kay ti olona ihany ny oka ti fihavanana be ihany ny oka. Rehefa vita izay a dia midina teo amin'ny torapasika indray ny fiaramanidina. Dia rehefa avy eo lasa nandeha i Georges sy ireo vehivavy. Ny misionera kosa dia nisaotra an'Andriamanitra fa satria efa nisy dingana vaovao hafa indray a nandroso tamin'ity tetika asa okaty. Nananteny izy ireo a fa mbola ahita oka maromaro amin'ny manaraka. Fa rehefa tonga tany amin'ny namany ry Georges sy ireo vehivavy a dia tezitra tamin'ireo sasany satria ozy izy hoe mpanakorotana. Tamin'izay fotoan'izay dia misy tena te hamono mafy an'ny Georges mihitsiny. Fa tamin'izay anefany a nanao izay amin'ny tahana ny oka Georges hoe zange saika novonony ireny olona ireny e, saika nohaniny ireny olona ireny a. Nandanga tamin'ireo namany Georges no nitahotra sao dia hovonony ireo namany ireo. Dia hoy Georges, mila mamono an'ireny tsika. Ireo oka namany Georges a nieritreritra ihany hoe mety mandaingy ty lehilahy ity, kanefa noho ny adezeran'izy ireo dia aleo ny nanapa-kevitra hoe mety kokoa raha hovonoana ilay misionera toy izay a izareo ao izany mifamono. Ny ampitso ny oraka izy dia mbola nisidina teny ambony tanàna ny oka indray ry nety. Nahita andehana oka nandeha nanatona ny torapasika zareo dia faly hoe vonona nanatona antsika indray reto olo reto dia
ny antso tamin'ny alalan'ny radio a ny vadiny izy ireo tany tany amin'izay toerana nisy azy ry nety hoe handro lehibe ty anio ty fa tonga manatona ny torapasika ny oka sasasasany noho izany mivavao anay mba hisy vokatra za asa izany androany. Izay no antso nataon'izy ireo tamin'ireo vehivavy nipetraka vadin'izy ireo tany amin'ny toerana nisy ny tranony dia nidina moramora teo amin'ny torapasika indray ny fiaramanidina. Vonona tsara hiandron'ny okary eo misionera dimy lahy fa tamin'izay fotoan'izay raka izy a tsy tonga mba ho naman'izy ireo no oka avy trano tena nafika namono azy dia miralahy tamin'ny lefina. Oay, nanana basy ihany angery nety sy ireo misionera ireo e, fa tamin'izay fotoan'izay a dia tsy mba namaly an'ireo oakary eo kory izy, tsy mba nanafika tamin'ny basy akory zareo fa nahavelany a namono azy a ireo oakary eo. Tamin'ny valo jona taona 1957 no novonoiny oaka tamin'ny lefina ireo misionera dimy lahy. Tamin'izay fotoan'izay anefa gaga be ireo oaka ireo. Rehefa nitantara taty aoriana gaga be ireo oaka ireo fa tamin'ny fotoana namonoana izy ireo andreo misionera ireo a dia toy ny nahita anjely nihira teny amin'ny lanitra teny ry zareo. Dia nitantarainy fa fantany hoe nanao zavatra ratsy ry zareo. Tsapany tamin'izay fotoan'izay hoe olona hafa mihitsy a ireo misionera ireo. Nanontany tena mihitsy ony zareo tamin'izany hoe nahoana ary zareo ny tsy mba niary tena akory, tsy nitady hamonina antsika tamin'ny basiny nefa tsika nanafika azy ireo. Raha tokony niady sy namaly antsika ry zareo rehefa novonoantsika ny misionera dia namela fotsiny hovonoana ry zareo tsotro izao. Izany raka izy ny eritreritr'ireo oka rehefa taty aoriana. Tamin'io fotoana io tokoa na dia nanafika namono andrinety aza ireo oka reo dia nampiseho mandrakariva fitiavana izy ireo. Fitiavana ny tsy te hamaly, tsy te hamaly faty a na te hamono fa te aneo mandrakariva ny fitiavan'i Jesosy te hamindra fo. Ireo misionera tena fantatra tsara fa noho ny tsy fahafantaran'io ka an'Andriamanitra no mahatonga azy ireo a mamono olona tahaka an'izao. Dia maty raka izy ireo misionera dimy lahy no vonoiny oka. Tena tsy mora ny asan'ny misionera, tena hoe manao fivery ny ainy a andehana ny toriana filazantsara. Anao ahoana reny ny vadin'izy ireo rehefa maheno ny vaovao fa maty daholo ireo misionera dimy lahy e?

tamin'ny valo jona taona 1957 serivo a no novonoana oka tamin'ny lefina ireo misionera dimilahy. Rehefa henin'ireo vehivavy vadin'izy ireo a fa maty novonoana oka ireo misionera, dia tena nalahelo mafy izy ireo. Tena nalahelo mafy mihitsy izy ireo, kanefa izy ireo dia mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy, dia niankina tamin'Andriamanitra, nanantena an'Andriamanitra ny amin'izay ho toy ny fiainan'izy ireo izy. Ary tamin'izay indrindra dia tsy mba nisy a toe-po hamaly faty tao anatin'izy ireo. Ho solo ny fitiavana te hamaly faty a, dia mbola tian'ireo okary io izy ireo, mbola te hitory ny filazantsara amin'izy ireo, te hanambara ny momba an'i Jesosy amin'izy ireo. Jesosy rery any matsy a no afaka hanova an'ireo olon'ireo. Ary azo antoka fa Jesosy rery any koa no nameny fitiavana ny fon'ireo vehivavy ireo a mba tsy hamaly faty a fa ho hitiatrany a ny oka. Rakisy eo, tena tian'Andriamanitra anana toe-po feno fitiavana ianao. Mangatahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, satria Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra mangatah fitiavana amin'Andriamanitra mba ho fenoany fitiavana ny fonao aizanao mitian'ny olona rehetra, eny fa na dia ny fahavalonao aza. Aizanao mivavaka ho an'ny fahavalonao fa tsy sanatria hamaly ratsy a ireny fahavalonao ireny. Raha efa mino an'i Jesosy ianao dia tian'Andriamanitra ampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, indrindra fa ny fahavalonao aza. Ka raha misy olona manao ratsy anao, aoka ianao a itsika amin'ny mandrakariva sanatrika hoe andeha hiavinavina na hiteny ratsy na hanompa azy ireny, fa aoka haneho fitiavana mandrakariva, haneho fahatsara-panahy. Eny, tsy mora izany, tena sarotra tokoa, kanefa afaka miasa ao am-ponao Jesosy a mameny fitiavana ny fonao, aizanao mamela ny fahadisoan'ny hafa nataony taminao. Aza malahelo a Jehovah no mpiandry anao, Jehovah afaka hanampy anao amin'ny zavatsarotra rehetra. Noho izany dia miankina amin'Andriamanitra ianao, na iza na iza olona fahavalona anao ratsy anao dia afaka hity haneho fitiavana amin'izy ireny mandrakariva ianao. Vonona ve ianao ampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ka ho tian'ny olona rehetra na dia ny fahavalonao aza? Ivavaka ho azy ireny mba ovain'Andriamanitra izy ireny a, ary anana toe-po a tahaka ny toe-pon' Jesosy ihany koa. Ireo vehivavy vadin'ny misionera izay novonoiny oka a dia nanana izany toe-po izany, satria niasa tao am-pon'izy ireo Jesosy. Nanohy nanompo an'Andriamanitra hatrany izy ireo a, ary nanambaran'i Jesosy tamin'ny hafa nandritra ny androm-piainany sisa rehetra. Fa re a nanerana izao tontolo izao raka izy a ny vaovao mikasika nahafatesan'ny Ned, Jim, Ed, Roger ary Pete. Taorian'izay aza dia tonga ny sidina teny a anaty ala mihitsy a ny mpanao fanadihadiana mba hanoratra ny tantara tamin'ny gazety, boky, tamin'ny gazety, tamin'ny televiziona, niparitaka tamin'ny taratasim-baovao sy gazety boky eran'izao tontolo izao a ny tantara ny ekipa tetika asa oka. Vetivety dia vahoaka tapitrisany a no nandre a an'izany vaovao izany. Fa nagaga raka izy a dia anjato ny olona nanomboka ny vavaka ho an'ny oka. Ary tsy izay ihany fa be da be ny olona nandre ny tantara no nahatsiaro fa miantso azy ho misionera Andriamanitra. Aikay a tsy maty foana akory inety sy ireo misionera anao, fa nampiasain'Andriamanitra ny tantaran'izy ireo a anetsika olona maro a hivavaka ho an'ny oka, fa indrindra anetsika olona maro a ho lasa misionera.
Fa tsy izay ihany fa nampiasain'Andriamanitra koa ny tantaran'ireo misionera ireo hanampiana ny Daioma. Ahoana re izany? Hitany Daioma araka izy ny sary tamin'ny gazety ary heniny ny zava-nitranga rehetrarehetra. Nalahelo izy satria i Rachel dia anabavinety dia namany. Fa hitany Daioma araka izy fa na dia maty aza inety anadany Rachel no vonono oka dia tsy mba tao anatin'ny Rachel mihitsy izany hoe nankahalan'ireo olona izay namono anety anadany izany. Hitany Daioma tamin'ny fihetsika Rachel rehetra fa mbola te hianatra ny fiteniny oka ihany izy ary mbola te hinamana amin'izy ireo ary tena te hitory ny filazantsara amin'izy ireo. Tsapany Daioma tamin'izay fotoana izay fa tia ny fahavalony i Rachel. Izay le nyresahako anao teo hoe raha manara-dehan'i Jesosy ianao, raha mino an'i Jesosy ianao dia ny toe-pon'i Jesosy no tokony ho ao anatinao ary hita amin'ny fiainanao izany. Dia izany indrindra no hitany Daioma tamin'i Rachel ka nahatonga azy eritreritra lalina sy nanontany an'i Rachel mihitsy ary ny anton'izao fihetsiny sy toe-pony izao. Tamin'izay fotoana izay raka izy dia afaka niresaka betsaka ny momba an'Andriamanitra sy momba an'i Jesosy tamin'i Daioma i Rachel. Nitory ny filazantsara tamin'i Daioma izy tamin'izay tamin'ny fihetsiny fa tamin'ny alalan'ny Baiboly ihany koa. Nampiasain'Andriamanitra izany ny zava-nitranga tamin'ireo misionera sy izay niainan'i Rachel anehoana amin'i Daioma hoe atraiza ny fitiavan'Andriamanitra azy. Jesosy dia mahay manafaka ny olona mitahotra sy ny fankalana. Noresahan'i Rachel tamin'i Daioma ihany koa ny zavatra nitranga rehetra talohan'ny nahafatesan'ireo misionera dia atraiza. Jesosy dia mahay manafaka ny olona mitahotra sy ny fankalana. Noresahan'i Rachel tamin'i Daioma ihany koa

fianakaviako, hoy da io ma. Ary ny reniko, mbola velany koa ve izay ny reniko? Lasa sainy da io ma, nieritreritra n'izany rehetrarehetra izany. Na dia nampalahelo aza arak'izy a, ny tantaran'ireo misionera dimilahy hoe maty a, dia tsy nijanona teo akory ny tantara. I Rachel dia mbola te hianatra hatrany hatrany ny fiteny wokka ary mbola te hanao izay azony atao rehetra izy a hitoriana ny filazantsara amin'ireny olo ireny. Nefa da io ma dia olona mpanompony lehilahy mpanankarena anankiray, tsy maintsy miasa foana izy, dia ny ankabeazany fotoanany izany dia hiasany, dia tsy dia nanam-potoana firy a ahafahana mpianatra ny teny wokka tamin'i Rachel da io ma. Nanoloana an'izany olana izany dia nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra Rachel ny ahafahany mianatra haingana ny fiteny wokka, dia nametraka izany tamin'Andriamanitra izy. Rehefa tato aoriana kely raka izy dia gagy Rachel satria nolazain'ilay patron any da io ma hoe andeha ho any Etazonia isy hôtele any Etazonia dia tiako hoentinao any da io ma mba isy hôtele miaraka amiko. Noho izany a aleo ianao mianatra misimisy kokoa ny fiteniny a mba afaka andikan'izany fiteniny izany, mba ho hainao aingana ny fitenin'izy ireo, mba hahafahanao a mba hahafahany miresaka tsara amin'ny televiziona. Dia omeko fotoana malalaka ianao a, omeko fotoana malalaka da io ma afaka mpianatra anao isan'andro a any fiteny. Mety aminao ve izay Rachel? Faly be Rachel tamin'izay satria namaly vavaka azy Andriamanitra ahafahany mahay a ny fiteny wokka malakilaky. Nisaotra an'Andriamanitra Rachel tamin'izay. Dia afaka nianatra betsaka ny fiteny wokka i Rachel. Fanararaotany da io ma koa tamin'izay fotoana izay a ny nanontany betsaka momba an'Andriamanitra tamin'i Rachel. Rehefa tonga ny fotoana le isehoana amin'ny televiziona dia lasa nisidina nankany Etazonia izy ireo tany Amerika izany. Dia nandeha tamin'ny toerana lehibe, olona tapitrisa maro a no nahita ny fandaharana tamin'ny televiziona. Taoriana kelin'izay a, ny taoriany fisehoana tamin'ny televiziona dia narary mafy da io ma tsy afaka ny iverina avy hatrany a andeha fiaramanidina any amin'ny firenena nisy azy ireo. Noho izany voatery tsy maintsy nijanona tany Etazonia aloha izany a i Rachel sy da io ma. Nanapa-kevitra Rachel fa mpianatra ny da io ma indray hitantara ny tantaran'i Jesosy a ao amin'ny Baiboly. Tsaroan'i Rachel ny fitantarany tantara misionera taminay tamin'ny mbola kely ankehitriny izy dia mitantara tantara indray a amin'ny da io ma. Tantara avy ao amin'ny Baiboly no nitantarainy da i Rachel ny da io ma nandritra izy narary. Tena tiany da io ma ny ainy momba an'i Jesosy ary tamin'izay fotoana izay a dia nisafidy izy nanapa-kevitra izy a ino an'i Jesosy, andray an'i Jesosy a ho tompo sy mpamonjy fiainany manokana. Izany andro izany raka izy a no efa nentiny nety sy Rachel ambavaka sy ireo misionera maro a hatramin'izay. Fa i da io ma no wokka voalohany indrindra nandray an'i Jesosy, nino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Nisy valiny a ny vavaka sy ny asa izay nataon'ireo misionera ireo.

Jesosy izay miankina aminy dia hita vokatra tsara amin'ny asa rehetra izay ataony fa amin'ny fiainany ihany koa. Faly Rachel fa nino an'i Jesosy, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany Daioma. Rehefa nihatsara ny fahasalamany Daioma dia niverina nankany an'ala indray zareo. Ary tamin'izay fotoan'izay raka izy dia nanapa-kevitra hiverina any anaty ala mihitsy i Daioma hitsidika.

fianakaviany iresaka amin'izy ireo mino ny momba an'i Jesosy. Tiny da io mamba ino an'i Jesosy koa ireo fianakaviany ireo ary hianatra hoe ahoana no iainana ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia nitondra alika kely izy ho atao fanomezana ho azy ireo. Sahiran-tsaina ihany Rachel rehefa lasa nandeha nitsidika ny fianakaviany da ioma namono anay tsy misionera matsy ny oka mety te hamono any da ioma koa izao izy ireo rehefa lasa ny herinandro maromaro a. Lasa sainy Rachel na nahoana ary izay da ioma, kanefa indray andro dia indro tafaverina soamantsara da ioma niaraka amina andiana oka maromaro. Nolazainy da ioma tamin'izay a fa niteny tamin'ny fianakaviany ny momba an'i Jesosy izy. Ahoana tsara hoe aikay a da ioma koa dia nitory filazantsara an'i Jesosy a tamin'ireo fianakaviany tany anaty ala. Ary tsy izay ihany fa tian'izy ireo a andeha ho any koa i Rachel sy Betia mba hampianatra misimisy kokoa ny momba an'Andriamanitra. I Betia raka izy a dia iray amin'ireo a vadin'ny misionera maty a nofonony oka. Vaovao mafaly ho an'izy ireo izany fa niriny oka izany fa afaka itory filazantsara sy ampianatra ny momba an'Andriamanitra amin'izy ireo. Nanapa-kevitra raka izy ireo hoe andeha ho any a. Ny volana septambra taona 1957 arivo no nandeha niverina tany anaty ala da ioma fa ny volana oktobra taona 1957 arivo ihany no nanapa-kevitra lasa nonona niaraka tamin'ny oka tany anaty ala i Rachel sy Betty. Ie, natoky an'Andriamanitra izy ireo a dia lasa nandehana tanteteraka ny asan'Andriamanitra any aminaty ala hiaraka olona hipetraka amin'ireo oakary io. Natoky tanteraka an'Andriamanitra izy ireo tsy natahotra izy ireo. Rehefa tonga tany a dia nihona tamin'ireo olona sasany a namono an'i Nets Jim. Sarotra mieritreritra an'izany kanefa natoky an'Andriamanitra i Rachel sy Betty ary ny bana tao am-pon'izy ireo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana andreo oakary eo ka tsy nisy na dia saina kely akory aza hamaly faty an'izy ireo. Eny, nisy kely ihany nitahotra tao anatin'ny Rachel sy Betty hoe sao vonoan'ireo oakary eo kory zareo kanefa naherin'ny vavaka izy ireo. Nangataka fiarovana tamin'Andriamanitra. Rehefa niaina niaraka tamin'ny oka tany anaty ala tany izy ireo indray andro dia nisy zavatra nitranga. Isy lehilahy oka iray nandray lefina dia nilaza fa andeha hamono olona. Fa tamin'izay indrindra no tonga dia nisotoany Rachel avy hatrany ny lefina teny an-tanany. Tsy tiany Rachel andeha hamono olona io lehilahy io. Dia nosotoany ny lefina dia lasa izy mihazakazaka nandositra. Fantatra Rachel tsara afaka manenjika azy io lehilahy oka io ka mamono azy. Anefa nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hiaro azy a dia tsy nanenjika azy ary tsy namono azy a io lehilahy oka io. Tsapany Rachel tamin'izay fotoana izay a fa Andriamanitra efa niasa nanofa andreto oka reto. Andriamanitra ihany rengeraka izy no afaka manova olona. Na toetra ratsy manao hoana na toetra ratsy manao hoana, Andriamanitra no afaka manova olona. Noho izany raha misy olona fantatra ao manana toetra ratsy na hoe mbola tsy mino an'i Jesosy dia afaka mivavaka ho an'ireny olona ireny ianao, mitondra mivavaka ho azy ireo a mba ho afaka amin'izany izy a mba hiova amin'izany izy. Rehefa mino an'i Jesosy ny olona anankiray dia ovain'Andriamanitra ny toetrany izy iny olona iny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy aloha ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. I Rachel tena niezaka mandrakariva ny ampiseho
toetra sy fiaina ny zanak'andriamanitra na dia tany anaty ala-tany aza. Ny asa mafy izy roa vavy a nianatra ny fiteny hoka mba afaka mpianatra aingana sy mpianatra betsaka ny momba an'Andriamanitra amin'ireo hoka ireo. Indraindray dia miomeny hoka maheno azy ireo miteny satria mbola betsaka ny fiteny a mbola tsy hain'izy ireo. Hain'i Rachel sy i Betty izany. Fa tsy i Rachel sy Betty ihany no nitory ny filazantsara tany anaty ala fa i Dayoma ihany koa. Dayoma dia nitantara maro avy ao amin'ny Baiboly a tamin'ireo fianakaviany hoka sy ireo hafa ihany koa. Isaky ny Alahady a dia milaza tantara marina avy ao amin'ny Baiboly a amin'ny olona izy. Dia betsaka tamin'ireo izay niaino a no voatarika amin'ny finoanan'i Jesosy. Eny fa na dia ireo izay namono anaita sy ireo misionera ihany koa aza. Tamin'izany dia niaiky ny fahadisoany ireo olona ireo hoe tena diso zahay a namono an'ireny olona ireny. Kanefa kehitriny dia efa iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra izahay. Oa mahafaly rakizy fa vokatry ny asa ny nataony ireo misionera daholo a izany rehetrarehetra izany. Misy valiny a ny asa nataon'ireo misionera. Na dia maty ary izy ireo dia nisy vokany be da be a ny asa izay nataony. Betsaka ny hoka no ny ova. Andriamanitra no nanao izany. Taona vitsivitsy taty aoriana dia niala tany anaty ala i Betty ka nanoratra boky betsaka momba nanampian'Andriamanitra ny hoka. Gaga ny olona ny amin'ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny hoka tany anaty ala. Tsy avy hatrany akory dia tonga dia niova daholo ireo hoka ireo a fa nandeha tsy kelikely izany. Dia rehefa nandeha an'ireo hoka ireo tsony hoe hoka ny olona satria ny dikan'le hoe hoka dia olondia, olondia mitanjaka, olona mampatahotra, olondoza, mpamono olona fa novaina natsoina hoe oadoni. Izahay mantsy tena fiantso azy ireo oadoni. Midikan'izany dia hoe vahoaka. Taloha ny fiainan'izy ireo dia mifamono, mankahala ny fahavalony kanefa nanampy azy ireo iova Andriamanitra mba ho tiany hafa. Betsaka ny fiainany ho adaniny ny ova. Tsaroan'zareo ny zavatra nataony nety a voalohany tamin'ny nety nanatona azy ireo dia hitan'izy ireo fa nety le izy nisy vokatra tsara dia mba tian'izy ireo koa ny tory filazantsara amin'ireo fahavalony. Makaky izany trakizy a izy ireo indray koa no te hitory filazantsara amin'ireo olafa any anaty ala mikitrokany ka dia nanao ny fomba rehetra izy a nandamina ny zavatra rehetra izy nisy hazo nokapaina nisy vatona kisaka mba hanaovana lalana sy ipetrahan'ny fiaramanidina dia tian'izy ireo a andeha ihany koa izy ireo a hitory filazantsara ampiasa fiaramanidina amin'ireo fahavalony hafa any anaty alana. Lasa nanao asa misionera koa ny sasany tamin'ireo oadani. Nisy fotoana nandeha tany amin'ny tany nitoeran'ny fahavalony a misionera oadani anankiray dia rehefa avy eo dia nenjehan'ireo olo ireo tamin'ny lefina. Tamin'izay fotoana izay dia nitsoaka le oadani iray dia mbola nanaraka aza nefa ndreo fahavalon'ireo fa nivavaka mafy izy a niarovan'Andriamanitra aza. Tampoka teo dia avy ny orana dia tsy hitan'ireo fahavalony a ny dia tongotra ilay misionera oadani anankiray. Hita arak'izany ndraka izy a fa niaro a nanampy a andreo a misionera oadani ihany koa Andriamanitra. Ny volana Febroary a taona 2025 no nanomboka nilaza

tamin'ny fahavalony momba an'Andriamanitra no adany, izany hoe nanomboka tamin'io febroary taona 2017 io a no nanomboka nandeha nanao ny asany misionera koa ireo ao adany sasany a izay nino an'i Jesosy. Nisy vokatra tsara izany asa misiona nataon'ireo adanita ny fahavalony izany, kanefa ny ihany koa nisy tamin'ireny koa ny tsy faly ary tsy te hinamana amin'izy ireo intsony. Fa ny zavatra hita nefa dia betsaka ireo a voatarika ihany koa tamin'ny finoanan'i Jesosy. Niova ireo adany ireo, betsaka ny tsy namono olona fahatanintsony fotsiny, dia rehefa hitan'ny olona avy aty ivelan'ny ala fa niova ireo adany ireo, dia nisy nanararoatra tamin'izany fotoana izany, misy tonga mangalatra sy manapotika ny alana izy ireo tamin'izany. Kanefa ireo adany efa nino an'i Jesosy dia tsy mba namaly faty a nanamono a an'ireny olona avy aty ivelany a nangalatra sy nanapotika ny alana izy ireo izany. Ny tantarany tetikasa oka ity a dia mampatsiaro antsika hoe Andriamanitra dia afaka manao zavatra, afaka manova zavatra Andriamanitra. Andriamanitra no nanomana ny Naidy a hatramin'ny fahazazany ho lasa misionera hitondra sy hanamboatra roplanina. Andriamanitra nanome andra Shela fitiavana be da be a mba hitiany hafa ka handroso hitory ny filazantsara ihany eny fa na dia tamin'ireo olona izay namono ny ana-dahany azy. I Rachela dia niantsony ho adany hoe fianakaviany mihitsiny. Andriamanitra ny asa nandamina ny zavatra rehetra nahatonga ny Daioma hitsoaka tany anaty ala ka afaka nampianatra ny Rachela ny fiteniny oka. Andriamanitra ny asa tao anatin'ny Daioma ho lasa misionera voalohany hitory filazantsara tamin'ny ireo adany. Tatỳ aoriana raiky izy a izy Stiva zanakalahin'ny Naidy dia nandeha tany anaty ala ihany koa nonona niaraka tamin'ny oadany eny fa na dia namonin'ny dadany azy izy ireo. Lasa namany Stiva zanaky Naidy mihitsy aza ilay olona namonin'ny dadany, lasa mpinamana bery zareo. Andriamanitra rery ihany a no afaka nanao izany rehetra izany. Nampiasain'Andriamanitra ny tantarany Naidy sy ireo misionera namany a anetsika misionera maro andeha hitory ny filazantsara. Nisy tamin'ireny no lasa tany anaty ala nandeha nitory, fa nisy ihany koa ny lasa nandeha tany amin'ny tany efitra. Ny sasany a lasa tany an-tanàn-dehibe, dia nisy ny misionera mitory amin'ny olon-dehibe, dia misy koa ny misionera mitory amin'ny ankizy. Andriamanitra rery no afaka mampiasa olona samihafa amin'ny fomba mahagaga tahaka an'izany. Tsy misy amin'ireny olona ireny hoe tsara tanteraka noho izasy ianao, eny nanao fahadisoana avokoa izy ireny indraindray, indraindray ara dia manao zavatra tsy mety ny amboarana sy ny familiana fiaramanidina, fa mety manana fahaizana manokana hafa ianao. Mety hoe mahay manao sary ianao, mety hoe mahay mihira ianao, mety hoe mahay manamboatra zavatra koa ianao. Afaka ampiasainao izany a, afaka atolotra ao izany a ho ampiasain'Andriamanitra mba hanatanterahana ny asa fitoriana filazantsara. Fa mandra-pahatonga an'izay fotoana izay dia afaka mivavaka avy hatrany aloha ianao, mivavaka ho an'ireo misionera izay mandeha manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara amin'ireo karazan'olona be da be. Misy olona maro be mantsy a mila mandre ny filazantsara. Vonona ve ianao hivavaka ho an'ireny olona mbola mandre ny filazantsara ireny koa? Vonona ve ianao angataka amin'Andriamanitra ny mba ampiasain'Andriamanitra ny fiainanao arak'izay tian'Andriamanitra mba hiparitahany filazantsara? Anaiky ve ianao? Aondreo lohanao dia mivavaha an?

misy vokatra ny vavaka izay ataonao. Mitetika asa oka dia misy vokatra be dia be. Ny volana jona 2017 dia vita tanteraka ny fandikana ny testamenta vaovao tamin'ny fiteny ho atane. Ary afaka nosaraina tamin'izy ireo izany. Raha manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ihany koa nao amin'ny fanaparitahana ny filazantsara dia hisy vokatra betsaka izany. Noho izany maheresa dia miankina amin'i Jesosy. Dia izay indray fotoanantsika arak'izy androany misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny anio toy izao indray mametraka ny velome ivavakitsika. Andriamanitro, misaotra anao izahay efa afaka nanaraka ny fandaharana androany. Afaka nahafantatra fa misy vokatra betsaka ny asa fitoriana filazantsara. Ny vavaka izay natao dia misy vokatra izany. Tompo, meo fahavononana sy fahazotoana tsirairay avy anaiky ho ampiasainao amin'ny fizarana ny filazantsara. Tianao hovonjena avokoa ny olona rehetra Tompo dia miasa ianao mba hatanteraka an'izany. Misaotra anao fa matoky anay ianao hiara hiasa aminao hanatanteraka ny asa sarobidy ny asa mpamonjena. Dia misaotra anao manampy anay amin'izany. Mipetraka feno ampelatananao ny firenenay izay tena mbola betsaka ny tsinandre. Mangataka anao Tompo iantso sy aniraka misionera maro anatanteraka ny asa eto amin'ny firenenay sy any amin'ny hafa ihany koa. Misaotra ny amin'ny valom-bavaka amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany. Amen.

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileovanambano fitandremana Ambohimahery Fiangonana Ambohimahery fetin'ny taranaka 1920. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 1920. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina miteti ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

Iaraha mivavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao zay Andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandeha ny teninao. Ny teninao zay fiainanao anay tokoa satria mitarika anay ho amin'i Jesosy ilay mpamonjy anay, mpanafaka anay, dia tareo amin'ny fanainao masina izay hino azy ho an'ny tokana lalam-pamonjena ahafahanay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ary misaotra an'Andriamanitra isika satria nialehibe ny fitiavany sy ny famindrampony no hanomezany tombonandro antsika ka nolorany teny fiainanao antsika indray hamelomany antsika amin'ity fotoana ity. Dia manasanao ary hihinana ny sakafom-panahy zay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina. Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao, indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anolohany. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihay no malala, aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola maneho ny maha ambony hatrany an'i Jesosy manoloana ny anjely ry havana izao teny anjarantsika izao, satria eto no ilazany fa ny anjely dia iankohoka eo anatrehan'i Jesosy Kristy, miankohoka eo anatrehany ny anjely. Lahy matoa an'Andriamanitra, izany indray no anarana iantsonan'i Jesosy eto. Lahy matoa iantsoan'ny mpanoratra an'i Jesosy Kristy, satria izany no hitantsika hanehony azy. Izany koa no ampiasain'i Paoly rehefa milaza an'i Kristy izy ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Tsy midika arabaky teny hoe teraka voalohany akory ny hevitry ny teny hoe lahy matoa ry havana ao amin'ireo andinin'ireo, fa anarana omena entimilaza ny toerana manokana amamboninahitra misy an'i Kristy izany. Io no tiana songadina, io no ambara, io no aseho, io no asandratra sy ahariary mba ho fantatra tokoa anaram-boninahitra omena manokana an'i Kristy, mitovy hevitra amin'izay efa voalaza tetsy aloha ihany tamin'ny andininy faharoa rahateo izany izay iantsoana azy hoe mpandovan'Andriamanitra. Ny lahy teraka voalohany ihany no mahazo zarabe indrindra sy tsodrano manokana avy amin'ny rainy teo amin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany teo amin'ny zanak'Israely izany. Ka ny teny hoe ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anoloany dia mampiseho fa mandimby ny anjeliny hiderany zanany, mandidy azy Andriamanitra amin'ny alalan' izany teny izany. Didina ny anjely rehetra hiderany zanak'Andriamanitra tahaka ny hideranny ray. Io teny io dia tahaka ny hafa rehetra ao amin'ny Hebreo dia nalaina tamin'ny teny septanta izay ny sasiteny ny fanazavana ity teny ity dia manambara indrindrany amin'izany. Toy ny mitanisa an-tsaina ny voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andininy fahatelo amby efapolo izany, na ny Salamo fahenina amby sivifolo ny andininy fahafito, satria ovainy ny teny hoe anjely ka ny hoe zanak'Andriamanitra no hitantsika amin'izany. Fanovana azo hamarinina satria ireo teny roa ireo dia milaza ny zavatra iray ihany. Ry mpihaino malala, izay tiana asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny anehoana aminao fa tanteraka tokoa ilay filazanan'i Jesosy hoe handoalika eo anatrehany ny loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny tian-tany, na ny any ambanin'ny ranomasina izany. Miankohoka eo anatrehany, maneho ny mahalehibe an'i Jesosy izany. Ary toko lehibe ho anao izany, fa ilay ivavahanao, ilay anankinanao amin'ny fiainanao, ilay namonjy anao, ilay maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanao ka nitsangana tamin'ny maty hanamarina anao dia lehibe
miankohoka ao anatrehan'ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray, izany no ilazana ny fahatongavan'i Jesosy teto. Tonga eto amin'izao fiainana izao ilay tokana zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao, dia amin'izay ahatongavan'i Jesosy izay teto amin'ity fiainana ity, efa miseho sahady ny fahalehibiazany, ny fahamboniany, satria ho izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany. Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anolohany, maneho ny mahazava-dehibe an'i Jesosy Kristy izany. Toko lehibe ho anao izany ry havako, toko lehibe ho anao izay manantenan'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao, toko lehibe ho anao izay miakina aminy, toko lehibe ho anao izay manantena azy hanafaka anao amin'izay rehetra manjohan'ny fiainanao izany. Lehibe mendrika iankohofana Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka mitaha azy na mitaha aminy ny zavatra rehetra izay ary tsy misy amin'izao fiainana izao. Maneho ny mahaandriamanitra azy raha teo koa izany, ka aoka iankohoka ny tanteraka eo anoloana ianao, izany hoe manandratra azy ho ambony, manaika azy ho tompo ary mampanjaka azy eo amin'ny fiainanao. Atao izany dia ho feno fifaliana ianao, atao izany dia alana fahalalana tsara ianao ary feno toky ianao, satria Andriamanitra no ao aminao, Andriamanitra ny tokinao. Tsy misy hery hahajoro eo anolohan'ny herin'Andriamanitra izay nitondranany zanany malalany teto amin'izao fiainana izao ry havako. Eny, fa na dia nampiasa ny heriny sy ny fahefany aza ny zanak'olombelona tamin'ny fotoanandro, dia tsy nanakolazaina intsony rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy tanteraka, ny varahotsana tanteraka, satria tsy nisy hery na atana ny herin'i Jesosy fa nanifasana aza, tsy nahatana azy. Nanaiky levona ny herin'ny fahafatesana, ka dia afaka nyteny koa hoe ry fahafatesanao, aizany herinao, ry fahafatesanao, aizany fandronanao, satria resy izy. Miankohoka eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ianao koa miankohofa, manomeza voninahitra azy, maneki azy ho an'ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maneki azy mba hanjakany aminao ny ho feno fiadanana sy fifaliana ianao, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no tonga eto amin'izao fiainana izao, hampitohy ny fiainan-tany amin'ny fiainan-danitra, hanavao ny olona eto amin'ity tany ity mba homendrika ho olana lanitra amin'ny fiainany manontolo, ka handova ny fahasambarana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny aladia hariva amin'ny 5:00.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy verisay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Fandaharana kaliny ankizy miaraka aminao isaky ny alarobia tolakandro, miarahaba ny ankizy rehetra ny an-tokantrano, miarahaba ny ray aman-dreny ihany koa. Salama tompoko!
4: Salama tompoko!
3: Miarahaba anareo izahay, sekolalahady avy eo amin'ny FLM
4: Ambalavato.
3: FLM Ambalavato ny miaraka amintsika androany, dia ankasitrahana ny izay nanatitra ny ankizy eto amin'ny radio. Ny fandaharantsika dia natokana ho an'ny ankizy rehetra, na mianatra sekolalahady na mbola tsy mianatra sekolalahady, tsy manavaka finoana ihany koa. Ny tanjonantsika dia ny azahoana ankizy rehetra fiainana mandrakizay, ahatonga ny ankizy ho ao anatin'ny vala, ho ao amin'ny fiangonana. Izay ny tanjona, izay ihany koa ny ampianarana eto, misy ny fampianarana mba ho zaza tia vavaka, ho zaza tia an'Andriamanitra. Dia miarahaba ny ankizy rehetra, miarahaba ny ray aman-dreny ihany koa, saotra anareo manaraka amin'ny fandaharana. Faleora hoy izy ireo tamiko,
4: andeha
3: isika ho any an-tranon'i Jehova, andeha isika hanomboka ny fotoana ary miaraka amin'ireto namantsika izay tonga eto amin'ny fandaharana ireto, anolotranka matatra maromaro izy ireo androany, iresaka ihany koa ny fiainan'ny sekolalahady. Andaontsika hivavaka. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
4: Akombona ny tanana hotrika loakipo maso.
3: Ie, misy namantsika hivavaka.
5: Jesosy, saotranao niaro anay tamin'ny lalana iny ary misaotra koa tamina tongavanay taty amin'ny radio feon'ny filazantsara, ary tayo kosa olona miaino any. Amen.
3: Tayo ihany koa izay miaino. Amen. Mankasitraka. Tsika raiky izy mianatra mivavaka dia efa mahay avokoa, teny tsotra teny fohy ny vavaka sy miresaka amin'Andriamanitra, tsy sarotra izany. Dia isika tehaka ho azy.
4: Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Andeha ary anaratsika ny an-tokantrano indray ny tehakatsika androany isa roa telo.
4: Merci beaucoup.
3: Miaraka amin'ny fihetsika izy ato, fa ho anareo any an-trano dia mihaino ny feonay fotsiny anareo miaraka amin'ny fihetsika. Mera izany hoe ranomasina, sia ohatrany hoe tsofa, bo tsara, koa dia ohatrany hoe mandona tanana. Averintsika rehetra.
4: Merci
3: Mankasitraka an'ireto sekolalahady avy eo amin'ny FLM Ambalavato ireto nampianatra an'izay androany. Dao ary ianao hira dia miverina mandray azy ireo.
6: Radio Femisal FM 94.2 Neger.

0: Radio Saint-Cyr.
1: Ho anao izay miaino ato anatin'ny fandaharana kalinankizy isika izao, fandaharana iray natokana ho an'ny sekoly alahady, natokana ho an'ny ankizy rehetra, mahatonga azy ireo tia hivavaka, hianatra tenin'Andriamanitra, handova fiainana mandrakizay. Izay ny tanjona tsara, ny ankizy rehetra sasany avokoa, tsy ny ankizy mianatra sekoly alahady ihany a, fa hoy ny Jaona 10:19 amin'ny anaran'i Jesosy, manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoko, ary ho tonga andihany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Amen. Dia izany no tanjona atao farana, ny ankizy rehetra afaka tonga avokoa. Dia andao ary isika handray ny sekoly alahady avy amin'ny FM Ambalavato izay tonga eto androany. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Kosa ny anarandry?
0: Nokasaina.
1: Nasoa Nokasaina. Klasy fafiro amin'ny sekoly alahady?
0: A3.
1: Mahafinaritra ve no amin'ny klasy A3?
0: Eny tompoko.
1: Manahoana kiny fiomanana ataondry rehefa lady maraina hoe andeha hianatra sekoly alahady? Inona ny fiomanana ataony Nokasaina ny an-trano?
0: Mitombontsaina tsara.
1: Inona ke ny fiomanana ataony Nokasaina rehefa maraina? Vao mifotoana dia lasa miazakazaka ny am-piangonana ve?
0: Ia, tompoko.
1: Teneno anay ary inona avokoa ary ny fiomanana e?
0: Sasa.
1: Sasa.
0: Dia miborosy nify.
1: Dia miborosy nify a.
0: Dia sola kanjo dia mivavaka.
1: Izay?
0: Eny tompoko.
1: Dia hoentina ny baiboly sy fiarahana?
0: Eny tompoko.
1: Ie, tsika rakizy rehefa andeha hivavaka manao madio tsara, andeha ho any an-tranony izy moa tsika?
0: Ho any an-tranon'Andriamanitra.
1: Ho any an-tranon'Andriamanitra tsika, dia mipangona ny volo rehefa ho any amin'Andriamanitra sa tsy mipango?
0: Mpangona.
1: Ie, manao madio, mipango volo tsara, eo any amin'Andriamanitra izany a, dia atao madio tsara koa ny akanjo. Inona ny atolotr'indreo any ankizy androany?
0: Hira.
1: Isa, roa, telo.

0: casita cada una montea cachique teo me si o ento ni quis de va miana chairon firana y esa de cat poina en fanatina na raquise narcha Salama tuko.
1: Salama tuko.
0: Naranji.
1: Fanil.
0: Tunga su fanil. Class for firam se kulela. Mafnachta firam class a.
1: Yen tup.
0: Ina kinte na mafnachta mande mi anata se kulela.
1: Favak.
0: Jifim. Ifa mai favak alu an sakaf.
1: Yen tup.
0: Ale faso ba yenu ne kisa ne chane.
1: Yara kifake sik tsisosete sakafunemba murtanza karfu salama mamenanel kai mandofune sasa tsisosio amen.
0: Ya makasitra kafanilo a ni klasy a apenarina mivavaka ya apenarina mivavaka refisakafo isakinina kokitsika mivavaka kotra ny sakafo refa netra
1: Isakin laad.
0: Ah, isakin yo laad. Ari, ifarar fikitsika de mivavaka?
1: En tup.
0: De falin Jesus fe mivavaka tsika?
1: En tup.
0: Jesus mamal mivavaka, rehefa misy latsika azy de miantso azy isika amin'ny alalan'ny mivavaka. De masito mianatra sekolelaty fanilo a?
1: Ye.
0: Jive efa nitondra ankizy nianatra sekolelady hoe andao hianatra sekolelady sa mbola tsy nitaona ankizy?
1: Mbola.
0: De tsika koa mila mitaona ny namana. Raha misy namantsika mbola tsy manatra sekolelady a, miara-milalao eny an-tanàna eny a, de tenena hoe andao iara hianatra sekolelady aminay. Zay a.
1: Eny tompoko.
0: Naratolotra androany ankizy androany, nankiny ataondry?
1: Akamatatra.
0: Mba enonay ny akamatatra.
1: Lasa de miverina.
0: Ino izany rakizy? Tsisy nahay. Ina ke fana? Minambary hono marina?
1: Eny tompoko.
0: Ka ahoana ke?
1: Satria le makavary de lasa izy moa le atao vava de efa manatitra.
0: Misotro? Ay ve, lasa sotro makavary de ao ambava indray de miverina de lasa indray ay ke sotro mivezivezina teo miara miteky sika rehetra merci ye mivezivezy tokoa ny sotro amin'izao fialantsasatra izao matetika nonany ankizy mitovy lahy kely indray ny namantsika izy any anaranao
2: valisoa
0: tonga soa valisoa Izy koa patanana ve ho any an-trano sao dia anao kokoa valisoa?
2: Ie.
0: Alefa sary.
2: Kopatanana ho amin'ny izay mena.
0: Kopatanana ho no anareo izay mena ho any an-tokantrano any. Place fafiry ianao amin'ny sekolelahady?
2: Bute.
0: Efa mahay didin'Andriamanitra ve? Misy firy ny didin'Andriamanitra?
2: Misy tsitadidy.
0: Tsitadidy? Teny mafimafy anaky folo any didin'Andriamanitra anaky firy hoe?
2: Anaky folo.
0: Misy tadidinao ve ny amin'izy folo ohatra anankiray? Tsitadidy?
2: Eny tompo.
0: Aza manan'Andriamanika fa?
2: Fa izao ihany.
0: Ary to tadidy tampoka indray. Didy fafiry zao izay? Didy voalohany. Didy fafiry hoe?
2: Didy voalohany.
0: Reno ary ny didy voalohany?
2: Aza manana Andriamanikafa fa izao ihany.
0: Ie, mila taridalana kely a fa efa mahay didy folo ny bite. Inona no lesona tadidinao mba afaka zaraina androany? Mahita tarany Jesosy ve ianao? Tesy Jesosy niteraka?
2: Tao anazara. Tao an-tranonomby.
0: Tao an-tranonomby. Inona ny anaranay tanàna?
2: Nazareta.
0: Nazareta? Tao Betlehema?
2: Betlehema.
0: Dia hono a iza ary ilay tonga namangy a rehefa teraka Jesosy? Iza ilay tonga tao an-tranonomby?
2: Andriamanitra.
0: Ny mpiandry ondry. Dia iza koa? Ny magy? Nakifiry? Magdela Hainao ve efa misy tantara ny am-piangonana dia misy mpiandrondro tonga mamangy a, misy koa ny maga nitondra fanomezana. Izay a?
2: Ieny tompoko.
0: Ie, masoto mianatra sekoly alahady mandray naoty tsika rehefa mianatra indrindra amin'ny klasy lehibe a, dia amin'izay tadidi ny lesony. Ina ny atolotra ho any ankizy androany?
2: Akamatatra.
0: Alefasony anay.
2: Inona ary izany eo? Tontony izy tsy mety fotsy fa avelo izy mety fotsy.
0: Averinao e?
2: Tontony izy tsy mety fotsy fa avelo izy mety fotsy. Volo.
0: Volo? Efa ahoana volo?
2: Satria tontony izy de fa avelo izy mety fotsy.
0: Fotsy izy rehefa mivela eo aniry bebe sy dadabe, tsy ny tontona akory ny volo a, dia lasa fotsy. Miara-miteko sika
3: merci
1: beaucoup. Salama toko Tamby.
0: Miarahaban'ny Tamby. Firy amin'ny Tamby any am-pianarana?
1: Sixième.
0: Yento. Arabaina Tamby, ambiara miteka aloha tsika ho an'ny Tamby. Arabaina daholy ianareo any an-tokantrano izay afaka CEPE teo a, averina andre mandeha ny teaka. Teo tahin'i Jesosy rakizy a, dia hifindra klasy hatrany hatrany a, dia azoto hianatra. Dia inona kiny azo indre rehefa afaka CEPE?
1: Mahazo akanjo vaovao dia mahazo tablety.
0: Mahafinaritra be izany rehefa afaka CEPE moa matetika dia hoe ako hividiano an'izao. Izahay moa tamin'izany fotoana dia hoe hividianana bisikileta. Ahatra amin'izao mbola tsy azo ny bisikileta fa dia mahazo toraka izy mianatra na kitsa mahazo fanomezana aza. Ie, inona ny lesona matiera tena indriana am-pianarana?
1: Problème.
0: Mahay calcul tsara?
1: Ieny tompo.
0: Inona ki ny asa tindry atao rehefa lehibe?
1: Ho lasa mpampianatra.
0: Ay, mpampianatra ankizikely sa amin'ny université?
1: Ankizikely.
0: E, mahafinaritra izany a, mila mpampianatra tsika, mampianatra ny ankizy a, dia mirarosoa dia apetraka amin'i Jesosy ny faniriana mba te ho lasa mpampianatra.
1: Ieny tompo.
0: Mila mazoto mamaky boky sa mba te ho mpampianatra.
1: Ieny tompo.
0: So, inona ny atolotra indreo any ankizy androany?
1: Akamatatra. Inona ary izany eo? Mandalo ny lamasinina dia miorakoraka amin'ny vahoaka.
0: Mandalo ny lamasinina dia miorakoraka amin'ny vahoaka? Inona ny valiny rakizy? Sao dia hoe nandalo président? Inona ki ny valiny?
1: Fermeture.
0: Ah, dia iza ki ilay miorakoraka?
1: Le vikely.
0: Le vikely maneno rehefa mampakatra fermeture? Andeha ary tsika mpiakatra fermeture. Ie, miaro lexika rehetra. Merci
3: beaucoup.
0: Miaro miteko sika.
3: Merci beaucoup.
0: Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza ny anaran'ny?
1: Finiavana.
0: Tonga soa finiavana. Fa indroa finiavana izao no manao fandarana. Mahafinaritra ve fandarana kalina ankizy?
1: Mahafinaritra.
0: Isaky ny inona moa kiny mandeha fandaratsika?
1: Isaky ny alarobia.
0: Ie, mazotoa miaino rakizy a, isaky ny alarobia fandaratsika. Findra firy amin'ny ankindry finiavana?
1: Findra septième.
0: Ay, aka CEPE izany amin'ny rentrée a.
1: Ento.
0: Matahotra ve finiavana sa tsy matahotra?
1: Tsy matahotra.
0: Mianatra tsara moa dia tsy matahotra e?
1: Ieny tompoko.
0: Ie, dia rehefa anao fanadinana ve finiavana dia mivavaka amin'i Jesosy?
1: Ieny tompoko.
0: Mba alefaso hoe mivavaka amin'ny finiavana rehefa fanadinana mba eno ny ankizy any an-tokantrano any a, sao dia mbola misy tsy mahay mivavaka?
1: Ry vavaka sika, saotra anao hoe Jesosy fa tatỳ ampianarana izay izao. Dia Jesosy hoe raha anao anty fanadinana ty ary za Jesosy, dia mba ianao no hita ianahy
2: Amena tulsen sotra sotra bezaka Jesus io. Amen.
0: Amen. Ye misy mivavaka nakray izay a. Ho antsika ny ampianarana azadiny fa miaraka amintsika Jesus sanandro sanandro a. Tsy ny alahady ihany a. Ye any an-trano eny an-dalana any ampianarana amin'izay toerana misy antsika jery antsika Jesus. Inaky ny toetra tokony ananantsika sekolalady rehefa any ampianarana?
2: Endry.
0: Inona koa?
2: Tsy mamalivaly mpampianatra.
0: Mangalatahaka ve antsika?
2: Sy.
0: Tsy mahazo mangalatahaka. De inona koa?
2: Tsy mitabataba.
0: Tsy mitabataba. De akory izany rehefa récréation?
2: Mahazo milalao.
0: Mahazo milalao a. Rehefa récréation amin'izay antsika mahazo milalao, mahazo mitabataba. Tsy manome surnom aniza? Mpampianatra. Misy mametaka surnom mpampianatra ve ny ankizy?
2: Tsisy.
0: Tsisy? Tsisy mametaka surnom. Reny rehetra ireny ankizy dia tsy azontsika atao a. Endry tsara ny ampianarana, tsy mifanositosika rehefa milahatra. Sa tsy izay? Inankiny asa tiany finiavana atao rehefa lehibe?
2: Chirurgienne.
0: Chirurgienne. Ye, tena mila relève tokoa satria dia ilaina izany ao anatin'ny fitsaboana. Mianatra firy taona ke aoriany baka dia lasa chirurgienne finiavana? Fito taona miampy spécialisation any amin'ny folo taona any a. Mazoto tsara finiavana?
2: Ento.
0: Dia izao a vavaka amin'i Jesosy a mba ho lasa chirurgienne finiavana. Dia afaka folo taona izany a andeha hitady ny finiavana any amin'ny hôpitaly izahay a. Ao misy chirurgienne any e. Inona ny atolotr'indreo any ankizy any an-trano?
2: Akamatatra. Inona ary izany eo vorompotsy roa mifanaingoka?
0: Mifanaingoka?
2: Ento.
0: Inona izany ra ankizy iza mahay? Inona ny valiny ankizy fa tsisy mahay?
2: Nify.
0: Nify hony ô. Ao no jerena daholo nifintsika rehetra. Tena fotsifotsy tsara velo sa mavomavo miara miteky sika rehetra.
3: Merci.
0: Makasitraka ny ankizy a izay nandray anjara androany eo moa ny vasovaso sy ny fimehezana miaraka amin'ny sekoly alahady a. Mahafinaritra nge miaraka amin'ny ankizy ho anareo izay miaino a. So misy tian'olo tena mpianatra aza misalasala misy ny fiofanana anatevin-dahana ny mpampianatra sekoly alahady. Dia hiaino iry isika dia miferina eto amin'ny fandaharana.

Salama ankizy malalo, faly miarahaba anareo indray a amin'ity fandarana kalin'ny ankizy androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka miara-mianatra ny teniny androany. Dia hianatra ny fankatoavana sy ny fanampiana ny dada sy ny nenao tany isika satria ao anatin'ny vakansy. Fantatrao ve fa tena faly Jesosy rehefa mahita ankizy manaja sy manampy aman-dreny? Andriamanitra izay angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Lioka toko faharoa nandiny faraika amin'ny dimapolo ka hatramin'ny nandiny faharoa amin'ny dimapolo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary niara-nidina tamin'ny nankany Nazareta izy ka nano azy, ary ny reniny nitahirizany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Tenin'Andriamanitra ho tadidintsika dia ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andiny voalohany: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Averiko, Efesianina toko fahaenina andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Amen. Iaraka hivavaka isika hanomboka ny fampianarana. Misaotra anao izahay Jesosy fa nomenao anay dada sy neny izay tia sy mikarakara anay. Ampio izahay ankatosy anaja azy ireo, omeo fo tia manampy sy tia manao ny tsara izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankizy izay miaino any an-tokantrano, rehefa mifomaraina dada sy neny a, efa maro ny zavatra ataony: mamelona afo, mahandro vary, mahandro laoka, maka rano, mamana ny rano, manao sakafo. Miasa izy ireo mba azahoantsika sakafo a, karakara antsika, manasa lamba, vidy fitaovam-pianarana maro be. Indraindray aza reraka dada sy neny a, nefa mbola miezaka foana satria tiantsika. Jesosy koa dia nankatony ray aman-dreniny, milaza amin'ny baiboly a fa Jesosy a dia mitombo finoana ihany koa araka ny voavaky teo a, ary lasa mitombo finoana sy tian'Andriamanitra sy ny olona ihany koa izy. Na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia nanaja sy nankato a an'i Josefa sy Maria. Raha izany nataon'i Jesosy a, dia tokony hanao toy izany ihany koa isika. Ahoana ny anapitsika ny dada sy neny? Tsika tsy manao asa lehibe, tsy voatery anao asa mavesatra be na sarotra, manangona sy mandamina kilalao izay avy nilalaovana, mampirina fandriana, mamalina akanjo, mamafa tokotany a. Rehefa antsoina isika dia mankato avy hatrany, fa tsy hoe mody tsy maheno. Sady izany rak'izy, tonga dia mamaly moa isika rehefa antsoina e. Tsy hoe rehefa omena fanomezana ihany isika vao manampy ny dada sy nenina rehefa mahazo kilalao sy kado, fa satria tsika ti azy ireo a dia manampy azy isan'andro isan'andro. Isika rak'izy dia tsy tokony manditra, tsy mahazo manarinary ny kilalao, manarinary fitaovana, tsy mamaly vala ray aman-dreny. Isika dia tokony ho zaza endry a, satria izany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia toetra antsika izany a tokony mifanaraka amin'izay. Dia miezaka, dia rehefa nanao ratsy isika dia mibebaka haingana arak'izy a, bebaka amin'i Jesosy hoe mamelany heloko. Izay a, toy izay koa ny ataontsika amin'ny namantsika rehefa misy fahadisoana natao. Tena faly Andriamanitra rehefa manao izany isika, rehefa manampy ny dada sy neny, mankato, manao ny marina, manaja ray aman-dreny. Didy fahafiry moa izay rak'izy, didy fahaefatra mifanajana ray aman-dreny. Efa ianarantsika any amin'ny kilasy asa ady izany. Dia ho an'ny ankizy rehetra izay efa mianatra ny heviny ihany koa dia tsy ny ray aman-dreny ao an-trano ihany fa izay manana fahefana amintsika hoy ny fampianaran'i Lotera: ny mpampianatra sekolelady, ny mpampianatra any am-pianarana, ao ny nenito, ny dadato, ny dadabe sy bebe izay manana fahefana amintsika rehefa olon-dehibe. Indraindray rehefa hoe misy miteny dia hoe anganao dadanay sa mamanay, fa ny hevitry ny didy fahefatra ao amin'ny fotom-pianarana rankizy a izay olon-dehibe rehetra dia mendrika hajaina avokoa. Izay a,
tsy adinontsika izay a.

0: mbola ho anatin'ny fandarana kalina eky izy isika izao a, ao anatin'ny fandraisana ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana FLM Ambalavato a. Misy mpampianatra miaraka amintsika eto amin'ny mahasampa anazy a, dia tsy ny ankizy ihany a, misy ny mpampianatra ihany koa mandrafitra ny sampana sekolelady. Miaraba tompoko,
1: miaraba antsika rehetra izay mihainy fandarana, miaraba ihany koa ny any an-tokantrano rehetra, ny sekolelady rehetra, na ny ao Ambalavato a, na ny ato amin'ny sinodapartany avaratry mani. Miaraba anareo tompony andraikitra koa ato amin'ny radio feo filazantsara.
0: Miaraba tompoko, iza ny anaranao? Dia mitazona kilasy fahafiva amin'ny sekolelady.
1: Ny anarako Lavabe Ravoangandramangana Solomalala André Soseline. Fa ny mahazatra ny ankizy a sekolelady dia Madame Dodo.
0: Mitazona kilasy fahafiva amin'ny sekolelady?
1: Mitazona kilasy F.
0: Eny tompoko, inona ny andraikitra ao amin'ny sekolelady ankoatra ny mampampianatra?
1: Ankoatra ny mampampianatra dia izany no filohan'ny sekolelady eo amin'ny FLM Ambalavato.
0: Efa tsy io moa ny ankizy tena hiara itehako isika ho an'ny filoha tonga soa présidenty a, mankasitraka amin'ny fahatongavana manatitra ny ankizy amin'izao andro alarobia izao, na dia tsy alahady a, tsy ao anatin'ny andro hoe ampianarana sekolelady, dia mankasitraka amin'ny fahatongavana. Afaka mba fantarinay hoe firy ny isan'ny sekolelady? Eo eo firy, eo eo ny fitambarany ao amin'ny FLM Ambalavato.
1: Ny isan'ny sekolelady amin'ny FLM Ambalavato izany a, tamin'ny recensement tamin'ny fanomboana dia 720 sy 800.
0: Eny tompoko, 720 sy 800 izay a, misy kilasy firy?
1: Misy kilasy 500.
0: Ia, manahoana ny tapa-hafitrihan'ny ankizy rehefa ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra toy izao présidente?
1: I raha mahita ny rehefa fotoana fialan-tsasatra dia somary mihena ny ankizy. Eo izany ny ankizy hoe manao vakansa, fa asa na tsy mbola ao anatin'ny sain'ny ankizy koa rehefa vakansa ny ampianarana, dia vakansa te amin'ny sekolelady. Miezaka ihany nefa n'izay a manentana ny ankizy, fa somary misy fianana aloha ny isan'ny ankizy rehefa vakansa toy izao.
0: Iany fampianarana sekolelady dia mitohy hatrany hatrany na dia fialan-tsasatra? Ny fanahyntsika tsy miala sasatra, ny fanahyntsika mila homena sakafo izay rakizy a, ohatra ny vatantsika ihany a dia mila sakafo ny fanahy, dia mila tonga isika satria dia mihena tokoa hita amin'ny fiangonana rehetra. Manahoana ny fandaminana amin'izay hoe mihena ny ankizy? Inona ny fandaminana manokana rehefa fialan-tsasatra toy izao a, fandraisana ny ankizy vitsivitsy izay tonga eo?
1: Rehefa filatasoara toy izao a, dia tsy misy mihitsy ny hoe mijanona ny lesona, fa mitohy foana hatrany a. Izany no ataony any an-tanany ankizy hoe tsy rehefa vakansa atao hoe tsy ampindrasiny jesosy a, jesosy izay anao vakansa fa miandre hoe ianao aloha fa mbola tsy hoany izay, fa mitohy foana ny lesona izay indrindra no antony any an-tanany ankizy mba ho tonga. Fa raha vao ohatra mankony hoe manova fomba fiasa dia vao mainka mampirisika ny ankizy tsy ho tonga izay, dia izay mahatonga anay hoe mitohy foana ny fampianarana, dia ny mpampianatra ihany koa mampianatra manaraka ny fandaram-pianarana foana ihany mandritra ny vakansa.
0: Izany hoe mizara kilasy?
1: Mizara kilasy foana raha mandritra ny vakansa, fa tsy misy mihitsy ny hoe atambabe hoe atambatra ny ankizy.
0: Ie, mizara kilasy ny dikan'izany mitohy ny lesona raha tsy tonga roa volana izany a, efa lesona enina farafahakeliny a, satria lesona iray a averina alahady anankiroa a. Ny raha ohatra izany tsika rakisika eto an-tanàna ihany dia tsara mianatra sekolelady a, mihina fa misy ray aman-dreny maheno a, dia andefa ny ankizy ihany isaky ny alahady. Manahoana ny fiatrehanareo amin'ny sampana sekolelady a, ny fanatontoloana amin'izao fotoana, ny dessin animé, ny YouTube, ny TikTok, ny réseaux sociaux, ny fiainany ankizy amin'izao fotoana izao a, misy zavatra manokana ve na fiofanana manokana mpampianatra entina miatrika amin'ny fanatontoloana?
1: Ao anatin'ny sekolelady manokana aloha ny mpampianatra fampiofanana manokana mpampianatra tsy nanao izay, satria ny moerana malala hoe misy foana ny seminaire. Nisy any izany ny filazana sy fangatana tamin'ny ny na ny spam hoe mba asiana fijerena ny fiofanana fampampianatra manana manovy fahalalana mikasika an'ireny a ahafahana mampianatra ny ankizy araka ny tokony ho izy. Nefa naizana tsy izany a dia misy ihany fanentanana ny ankizy mba hitandrina sy hijery hoe aiza ny fotoana tokony anaovana hijerena, inona avy no azo tokony ho jerena. Entana ihany koa ny ray aman-dreny a amin'ny fanaraha-maso ny ankizy amin'ny fampiasana an'izy ireny.
0: Eny tompoko, ia ho antsika mpampianatra izay miaino a ao anatin'ny fanatontolontsika miazakazaka ny teknôlôjia vaovao a dia mba tsy fantoka be loatra antsika na amin'ny fahazarana ndeha isika mba hijery ihany koa hoe inona no tsara ho fantatry ny ankizy a satria dia misy zavatra ratsy atsofoko satana tsikelikely a indrindra moa izany hoe ankizy variana adiny telo adiny roa eo amin'ny fahita lavitra izany ange tena efa fisarihana ny sainy a mba tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa. Eny tompoko, misy afatra ve ho any mpampianatra izay miainao antsika ny an-tokantrano?
1: Ia, misaotra indrindra tompoko. Ho an'ny mpampianatra sy kolalahady a isika mpampianatra no fitaratra ho an'ny ankizy a na amin'ny fiteny a na fitafy a irahantsika mifantatra daholo izany a fa indrindra koa ampita ny tena fampianarana sy ampitandrina ny ankizy a amin'izao zavatra misy a amin'izao fotoana izao a indrindra fanatontoloana misy a izay efa tena miely sy miparitaka ary irahantsika malala fa ny ray aman-dreny matetika dia vo misahanany amin'ny fiainana andavanandro ny ankizy a ny fiainan'ny fitadiavana fa antsika mpampianatra izany a izay ataon'ny ankizy ohatrany hoe ambonony ray aman-drena satria rehefa zavatra teny antsika ray mpampianatra dia ino ny fatoka ao an-tsain'ny ankizy mihoatra ny ray aman-drena izany matetika dia anjarantsika mpampianatra ny mijery an'izay lafin'izay a sy ny fampianarana tokony ampitaina marina amin'ny ankizy a anovy fahalalana ihany koa araka an'izay azo atao a mba hahafahana mampianatra andreo ankizy ireo amin'ny tena tokony ho izy a lalana makao ny fahamarinana, ny famonjena, ny fitiavana an'i Jesosy a ary ny fiarahana amin'i Jesosy a azahoanan'ilay fanjakan'andriamanitra marina ho an'ireo zaza ireo.
0: Mankasitraka tompoko, misaotra ny présidente ny vahino teto amin'ny fandarana kalony ankizy a satria dia ny mpampianatra ihany koa mandrafitra ny sampana tsy adinontsika izy ireo dia mankahery ny mpampianatra rehetra hoy ny ten'andriamanitra hoe fa ano ary ny ondroko dia izany tokoa no tanterantsika mpitiavana dia andeha isika anoy ny fandarana aza miala lavitra eto amin'ny marijefo raika amin'ny sivy folo teboka roa.

0: Mankasitraka anareo izay niaino ny fandaharana misaotra ihany koa ny ray aman-dreny rehetra nafinaritra ny fiarahana tamin'ny ankizy a sekolalady avy eo amin'ny FLM ambalavato ny ankizy rehetra dia tiany Jesosy a tiany mba handova fiainana mandrakizay tiany ahainy tenin'andriamanitra tiany ihany koa tamahana eo amin'ny fiangonana oabolana toko fahatelo ny andiny fahenina amin'ny roapolo atolotra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovah no tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho fofandrika amen dia mankasitraka raka izy a ho anareo izay te hivahiny eto amin'ny fandaharana dia miantso ny teknisiana Daniel Gabin izay manantotosa ny fandaharana raha manana hira ihany koa ny sekolelahady a aza misalasala raisinay an-tanandroa afaka alefantsika eto amin'ny fandaharana dia misaotra anareo a andeha isika hivavaka amarina izao fandaharana izao ahoana natao rehefa mivavaka
1: ampombona ny tanana ondrika lohakipo maso
2: iaraka ivavaka atsika Jesosy io misaotra anao namin'izao fotoana izao Jesosy io raha andeha ody anay dia mba tafitonga somatsarana amin'ny tranonay misaotra Jesosy io amen
0: misaotra an'i Jesosy isika any amin'ny fandaharana ny fanabeazana ny ankizy rehetra fiadanana ny eo amin'ny tokantrano izay mampiandroso a izao fandaharana sy radio izao a amin'ny manaraka indray veloma tompoko
1: veloma tompoko
3: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara
2: arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny telo ora sy sasany famerena amin'ny alady hariva amin'ny dimy ora
4: fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokany batjovery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay jaona toko fahatelo andinyny fahenina ambin'ny folo amen
3: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileovanambano fitandremana Ambohimahery Fiangonana Ambohimahery. Fetin'ny taranaka 25. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 25. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina mitety ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
1: Ary izahay indry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisy kolitirana tanamanjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny faharoapolo Septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozanan'ny Repoblikan'ny Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry maniany fahakalazana. Koa manentana sy manasampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiaridera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antiny amin'ny tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, koa ny pastora sy ny komitin-jobily.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partanina Varatrimania Fiangonana Mahazorivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fitaranaka izay natao tany Mahazorivo Betafo dia antsoina isika zanaka pelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazorivo Antsirabe ny Sabotsy 5/17 volana Septambra 2024 avy izao amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa vendeo galerie kômersiala fihavanana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Odeo, odeo.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Eh, mana hoany ianao ato izany?
6: Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
6: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
5: e. Eh, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
7: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika eto Antsirabe. Ny alakamisy 7/17 sy ny zoma 8/18 ary ny sabotsy 5/17 ny volana septambra 2024 avy izao.
5: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedraly Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Ka raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy e.
5: Ay ve, numéro telefona 034 64 686 89.
6: Tsy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy teo e. 034 74 696 89 zay a.
5: Vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
8: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: ny baiboly.
1: Raiso
2: ka avakio.
3: Fakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina

Efesianina toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa hamarina izany. Manajany ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba hahitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fahangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo, manaova toy izany amin'ny kosa, ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizahatavan'olona aminy.

0: Ny adim-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy.
1: Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolian'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka siki ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny fitenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ay koa mba homenahy ny hilobava amin'ny fahasahiana hampafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro, dia tikiko rahalahy malala sady mpanompo mahatoky ao amin'ny tompo no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no niraiko filaza izany zavatra izany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetray ary mba hampirosihy ny fonareo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Aoka hivavaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay. Mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasina anao andriamanitra. Ho mariny eo anatrehanao io izay ary ho mariny eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe nindrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io tiry havana dia ny salamo fa raika amby dimampolo, salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Raha vana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo, atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fa nahoana izy no mivavaka an'izao? Fa nahoana, enona no antony mahatonga an'i Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vampotoana ny ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady, fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a zany natao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida antsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery lavidavitra ery, tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny apaka an'io vehivavy io, ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao fijangajangana. Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola mitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nijangajanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy,
fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba jioso zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana ny fanjakan'ny Davida dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-traminao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy nentinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komando miaramila ny Davida ka ity Orita mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io dia nientina tokoa ka anjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria ary tsy asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any dia ho faty Oria ary dia tanteraka tokoa zany dia maty soma tsara Oria, maty Oria maty tao anatiny ady. Famononon'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka ny hevitra izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Izany ilay fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao, fijangajangana, famonon'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanorahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsiana ny Davida mba hatsiarovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famontehana, zany fanababona fananan'olona zany ka ive ratsy zany? Eny, fandringanana olona ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao anery Davida zany nakankery ny ano Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakana noho izany
izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy any ilaza fa tsy mahaindidy faefatra Davida manajany rainao sy ny renao mba hita soso maro andro anao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany, tsy misy ambonin'ny ho izy intsony aho raha olombelona nyresahana. Ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona. Fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenan'ny Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'io fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Oria vantiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritana hatrehany an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nodidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona. Dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao, nodikany ihany koa izany. Ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny voka-dratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any hoany. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany sy ny firenena. Ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tany sako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany. Mitondra fandikanany rehetsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaro fa nitenenin'Andriamanitra mahakasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy homemboninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndaniana ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana araka sy azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho fitsodrany ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrany intsony ianao, tsy afaka andrain'izany fankasitrahany ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa notomandry ny ray aman-dreny. Tsy ndrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io dia amin'ny andro-pahavelomana, fahavelomanaila ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany.
ary ahitsy amin'izao koa fa ianao na de mieritreritra fa olona hafarak'izay ambonindrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza de mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy zany ho fantatrao tsara, fa rehefa voahaja anao zany de ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao zany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana. Hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Zany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo de natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga ny Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany de tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na ny nateraka na ny tsy nateraka mba ho ao amin'Andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ny ray aman-dreny mpiangonana de nitarika sy hitaonany olona ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray de afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny nataony Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza zay nomenao ahy. Jereo tsara ny any Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an' Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'Andriamanitra de mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fi zanaka mba tena natsa ray aman-dreny isika. Ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto de ny votoaton'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy. De hoy izy hoe amoron'ny fo madio aho Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no fohibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny mahafohibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilazany amin'ny hoe ny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, de hoy izy hoe arakaraky ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa maloto ny ao anaty fo, de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitentsika malagasy fotsiny zany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio velany nefa maloto ny ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fo madio ao Andriamanitro mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany, mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony zay feno faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fony tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva zany.
Raha Paoly apôstôly manazava an'io aty amin'ny epistily ny soratany toy izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona, ny hevitra izany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maropototra loatra de azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana eto amin'ity tany ity, de tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany, tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny lazana hoe mandritry ny fotoana rehetra mahatanyny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay no mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarina. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe aho reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Mivavaka nataony Davida ihany koa de zao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ratsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera, satria rehefa amin'ny alina de mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala amin'ny Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. De zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika lay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra zany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina de manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa de manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany de zao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, de tanteraka le teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarona ny tany, ny aizipito manarona ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, de tanteraka le teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarona ny tany, ny aizipito manarona ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao koa.

de mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily. Ny vavaka anankirayny tantaony Davida ihany koa de ny hoe aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Sarobidy ny fananana zany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana tamin'ny andro melohan'i Jesosy, de olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, reo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary mariana fa tamin'izany fotoana izany de amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io de miala zany fanan'andriamanitra zany. De mahita tsara antsika fa fantatry Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, lay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenen' Israely, fa rehefa ninia tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly, de nesoron'andriamanitra taminy ny fansorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra. Fa nafindra atao amin'ny Davida zany, nafindra nakao amin'ny Davida. De vokatr' zay fialana fanan'andriamanitra sy ny fansorana ny Saoly ho mpanjaka zay de nanano ao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra zany nataony Saoly, satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, anolotsaina azy iany amin'ny maty. Nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsity izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy zany ihany fa nikasa amonony voahositr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany hovonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida de efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy amonony voahositr'andriamanitra aho, na de fantany aza fa efa nesorin'andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka fanafindrany amin'ny Davida. Na de fantany azy zany de napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-boahositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingeva eva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirify andray fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny azina. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakarify amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, de ny hoe i voalohany hajao zay lasan'andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataon'ny ray aman-dreny mibebaaingana tahaka nataon'ny Davida eto. Fa ny ataon'ny ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy fahena fahafito fahavalo fahasivy fahafolo ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa zay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka mivavata.

tahaka ny Davida izao, mba ho madio anatrehan'Andriamanitra, mba iorina tsara fa tsitsinge efa eva, mba hoeo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ho tarafy ny fahazavany, eny ho tarihan'ny fanahiny amin'ny fiainan'ny manontolo. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina. Famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojiana Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpianatsaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'izao maraina izao, manaraka ny onjapeo mamintsika ity amin'izao maraindraina izao. Araka ny mahazatra antsika dia ny tenin'Andriamanitra no vakiana amintsika eto arandraisantsika fampaherezana sy hafatra izay hoentintsika mamakivaky ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka androany ny tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika eto dia araka izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fa amin'ny telopolo dia toizantsika ao amin'ny toko fahaefapolo hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo izany. Mialohan'ny amakintsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa ry havana dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisanankary fanahy masonao satria mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao, ahafahanay mianatra ny teninao ary indrindraindrindra fa mandray fantsim-panahy sy fampaherezana avy amin'izany teninao izany. Na dia mpanota tsy mendrika eonatrehanao ary izahay dia mbola omenao tompon'andro iainana ary mbola omenao ny famindramponao sy ny fitiavanao ka anarinao amin'izao teninao izao, toloinao lalana amin'izao teninao izao ahafahanay mamakivaky ity fiainana sarotra sy ratsy ity ary mino sy matoky izahay efa ianao ilay Andriamanitra ilay efa nofidinay ho tompoinay, ianao ilay efa nifidy anay ho mpanomponao ihany koa no mbola hanory lalana anay, hampianatra anay ary hitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra. Ankehitriny ary Andriamanitra rainay dia atreo feno izao fotoana izao voninahitra ianaranao rery ihany fangio amin'ny alalan'ny fanao masina mpanomponao tsirairay avy mba azoan'izy ireo hery tanjaka ary ahafahan' zareo mandray fampaherezana avy amin'izao teninao izao. Ambony zavatra rehetra nefa dia mamindra fo aminay tompo mamelany elokay satria mpanota tsy mendrika mandrakariva eo anatrehanao izahay na amin'ny fiteny na amin'ny hevitra na amin'ny asa tsy mendrika na dia ny anonana ny anaranao akory aza nefa mbola manonona izao anaranao izao izahay satria fantatra efa Andriamanitra be famindrampo ary mamela ny heloka izay rehetra miaiky sy sy manolotra ny fonay feno teo anatrehanao izahay ho diovinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ary mpiaino ajaina araka nefa nambara tetsy am-piandohana dia ny Genesisy toko fa sivy amin'ny telopolo dia ny andiny nefa sivy amby efapolo ka hatrany amin'ny andininy farany ary hotohizantsika ao amin'ny Genesisy toko fa efapolo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ny tenin'Andriamanitra izay horenantsika androany. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa aren'ny tompo ny teniny vadiny izay ny teniny taminy ka nanao hoe araka ireo rehetra teny ireo no nataon'ny ilay andevilainao tamiko dia nirehetra ny fahatezerany. Ary ny tompon'i Josefa dia naka azy nanao azy tao an-trano maizina izay nitoeran'ny mpifantotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-trano maizina izy. Nefa Jehovah nomba an Josefa sy namindra fo taminy ka napita ny fitia azy teo imason'ny mpitandrina ny trano maizina. Dia nanolotra ny mpitandrina ny trano maizina ho andraikitr' Josefa ny mpifantotra rehetra izay tao an-trano maizina ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny trano maizina tsy mba ny karakarana inona na inona izay efa mby an-tanany satria Jehovah no momban'i Josefa ary izay no nataony dia mba nambin'i Jehovah i Josefa. Ary taorian'izany ny mpitandrina mpikapoky ny mpanjakan'ny Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'ny Egypta tompony ary tezitra indrindra tamin'ireo mpanatandapany roalahy farao tamin'ny lehiben'ny mpitandra akapoka sy ny lehiben'ny mpanao mofo dia nataony tao an-trano maizina izy roalahy tao an-trano mpifehy ny mpiambina tao aminatin'ny trano maizina izay ny fatotra izay ny fatoran'i Josefa. Ary Josefa no tendreny mpifehin'ny mpiambina ho eo an'izy ireo lahy dia nanompo ireo izy ary nitoetra andro maromaro tao amin'ny trano maizina izy ireo lahy. Ary nanofo izy ireo lahy indray alina dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofon'ny mpanjakan'i Egypta izay nifantotra tao amin'ny trano maizina ka samy nanana ny nofony araky ny hevitry ny nofony avy izy ireo. Ary Josefa nakao amin'ny noho ny maraina dia andro ka nahita azy fa indreo nalahelo tarehy izy. Dia nanontany Josefa tandapany farao ka niteny taminy hoe nahoana no malahelo tarehy izao ianareo ary hoy izy ireo lahy taminy nanofy izahay ka tsy misy malala ny heviny. Dia hoy Josefa taminy tsy avy amin'andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masina ianareo lazao amiko izany. Dia nambarany lehilahy nitondra kapoaka ny tamin'i Josefa ny nofiny ka hoy izy taminy nofoko fa indro nisy hono nisy tahomboaloboka teo anatrehako ary ilay tahomboaloboka nisampana telo ka noho ny nitsimoka izy dia niposaka ny voany ary ny sampahony nahavoa voaloboka masaka ary teny an-tanako ny tapaky ny voaloboka farao. Dia nalaiko ny voaloboka ka nofiazako ho ao anatin'ny kapoaka ny farao. Dia natolotro teo an-tanan'ny farao ny kapoaka ary hoy teo Josefa taminy izao no hevitry ny sampany telo dia hateloana. Eto anatin'ny hateloana dia asandratry ny farao ianao ka hampodiany ho any amin'ny fi nipetrahanao dia hanolotra ny kapoaka ny farao eo an-tanany ianao tahaka ilay fanaonao vahiny fony ianao mpitondra kapoaka. Fa mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao ka trarantitra ianao hiantrao aho dia lazao amin'ny farao aho ka avoahy amin'ity trano ity. Fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo aho ary aty koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovany ahy teo amin'ny lavaka ity aho. Ary rehefa hitany lehilahy lehibe ny mpanao mofo fa tsara ny filazan'ny hevitry ny nofo dia hoy izy tamin'ny Josefa izah koa nanofo ka indro niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho ary teo anakin'ny karaba ambony indrindra dia nisy fihinanan'ny farao samy araky ny karazany rehefa fanao ny mpanao mofo ary nohaniny ny vorona teo amin'ny karaba izy izay nolohaviny izany. Dia nalain'i Josefa ka nanao taminy hoe izao kosa no heviny karaba telo dia hateloana. Ato anatin'ny hateloana dia hasandratry farao ho afaka aminao ny lohanao ka hahatony amin'ny hazo ianao dia ho hanin'ny vorona ny nofinao. Ary tamin'ny andro fahatelo izay ny herenan'ny taona nahaterahan'ny farao dia fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy dia nandrasany lohahevitry lehibe ny mpitandro kapoka sy ny lohan'ny lehibe ilay mpanao mofo teo amin'ny mpanompony. Ary lehibe ny mpitondra kapoaka dia napodiany tamin'ny fitondrany kapoaka indray ka nanolotra ny kapoaka eo an-tanan'ny farao izy. Fa ny lehibe ny mpanao mofo kosa dia nahantony araka izay efa norasain'i Josefa tamin'izy ireo lahy avy kanjo tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Amen.

Ary ava-malala ao amin'ny tompo rehefa manohy ny tantaran'i Josefa isika dia mahita ilay lehilahy izay nandalo fahoriana izay tsy vokatry ny fahadisoany akory. Izany mantso ny zavatra izay hitantsika sy tazantsika ao anatin'ny tantaran'i Josefa. Nankalainy ny rahalahiny izy, namidy ho andevo tany Egipta izy, ary tao anatin'ny tranony Potifara dia niezaka niaina tamin'ny mpahamarinana izy nefa indresy. Rehefa nankafanahy azy nefa ny vadin'ny Potifara dia nandahy Josefa satria fantany fa ny fanaovana izany dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ny fahamarinana natonga azy hiampangana lainga sy natonga azy tany ampikadrana. Vokatry fijoroany tamin'izany fahamarinana izany. Mampipoitra ny fanontaniana lehibe izay ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao izany zavatra izany dia ny hoe nahoana ny olona izay manao ny tsara no mbola mijaly sy ampahoriana mafy. Ny fanontaniana izay fantatry ny maro amintsika izany, mety hanao ny marina ianao nefa ianao ny voapanga, mety hiasa mafy ianao nefa mbola tsy mahita vokatra, mety mbola sahirana foana, mety hivavaka ela ianao nefa dia toa mangina foana Andriamanitra. Ny tantaran'i Josefa riavana dia mampianatra antsika ny fahoriana dia tsy porofa nandao antsika Andriamanitra. Indraindray tsy ny fanesorana ny olana no drafitr'Andriamanitra voalohany fa ny fanatrehany antsika ao anatin'ilay olana sy ny fanomanany antsika amin'ny zavatra izay mbola tsy hitantsika akory. Eto i Josefa dia hitantsika tsara ndeha ho resantsika ny amin'ny fahamarinana izay voalohany. Ny antony nahatonga an'i Josefa ho an-trano maizina raha tadidintsika dia satria tsy nanaiky ny nanota izy. Rehefa nankafanahy azy ny vadin'ny Potifara dia tsy natahotra sao ho tratran'ny olona no nifehy azy, fa ny zavatra izay natahoran'i Josefa dia natahotra ny fa mandika sitrapon'Andriamanitra izy a raha manao izany. Izany ny tena hevitry ny atao hoe fahamasinana, manao ny marina satria Andriamanitra no jerena na misy mahita na tsy misy mahita. Fa tsy hoe ao anatin'ny fotoana izay iverinao fa tsy misy olona izay mahita anao dia manao ny tsirariny, manao ny diso, manao izay zavatra iverina fa ratsy isika. Fa rehefa eo anatrehan'ny be sy ny maro kosa dia toany manao ny marina hatrany. Isandrindra ny fampianarana lehibe izay aseho ny tantaran'i Josefa eto hoe na dia tsy nisy nahita aza izy dia nanda ary nisafidy ny fahamarinana mandrakariva ka nanohitra ny zavatra izay nangatahany vadin'ny Potifara. Tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika izany riavana. Maro ary mora ny manao ny tsara rehefa eo imason'ny olona, fa ahoana nefa rehefa afaka maka vola tsy anao ianao ka tsy misy fahalalana? Ahoana rehefa misy olona izay manolotra kolikoly? Ahoana rehefa afaka mandanga ianao mba azahoanao tombony ho anao manokana? Ahoana rehefa misy fahotana izay miafina izay heverinao fa tsy misy mahita sy mahafantatra? Tanterahantsika izany satria tena iverintsika fa tsy misy mahita, tsy misy mahalala. Fa i Josefa kosa nefa dia nampiseho fa ny fanontaniana lehibe izay tsy hoe ny fanontaniana lehibe izay mipetraka dia hoe ho fantatry ny olona ve? Tsy izay ny zavatra nibahana tao anatin'ny sain'i Josefa, fa ny zavatra izay nibahana tao anatin'ny sain'i Josefa dia ny hoe mety ve izany eo anatrehan'Andriamanitra? Mety ho very tombontsoa isika noho ny fahamarinana, mety ho very asa, mety ho lavina isika amin'ny zavatra izay angatahantsika, mety ho voaheloka izay tsy ara-drariny, fa aleo riavana very tombontsoa izay mandalo eto amin'izao fiainana izao noho ny very ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nogadraina i Josefa dia toa vao maika ny haratsy ny fiainany, kanefa ny misy zavatra tena izay mampahery ao anatin'ity tenin'Andriamanitra izay novakintsika ity. Jehovah dia nomba an'i Josefa.
tsy nilaza ny soratra masina hoe nesorin'andriamanitra hafiatrany tao anatin'ny fonja izy, fa nilaza izy hoe niaraka tamin'ny andriamanitra tao anatin'ny fonja. Io no fahamarinana tokony izay ho fikirintsika rehefa mandalo fotoana tsarotra isika. Mety mivavaka isika hoe tompo, esory amiko izao olana izao, esory amiko izao azo fijaliana izao. Mety tsy ho voavaha hafiatrany izany fangatahinao izany, mety tsy ho voavaha ilay hafiatrany izany fangatahinao izany. Izany anefa ry havana dia tsy midika fa tsy midika izany fa tsy mamaly Andriamanitra. Mety ho ao anatin'ny fahasairana ara-bola ianao, ao anatin'ny olana ara-pitiavana ianao, mety mitady asa, mety miandry valim-bavaka amin'ny zavatra izay nangatahinao, na miatrika zavatra izay tsy tratranao sy tsy heverinao fa tokony hiseho ny fiainanao, nefa dia miseho eo amin'ny fiainanao. Tsy midika izany fa tsy eo Andriamanitra. Mety mbola ao anatin'ny fonja ianao ankehitriny, nefa tsy voatery ho irery ianao. Izany no mahasamihafa ny finoana kristianina amin'ny fiheverana hoe tokony ho mora foana ny fiainana amin'izay mino. Tsy nampanantena antsika Jesosy Kristy fa tsy hisy fahoriana izay hahazo antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa nampanantena kosa izy fa tsy handao antsika izy na inona zavatra izay miandra eo amin'ny fiainantsika. Na dia tao anatin'ny fonja aza i Josefa dia mbola azo ny itokisana, ny asa tsara ary nanampy ny hafa izy. Tsy navelany hanovany toetra ny olona izay mangidy sy olona izay tsy azo atao ninina izy rehefa tonga tao anatin'ny fonja, fa rehefa tonga tao am-ponja izy a, ilay mpitondra kapoka sy ilay mpanao mofo dia hitan'i Josefa fa nalahelo azy izy. Dia nanana ny olana aza izy dia mbola nahita ny fahoriany hafa ihany. Lesona lehibe ho antsika izany ry havana, rehefa mijaly isika dia mora ny mifantoka amin'ny tenantsika. Ny olako, ny fahoriako, ny tsy fahampiako, kanefa mety hampiasain'Andriamanitra ny zavatra izay nolalovantsika mba hahatonga antsika hahatakatra sy hanampy ny hafa eo manodidina antsika. Ny olona efa nandalo sy tsy fananana asa ohatra dia afaka mahafantatra kokoa ny olona izay mitady asa. Olona efa nandalo fahasahiranana ara-bola dia afaka mamindra fo amin'ny olona izay sahirana. Ny olona izay efa namoy havana dia afaka mampahery bebe kokoa ny olona izay misaona. Noho izany, aza vela hahatonga anao ho mangidy ny fahoriana izay iainanao, aza vela anao hahatonga anao ho tsy hiraharahan'ny fiarahamonina manodidina anao ny fahoriana izay misy eo amin'ny fiainanao, fa avelao Andriamanitra hanova izany ho fahafahana mamindra fo. I Josefa sy ny fanomezany dia nanomindra fo ary ny antra sy nanampy ny namany tao an-tranomaizina. Rehefa nangataka fanazavana momba ny nofo ireo mpiasan'ny farao ireo, dia hoy Josefa hoe tsy an'Andriamanitra va ny fanazavana? Tsy naka ny voninahitra ho an'ny tenany izy, fa fantany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahafahany mandika ireo hevitry ny nofy. Izany dia mampianatra antsika ry havana fa izay ananantsika rehetra dia tokony hampiasaina hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Mety ho talentanao izany, ny fahaizanao miteny, mety hoe mahafahaizanao mampianatra, fahaizanao mitantana, fahaizanao miasanao izay anananao raharaha rehetra eo ny fahaiza-mampanao rehetra izay anananao, ny zavatra rehetra izay anananao, tsy tokony hiandry ny toerana izay ambony vao hahafahantsika mampiasa ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra antsika. Fa i Josefa raha eto amin'ity tantara ity dia mampiasa ny fanomezany ao anatiny izay hampiasainy hamahany ireo olana ireo voafonja ireo. Ny toerana misy anao ankehitriny ry havana dia tsy manakana anao tsy hanompo an'Andriamanitra. Nandika ny nofon'ireo izay voafonja tao aza i Josefa, ny iray heverina amin'ny toerany dia iray kosa ho faty. Ary rehefa tanteraka araka izay nolazain'i Josefa izany, eto dia tena hita hoe
Tena tanteraka tokoa ny zavatra izay nitenen'i Josefa sy nolazain'i Josefa tamin'ireo voafonja ireo. Eto dia hitantsika fa Andriamanitra ny tompon'ny fotoana sy ny hoavy. Afaka manao drafitra isika, afaka miasa sy mikasa isika fa tsy mahalala izay hitranga ny ampitso. Izany no mahatonga antsika hivavaka hoe hatao anie ny sitraponao. Midika izany hoe tsy manana faniriana isika. Tsy any tsy midika hoe tsy manana faniriana isika, fa midika kosa izany hoe manaiky isika fa mety ho lehibe kokoa noho ny faniritsika ny drafitr'Andriamanitra izay asehony eo amin'ny fiainantsika. Mety hangataka asa isika fa hafa kosa no omeny. Mety hangataka varavarana iray isika fa mety hikatona izany. Mety hangataka zavatra izay hitranga iray isika fa mety asain'Andriamanitra miandry. Ny finoana izay matotra dia tsy hoe tompo ataovy izay tiako, fa ny hoe tompo tariho aho amin'izay fahafantaranao fa hahasoa sy hahatsara ahy. Rehefa fantatr' Josefa fa hivoaka ny fonja ilay mpitondraka poaka, dia nangataka taminy izy mba hahatsiaro azy sy hilaza izay momba azy amin'ny farao. Tsy diso izany fangatahan' Josefa izany, fanampian' Josefa, fa rehefa afaka ilay lehilahy dia adinon' Josefa. Tsy mora izany, mety ho niandry an' Josefa, mety hoe nietreritra hoe angamba izao aho hivoaka amin'izay, kanefa nandalo ny andro, nandalo ny volana ary mbola tao foana i Josefa. Misy fotoana toy izany koa isiainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy olona izay mampanantena ny hanampy nefa tsy manampy. Misy olona izay mampanantena hoe hahazo soa avy aminy isika nefa manadino antsika. Misy fotoana izay misy olona mampahatsiaro antsika fa izao no tokony ho tadidintsika mandrakariva, dia ny hoe mety hanadino anao tokoa ny olona fa tsy manadino anao velively Andriamanitra, ary eto no tokony hianarantsika momba ny faharetana. Fa ho indrindra Petera voalohany toko fahadimy andiny fahafito hoe manetre tena eo ambanin'ny tanan'Andriamanitra mba hanandratany anao amin'ny fotoana mety, ary apetraho amin'ny fanahianao satria miahy anao izy. Tsy hoe tsy hanandratra an'Andriamanitra fa amin'ny fotoany mety azy izany. Raha jerena ao amin'ny fomba fijerintsika olombelona, dia very ary tena hoe zavatra tena hoe mahakivy tanteraka izany hoe any am-ponja izany. Fa raha jerena ny tantara sy ny drafitr'Andriamanitra tamin'ny Josefa, dia mety ho natao nanomanany azy hiatrika fiainana izay tsara sy mamirapiratra. Tao izy no nianatra ny faharetana, tao izy no nianatra ny fitantanana, tao izy no nianatra ny fahitsiana, tao izy no fifandraisany tamin'ireo olona izay fitokisana tamin'Andriamanitra. Tsy fantany fa ireo zavatra ireo dia ilainy rehefa tonga any amin'ny toerana ambony kokoa izy. Toy izany koa isika eo amin'ny fiainantsika. Mety misy tanora izay navita fianarana nefa mbola tsy nahita asa. Mety hahita ny namany rehetra izay mandroso izy ka hanontany hoe fanahoana no mbola toy izao? Aza avela hanosika anao hanao ratsy ny fahatranana situation izay misy amin'ny fiainanao ankehitriny. Tohizo ny fianarana, tohizo ny fitadiavana, ary tohizo ny fanomanana ny tenanao, ary tohizo ny finoana sy ny fametrahana amin'ny fiainanao eo amin'i Jesosy Kristy. Mety tsy mbola tonga ny fotoana, mety koa misy olona izay miasa nefa mahatsampa fa mila manao kolikoly vao mandrosy. Mety misy milaza hoe mety hoe raha tsy manao izany ianao dia tsy hahazo ilay toerana. Eo no hitsapany devoly fanahy antsika, eo no akany devoly fanahy antsika amin'ny zavatra tahaka izany. Aza midy ny fahamarinana mba azahoanao tombontsoa vetivety. Toy izany koa ny ao amin'ny fandraharahana, raha manao raharaha mbarotra ianao dia mety hahita olona izay mandainga amin'ny mpanjifa na manafina ny kilema ny entana mba hahazahoany vola tombony bebe kokoa. Fa kristianina isika dia antsoina hanao ny marina na dia mety ho sarotra aza izany. Ary ao anatin'ny tokantrano, ny finoana dia tokony ho hita ao amin'ny fomba izay tondrantsika ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny havana. Tsy ampy amin'ny teny hoe mino aho. Tokony hisy fiatraikany amin'ny fomba iainantsika andavanandro izany finoana izany. Ny finoana marina dia hita ao an-trano, ao amin'ny asa,
ao amin'ny vola, ao amin'ny fifandraisanao aman'olona eo amin'ny tantsika, ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, ny havana. Tsy ampy amin'ny teny hoe mino aho, tokony hisy fiatraikany amin'ny fomba iainantsika andavanandro izany finoana izany. Ny finoana marina dia hita

0: Jesus Kristy kosa dia tsimba nanatsiny mihintsy izy nefa voapanga sy nijaly. Jesus nijaly ary Josefa ihany koa dia nidina tany amin'ny toerana izay ambany ary tatiorina Andriamanitra dia nanandratra azy. Jesosy koa nefa nanitry tena izay hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy aza ary Andriamanitra dia nanandratra azy. Saingy ny mahasamihafa azy ireo, i Josefa dia tsy mpamonjy antsika fa Jesosy Kristy kosa no mpamonjy antsika zanak'olombelona. Ny tantaran'i Josefa riavana dia manampy antsika hahatakatra fa Andriamanitra dia afaka mitondra ny olona ao anatin'ny fijaliana makany amin'ny fahatanterahan'ny drafitra. Fa ao amin'ny Kristy no ahitantsika ny mazava indrindra eto amin'ity fiainana izay mandalo ity. Ka dia aoka ne isika mba samy ho olona izay hiaina ao anatin'izany fahandrasana ny drafitra izay entin'Andriamanitra hisy eo amin'ny fiainantsika izany, satria mety tsy hitantsika ankehitriny ny drafitr'Andriamanitra fa izy mahita izay hiafarana sy hitondrana antsika. Josefa mbola tao am-ponja fa Andriamanitra kosa mbola teo, ary angamba izany indrindra no tokony hifikirantsika rehefa tsy azontsika ao anatin'ny fotoana foa ny valombavakantsika. Mbola eo foana Andriamanitra, mbola miasa izy, ary mbola eo an-tananao ny fanantenana noho ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: pastura manurabari.
1: Aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay ô, tsy mahefa na inona na inona zahay raha tsy ianao no miaro anay ary momba anay amin'ny ataonay rehetra. Maro fahavalo zahay ary tsy mitsahatra mandrakariva ny hanimbanay ny devoly fahavalonay. Tsy manana hery iadivana aminy nefa izahay, fa ianao sy Jesosy Kristy zanakao no efa nandresy ny devoly ary nandefa azy any amin'ny farihy mirehitra afo. Mangataka aminao zahay ankehitriny, momba anay hatrany fa ianao no tokonay, ianao no aronay ary manasia soa ho anay eo amin'ny fiainanay, mba ho velona izahay ka izahay kosa dia hitandrina ny teninao. Mamela indrindra ny elokay fa tsy mendrika izahay ary manota eo anatrehanao isan'andro noho ny fahalemenay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy, aoka mba ho fafanao zany elokay zany ary ho amarininao izahay ka ho velona hisaotranao mandrakariva, mandra-patonga anay any aminao, any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo ambizato ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Salamo fahasivy ambin'ny folo ambizato, andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Asio soa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Asio soa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ray be fitia fa tsy mba lavitra ny famonjeny ary akaiky ny fitahiny atsika noho ny fitiavany atsika olombelona. Izany fitiavana izany no efa nahatonga azy haniraka an'i Jesosy Kristy Tompo, zanany ilay tokana, mba hamonjy atsika olombelona, mba hahafahantsika mahazo ny famelan-keloka eo amin'Andriamanitra ray noho ny finoana izay efa ao anatintsika. Eny, izany finoana izany tokoa no efa nomeny Jesosy ary nolazany Jesosy amintsika mba hivelomantsika ary mba hanakekezantsika azy mandrakariva. Koa amin'izao fotoana izao dia mitaonanao izao tenin'Andriamanitra izao mba hanome toky anao fa Andriamanitra dia manisoa anao mandrakariva. Andriamanitra ray dia manome anao izay fanambinana mety amin'ny mahasoa anao eo amin'ny fiainanao manontolo, ka na inona na inona mety ho fahotana nataonao ka mibebaka ary mifona aminy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia vonona handray anao mandrakariva. Andriamanitra vonona handray anao izy ary hanome anao ny fitahiny mahagaga. Maraha eto amin'izao tontolo izao tokoa mantsy, manahoana ny fahasarotana, manahoana ny fahoriana, manahoana ny ady tsy maintsy atrehintsika ka mahatonga antsika ho reraka indraindray, mahatonga antsika ho kivy indraindray, dia aoka ho tsaroana mandrakariva fa na de tsy hitany maso aza izany Andriamanitra zany, na dia tsy azo tsapai tanana aza izany tanan'Andriamanitra manisoa antsika izany dia fantaro fa ao tokoa izy ary mibanjina antsika mandrakariva, manome antsika izay fahasoavana lehibe avy aminy, manome antsika ny fiarovana amin'ny ratsy rehetra. Mety eritreritra angamba ianao hoe aiza tokoa nefa zany fiarovan'Andriamanitra zany, mbola manjoa ihany ny fahoriana, mbola sarotra ihany ny fiainana, mbola mitadiavina androany ny hanina ao androany, hanina tokony hohanina androany. Eny, mety ho zany tokoa ny manjoanao, fa saingy izao manana finoana an'Andriamanitra, manana finoana an'i Jesosy Kristy, fa raha miantso azy ianao, raha mangataka azy aminy mba hanisoa anao izy, dia ho avy tokoa izy. Mamaly ny antsonao Andriamanitra, mamaly ny hetahetanao Andriamanitra, ary manome anao izay mahasoanao mihoatra noho izay tadiavinao azy izy. Ka ianao mety eritreritra hoe to mbola toy izao ihany ary ny fiainako, na de hoe manome anao mihoatra noho izay mahasoa aza Andriamanitra, aoka ho fantarina hoe izao: Andriamanitra mahafantatra izay mahasoanao mihoatra noho izay eritreretinao. Andriamanitra dia manome anao tsara noho izay fanirianao, satria ny sain'Andriamanitra, ny fiheveran'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny fiheveranao, ka izay eritreretinao mety ho zavatra hahasoanao, Andriamanitra mety mahafantatra hoe tsia, tsy mahasoanao akory izany. Koa amin'izao alina izao dia mitaonanao mangataha amin'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra, mangataha aminy mba ho asiny soa ianao, fa ianao dia mpanompon'Andriamanitra, mpanompony ianao. Ary mitaonanao aho, raha toa mbola tsy mieritra, mbola mihevitra ianao fa tsy ho mpanompon'Andriamanitra, mitaonanao aho aoka ianao hanaiky ho zanak'Andriamanitra marina, aoka ianao mba handray an'i Jesosy Kristy, fa izy no lalana hahatonga anao ho tena ho zanak'Andriamanitra marina, mpanompon'Andriamanitra marina, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra marina. Fa raha asian'Andriamanitra soa ianao dia ho velona, araka ny teniny mpanao salamo eto hoe asio soa aho mpanomponao mba ho velona. Kanefa ankoatran'izany rehetra izany dia mbola ao ihany koa ny fanahy masina izay mitaona anao hitandrina ny tenin'Andriamanitra, hitandremana ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, fanatanterahana ny didin'Andriamanitra. Tsy ezaka avy aminao zany, zany hoe hanatanteraka ny didin'Andriamanitra zany, tsy ho vitanao zany hanatanteraka ny didin'Andriamanitra zany raha tsy ao ny fanahy masina izay mitantana anao, manome anao ny saina, manome anao ny fo mitia an'Andriamanitra, ka hitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra tokoa. Izany no mahatonga antsika hanana firaisana feno amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ary izany firaisana feno avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izany no tena fiainana feno fahataperana, fanaperana tokoa. Izany ny tena fiainana feno fiadanana, izany ny tena fiainana azonao, izany tena hoe fahatoniana anaty zany. Ary izay fahatoniana anaty izay, tsy ao anatin'ny tahotra intsony ianao, tsy ao anatin'ny fanahinahina intsony ianao, izay ny tena tanjona isika eto amin'izao tontolo izao, raha mbola eto ambonin'ny tany ihany isika. Tsy misy tsara noho izany hoe manana fiadanana izany, tsy misy tsara noho izany hoe manana, tsy manana fanahiana zany, satria ao Andriamanitra mpanisoa, ao Andriamanitra izay manisoa anao, manome anao izay mahasoa anao rehetra, manome anao ny fahavelomana, manome anao ny izay tsara noho izay eritreretinao. Koa ankehitriny dia mbola mitaona anao hatrany aho mamerina ihany hoe meteza ho mpanompon'Andriamanitra, ary rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao manatona amin'ny mpahasahina lehibe an'Andriamanitra tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona an'Andriamanitra fa izy dia manolo tanana anao ary handray anao ka ho velona ianao, ary ianao kosa hitandrina ny teniny. Tsy misy zavatra ahinao intsony, ary na inona na inona mety hanjoanao amin'ny fiainanao dia hanaiky ianao hoe izay tokoa no soa avy amin'Andriamanitra, izay tokoa no fitahina avy amin'Andriamanitra, satria ao mpanompony. Dia mirary torimaso mamy ho anao indray ary amin'n'ity alina ity, tsy atory tsy atahotra ianao ao anatin'ny torimasonao, fa ny tompo ane hombanao mandrakariva. Ho aminao ane ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany matio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org téléphone 034 34 912 00